0: stop.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš. Nekompromisne.
2: Bez zábran.
1: Bez chochmesu.
2: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
1: Do posledného detailu.
2: Prezradíme aj to, čo nevieme.
1: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
2: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
1: Ale samozrejme môžete.
2: Tento týždeň vám prezradíme dej filmu Absolvent.
1: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

Dlhým behom som vyhnal spľúc dym zo včerajších cigariet, z krvi alkohol a zmysle jedovaté myšlienky. Ale najmä to bol stav prázdnoty a nehybnosti, náznak smrti v jej láskavej podobe. Bolo to blažené vákuum, prestávka v živote.

Som si istý, že elegancia pohybu výnimočného bežca nezávisí len od stavby tela a štruktúry svalov. Je výnimočným výkonom mysle. Rovnako ako ním je elegancia vety brilantného spisovateľa či elegancia hry geniálneho huslistu. Viem to, lebo sa túto eleganciu pohybu márne pokúšam dosiahnuť po celý život.

0: tom vyplúvam dušu, ktorá s najväčšou pravdepodobnosťou ani nie je.
1: Počúvaj.

0: Matúš.
1: Bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Robert Kaliňák odhaduje, že hrubá stavba Prešovskej nemocnice bude hotová do leta budúceho roka. Konečné výsledky parlamentných volieb na Malte potvrdili víťazstvo lejbristov. Dnes prevažne oblačno, na viacerých miestach so zrážkami a teplota 15 až 25 stupňov. Príjemné ráno praje Kamil Kolenič. Rokovania a výmena stanovísk medzi Teheránom a Washingtonom pokračujú, oznámil iránsky minister zahraničných vecí Abbas Araghchi tamojším štátnym médiám. Podľa informácií webu Axios obe strany dosiahli veľký pokrok na ceste k dohode o predĺžení prímeria. Teherán však ešte v piatok oznámil, že osud dohody záleží na tom, či Spojené štáty prestanú klásť podľa iránskych predstaviteľov prehnané požiadavky. Pri stavbe novej vojenskej nemocnice v Prešove nebol nekvalitný betón, ale jeho spracovanie, povedal to minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD.
3: Do toho devnenia zalievali betón, ktorý tam má prísť po 90 minútach. Oni ho tam dávali aj po 3,5 hodine, rekord je nejakých 4 hodiny 50. A tým pádom vlastne už bol veľmi hustý a nedokázal sa vlastne plnohodnotne vyplniť ten priestor, lebo už bol veľmi hustý.
2: Doplnil, že v stavbe môžu pokračovať a zároveň revitalizovať tú časť, ktorá je poškodená. Podpredseda KDH William Karas reaguje, že práca chvatná je málo platná.
4: Čo najviac vyčítam pánovi ministrovi, že absolútne podcenil prípravu, pretože ani rodinný dom tak nepripravujete zbrklo, ako zbrklo pripravovali projektovú dokumentáciu a vykonávaciu dokumentáciu a vôbec potom tendrovanie.
2: Minister Robert Kaliňák odhaduje, že hrubá stavba bude hotová do leta 2027. Aktuálne vyhlásili novú súťaž na zhotoviteľa dokončovacích prác. Vládnúca lejbristická strana zvíťazila v sobotnejších predčasných parlamentných voľbách na Malte, čím pripravila pôdu pre druhé funkčné obdobie premiéra Roberta Abelu po sebe. Podľa oficiálnych výsledkov získala takmer 52% hlasov. Opozičná konzervatívna nacionalistická strana dostala viac ako 44,5%. Abela vyhlásil voľby o rok skôr, než bolo plánované. Zdôvodnil to geopolitickými neistotami a potrebou nového mandátu. Prísahu zloží už dnes. V druhom kole prezidentských volieb v Kolumbii, ktoré bude 21. júna, sa stretnú pravicový kandidát Abelardo de la Espriela a ľavicový senátor Iván Cepedo sa stretnú v druhom kole v Kolumbii. Podľa údajov volebnej komisie získal de la Espriela 44% hlasov, zatiaľ čo Cepeda 41%. Ostatní kandidáti výrazne zaostali, informuje TASR s odvolaním sa na agentúry AP a AFP. Cepeda podporuje aj odchádzajúci prezident Gustavo Petro, ktorý sa podľa ústavy nemôže uchádzať o druhé funkčné obdobie za sebou.
5: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
2: Fínski hokejisti získali titul na 89. svetovom šampionáte. Vo finálovom stretnutí v Curychu zdolali v súboji o zlato domácich Švajčiarov 1-0 po predĺžení, keď v 71. minúte rozhodol Konsta Helenius. Bronzové medaily si vybojovali Nóri, ktorí zdolali Kanadu 3-2 po predĺžení a získali svoj prvý cenný kov v histórii. Vodní pólisti Novákov získali jubilejný 20. titul majstra Slovenska. V treťom finálovom zápase zvíťazili nad Košicami 14-12 a sériu ukončili 3-0 na zápasy. V domácej súťaži natiahli svoju šnúru bez prehry už na 69 stretnutí. Dnes prevažne oblačno až zamračené a na viacerých miestach prehánky, dážď, ojedinele búrky, teplota 15 až 22 stupňov na juhozápade, lokálne do 25. Fúkať bude slabý, na západe prevažne západný vietor do 30 km za hodinu. Pri búrkach môže zosilnieť. 6 hodín, 4 minúty.
5: Zelená vlna.
6: Pozdravujeme všetkých vodičov, počúvate dopravné správy. V Piešťanoch na Nitrianskej v okolí Auparku behá po ceste Srnka, pri prejazde zvýšte opatrnosť. V kolóne na trase z Čace do Kysuckého Nového Mesta stratíte hodinu. 10 až 15 minút sa zdržíte za Hruštínom smerom do Oravského podzámku a za Svidníkom smerom na Vyšný Komárnik. Radar vás nameria za Darkovom smerom na Svinicu a v Sečovciach na hlavnom ťahu obojsmerne. Doplniť alebo aktualizovať dopravné správy môžete na našom bezplatnom čísle. David Kvapilý, ich bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800.
0: Pekné ráno s Rádiom FM. No a nový mesiac prichádza do našich životov a prináša nám nový pracovný týždeň a tak nám to sedí, že prvého vychádza na pondelok. V prípade júna treba si ešte aj zdôrazniť ten deň detí, ktorý pripadá na 1. júnový deň. Asi to bude deň mnohých aktivít v rodinách mnohých z vás. Tak nech je to deň pekný a nech sa dobre počúva Rádio FM.

celkom intenzívny prejav v tejto skladbe Life Keeps Going Genesis Obusu. Znie nám ráne na FM-ku. Dobré pondelkové ráno, je 1. júna, pokračujeme ďalej za Violet Grohl, dcérou práve slávneho otca, ale šikovnou solovou umelkyňou, ktorá v piatok vydala svoj debutový album. Vypočujeme si z neho pieseň Cool Bass, Violet Grohl.

doznievajú o 6.19, naladené máte Rádio FM. No a pred nami daždivý deň, aj daždivé ráno, je to také vlastne, môžete si vyžrebovať, či u vás prší alebo nie, ak nie, ono to príde, ak áno, tak možno to aj prestane v priebehu dňa, bude to taký premenlivý deň, prší v hlavnom meste 19 stupňov, v Piešťanoch neprší, tam je 17, prší v Žiline, kde je 15, aj na Sliači s 13 stupňami, prší aj v Poprade, u vás je 11, v Prešove je zamračené s 13 stupňami a daždivo v Košiciach u vás odmerali o 6.15 stupňov. V priebehu dňa bude oblačno až zamračené a na viacerých miestach dážď, prehánky, ojedinele aj búrky. Denná teplota vystúpi dnes na 15 až 22 stupňov, na juhozápade to bude aj viac lokálne do 25 stupňov Celzia. Likely počúvame ďalej v ráne na FM-ku, ale na pláne sú aj Sam Handwich či pieseň, v ktorej sa stretávajú Fred Again a Jamie T, tá dobre známa Lights Burn Dimmer. Aj tu si vypočujeme ešte pred pol, pred zelenou vlnou. Teraz je 6.20. No a Likely ponúka Knife in the Heart. You can...

0: Teraz máme pol siedmej, naladené máte Rádio FM, hitová skladba týchto dní, aktualita od Fred Gena a Jamieho T. Let's Burn, dejme pomaličky doznieva, dáme priestor aj staršej muzike. V prípade The Guns of Brixton od The Clash pôjdeme, teda už pár rokov do minulosti, ale aj IMX, ktorý zaznie v priebehu ďalšej polhodiny. Už nejaký ten rok má ešte predtým aktuality.
1: Zelená vlna.
0: V tomto prípade nie je hudobná, ale z dopravy. Zatiaľ je to pomerne pokojné, bodaj by to takto vydržalo, no ale stojíte už aj v ranných kolónach. Na trase z Čace do Kysuckého Nového Mesta sa zdržíte už hodinu. Na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej 10 minút, za Šarišskými Michalanmi v smere do Prešova 15 a za Ladomirovou smerom na Vyšný Komárnik stratíte 20 minút. Radary merajú na výjazde zo Šamorína na Báč pri Kauflande, na vjazde z do Tôňa z Veľkého Medera, merajú aj na výjazde z Bušoviec na Podolínec, na vjazde do Košic zo Sečoviec a vo Veľatoch na Hlavnej v oboch smeroch. Pokiaľ máte aj vy nejaké ďalšie informácie, postrehy po tej vašej rannej ceste, dajte vedieť do zelenej vlny, pomôžete aj ostatným. Zároveň naplňame týmito informáciami aj apku zelenej vlny, aj tam môže dobre poslúžiť.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
2: 18-ročná Marína s denníkom svojej matky pátra po vlastných koreňoch a odhaľuje príbeh deštruktívnej lásky svojich rodičov.
3: Jaký prekradný aj chus.
2: Ja. Romeria. Melancholický príbeh o dospievaní, ktorý pod povrchom ukrýva boľavú tému. Viac o filme Romeria sa dozviete vo víkendovom vysielaní Rádia FM.

0: časy z ktorých pochádza aj táto muzika Misael od IMX-a.
1: Think you're giving, but you're taking my life away.
0: Malec, ktorý má veľmi rád Slovensko a často ho navštevujem, to znieva teraz o 6.39 v ráne na FM-ku. No a vypočujeme si Valentínu Vlkovú, ktorá prináša hudobné novinky a aj takú, nazvíme to, odľahčenú srandičku priniesla do našich playlistov, ktorá sa volá Cingilingi.
2: To je vlastne taký pre mňa taký veľký experiment, hej, táto pesnička. Ono to vzniklo veľmi spontánne na Slova Songwriting Campe, pretože ma napadlo, vtedy bol taký veľký ošial toho, že slovenská hudba má byť slovenská a žiadna iná.
0: Jasné.
2: Tak som vlastne, toto je v podstate taká akoby nejaká odpoveď na to. Chcela som spraviť niečo, čo sa vlastne v podstate nemá ani brať vážne. Má to byť naozaj taká kolotočárina, ktorá sa púšťa na kolotočo.
0: Je to tak? Val, Cingilingi v ráne na FM-ku.

Gál hovorila v osmičke v slovensko-českom rebríčku, že treba to brať s nadhľadom, ale zas priznala, že ten beat, ktorý použila v tejto skladbe, patrí medzi aktuálne populárne a veľmi ho chcela vo svojej muzike použiť, takže využila takúto príležitosť. Singlingy môžete podporiť aj v hlasovaní do osmičky, ako novinku číslo 1, novinku číslo 2 priniesla Anina Kamat, no a víťazia Lolokára Zuzana Mikulcová, viac na rád.

pred 7. A spomeniete si, minulý týždeň v pondelok sme oslávili 30 rokov 9. albumu Everything But The Girl. Vypočujeme si z neho Walking Wounded, aj teraz v ráne na FM-ku, bol to významný album. A pondelky bývajú o takýchto kultových nahrávkach a dnes to budú Billy Barman, ktorí si pripomínajú 10 rokov od vydania ich tretieho albumu Dýchajúce obrazy. Na ten sa dnes zameriame a na jeho vznik, na vznik veľmi úspešného a populárneho albumu zaspomína Juraj Podmanický z Billy Barman. Dostaneme sa k tomu určite. Teraz Everything But A Girl.

0: počúvaj, čo chceš.
1: Nekompromisne.
2: Bez zábran.
1: Bez chochmesu.
2: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
1: Do posledného detailu.
2: Prezradíme aj to, čo nevieme.
1: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
2: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
1: Ale samozrejme môžete.
3: Tento týždeň vám prezradíme dej filmu Absolvent.
1: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
4: Si užiť celý svet plný pohody na 30. ročník festivalu Pohoda. 8. až 11. júla sa o ňu na trenčianskom letisku postarajú The Cure, Gorillaz, The Prodigy, Likely, Denzel Curry, Oliver Tree, Idols, Apache,
5: Action Bronson, Emiliana Torini, Baxter Dury, Aldous Harding, Yuki Chiba, Sofia Kurzeti.
4: Tešia sa na vás aj hlavní partneri Zlatý Bažant, Slovenská sporiteľňa, Orange a Eset. Viac na www.pohodafestival.sk.
6: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Bolo 7 hodín.
7: Správy Slovenského rozhlasu.
8: Andrej Danko nevidí dôvod na otvorenie dnešnej mimoriadnej schôdze Národnej rady. Sýrsky prezident vyzval šéfa Bieleho domu, aby zrušil zvyšné sankcie voči jeho krajine. Dnes prevažne oblačno, na viacerých miestach so zrážkami a teplota 15 až 25 stupňov. Dobré ráno želá Kamil Kolenič. Zrušenie zostávajúcich sankcií voči Sýrii je nevyhnutné pre oživenie jej ekonomiky a prilákanie investícií. Sýrsky prezident Ahmad Shara to uviedol počas telefonátu s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Prezidenti diskutovali aj o bezpečnostnej situácii v regióne a výzvach, ktoré vyplývajú z pretrvávajúceho napätia na Blízkom východe. Líder koaličnej SNS Andrej Danko nevidí dôvod na otvorenie dnešnej mimoriadnej schôdze Národnej rady, ktorá sa má venovať aj návrhu na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Danko zároveň pripustil, že jedným z mien na náhradu Tarabu by mohol byť súčasný štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kufa.
9: Ja som to jasne povedal, že to berem len ako politickú provokáciu. My sme sa na Sasovej dosiahli a ja takisto chcem od pána podpredsedu vlády Tarabu, aby tie veľké projekty dokončil a nemôže sa on tváriť, že to, čo je dobré, to je jeho a to, čo je zlé, nechá politickej strane, tak veci nemôžu v živote fungovať.
8: Šéf opozičného progresívneho Slovenska Michal Šimečka trvá na tom, že Taraba nemá zostať vo funkcii.
10: Nielenže ničí našu prírodu, odovzdávajú developerom a všelijakým svojim kamarátom. Ale ešte aj kvôli meškaniu zonácie ohrozuje 500 miliónov pre Slovensko z plánu obnovy. Andrej Danko stále hovorí, že teda chcú stiahnuť ministra Tarabu a teraz, keď je tá možnosť vidieť, či pán minister má dôveru alebo nemá dôveru parlamentu, tak ani neotvoria schôdzu. No je to hanba.
8: Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie Tedros Adhanom Ghebreyesus navštívil novootvorené zariadenie na liečbu eboli v Buni vo východnej časti Konžskej demokratickej republiky.
11: Kľúčom je prihlásiť sa čo najskôr a získať potrebnú podporu, aby ste sa mohli z choroby zotaviť. Môžeme tak zastaviť túto epidémiu a každý, kto ebolu má, sa môže uzdraviť. No pravidlo je, že každý občan sa musí zapojiť.
8: Zdôraznil, že pre mnohé faktory vírus koloval bez toho, aby o ňom vedeli a aj preto bol počet prípadov oveľa vyšší ako pri predchádzajúcich ohniskách ešte predtým, než bol zistený. To podľa neho situáciu komplikuje. Vírus podľa manažmentu pre reakciu na ebolu v Kongu nie je taký zložitý ako kmene, s ktorými pracovali v predchádzajúcich epidémiách. Dnes prevažne oblačno až zamračené, na viacerých miestach prehánky, dážď, ojedinele búrky, teplota 15 až 22, na juhozápade lokálne do 25 stupňov. Fúkať bude slabý, na západe prevažne západný vietor do 30 km za hodinu, pri búrkach môže zosilnieť.
12: Je 7 hodín, 3,5 minúty.
7: Zelená vlna.
0: Na diaľnici D1 je nehoda, je to za Spišským štvrtkom v smere na Poprad. Na kilometri 338 skončilo osobné auto po šmiku vo zvodidlách, zdržať by ste sa ale nemali. Zdržíte sa v niekoľkých ranných kolónach, na D2 na vjazde do Bratislavy z Malaciek asi 10 minút, na vjazde do Žiliny z Rajca 15, na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta až hodinu. Na vjazde do Košťan na Turcom z Turčianskych Teplíc zdržíte štvrť hodinu, pred Banskou Bystricou v smere z Brezna 20 minút, na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej 20 minút, z Likavky 10, za Šarišskými Michalanmi v smere do Prešova 15 minút, no a zdržíte sa aj na trase z Lipník do Prešova dohromady asi 15 minút. Meria aj viacero radarov, na výjazde z Malacik na Rohožník, na výjazde zo Šamorína na Báč pri Kauflande, merajú aj na vjazde do Lokce z Brezy v Brezne v časti Mazorníkovo v oboch smeroch, na výjazde z Bušoviec na Podolínec, merajú aj na diaľnici D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova, na vjazde do Košíc zo Sečoviec a vo Veľatoch na Hlavnej v oboch smeroch.
7: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
7: Ráno na FM-ku.
0: Je 7.05 a poďme si po správach robiť zas ďalej radosť dobrou muzikou. I Familiar Feeling od Moloko. Vyberiem o chvíľu do nášho ranného playlistu. Alajsiu? No a teraz je priestor aj pre Temple Trap v skladbe Into the Wild. Pekné pondelkové ráno, 1. júnový deň rozbiehame spoločne. Vám želám Martin Stavl.

0: aj Siu sa volá Zuzana Smatanová, tak to vyšlo. Práve Siu sme si vypočuli v ráne na FM-ku v skladbe Lipso, chvíľu Moloko, ale predtým ešte Nika s aktualitami z hudby.
1: Hudobné správy FM.
2: Michael Watson, známy ako bubeník kapely Fan Club Wally, dohlásil nový album pod menom Pre-Loved. Album, ktorý si kompletne nahrával sám, vrátane všetkých nástrojov, čakajte 31. júla. Z albumu Willow už vypustil aj prvý single Moc sa.

Grandma's House ohlásili debutový album súčasťou novinky Baby You're a Winner. Budú skladby z ich predošlých troch EP vo vynovených verziách. Z albumu, ktorý vyjde koncom augusta, už vydali aj titulný single.

Downtown Boys, ktorých čaká turné z Gang of Four, zverejnili nový single. Skladbou Sirena upozorňujú na pripravovaný album Public Luxury, ktorý sa na trh dostane koncom júna.

doznievaná muzika od Nereu, slovenská tanečná produkcia v podobe skladby Silva. Je 7.20, je pondelok 1. jún, Žanety majú meniny, všetko dobré. No ale je najmä Medzinárodný deň detí. No a predstavte si, že už v roku 1904 začal na Slovensku premávať prvý trolejbus. V 1904 premával na trase Poprad, Veľká, Veľký Slavkov, Starý Smokovec. Po roku bol však odstavený do prevádzky, ho vtedy uviedol podnikateľ Daniel Krieger. V roku 1980 začala vysielať americká spravodajská televízna stanica CNN a v roku 1998 bola v Bruseli založená Európska centrálna banka. Pozrieme sa aj na dnešné udalosti. Štát by mal dnes predstaviť expertný tím na boj proti daňovej kriminalite a Národná banka Slovenska zverejní správu o finančnej stabilite. Oficiálne výsledky príjmačiek zverejnia na webe e-prihlášky. Cez Edu Page boli dostupné už skôr. Maďarský premiér Péter Maďar sa stretne s prezidentom Tamášom Šuľokom, ktorého vyzval na odchod, a slovenská futbalová reprezentácia sa poprvýkrát predstaví v Dunajskej strede pod vedením trénera Vladimíra Vajsa, ktorý začína svoj druhý angažmán prípravným zápasom proti Malte. To sú plány na 1. jún 2026. Medzi naše plány v rádiu FM, tie hudobné, patria aj Snail Mail, ktorých si vypočujeme o malú chvíľu, ale aj Thompson Twins, ktorých počúvame už práve teraz v skladbe a dobre známe In the Name.

0: ktorú ste si práve vypočuli z Rádia FM. Máme minútu pred pol 8. Dobré ráno vám želá Martin Staňol. No a kolegovia a kolegyne v Zelenej vlne zbierajú informácie aj z ranných ciest.
1: Zelená vlna.
0: Pripomínam info o nehode na D1 za Spišským štvrtkom v smere na Poprad. Na 338. kilometri skončilo osobné auto po šmiku vo zvodidlách, zdržať by ste sa ale nemali. Stojíte v mnohých ranných kolónach, výraznejšie sa zdržíte na viazde do Žiliny z Rajca asi 30 minút. Na trase z Čace do Kysuckého Nového Mesta viac ako hodinu 20 minút je to na viazde do Košťan na Turcom z Turčianskych Teplíc. 15 sa zdržíte na viazde do Zvolena z Lučenca a pred Banskou Bystricou v smere z Brezna až 20 minút. Na 15 minút je to aj na viazde do Popradu z Hozovca. V Košiciach na Prešovskej ceste a Palackého v smere do centra sa zdržíte 15 minút. Na viazde do Prešova z Kapušian 20 a v Košiciach Krásnej v smere do centra až pol hodinu. Úsek Plavecký Mikuláš Mikulášov budú do 14. priebežne uzatvárať vojaci a na D1 pre Trnavou smerom z Piešťan pozor na odstavené vozidlo. Radary merajú na výjazde z Malaciek na Rohožník na diaľnici R7 pri výjazde Šamorín západ v smere na Bratislavu. Merajú aj na výjazde zo Šamorína na Báč pri Kauflande, na výjazde do Lokce z Brezy, v Brezne časti Mazorníkovo v oboch smeroch. Merajú aj na D1 za výjazdom Poprad západ smerom na Liptovský Mikuláš, aj na D1 pre tunelom Branisko smerom z Prešova. No a na rýchlosť pozor aj v Chminianskej Novej Vsi v smere do Svinnej. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna 0800 900 800. 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na športe a na webe STVR.

Country Mondays v rádiu FM, je 7.39. Skupina Billy Barman si v týchto dňoch pripomína 10 rokov od vydania ich tretieho albumu Dýchajúce obrazy. A je to album s viacerými silnými piesňami, aj my si ho pripomenieme ako kultový album hudobnej histórie v priebehu dnešného rána na FM-ku. Spomínať budem okrem toho aj Paradise Photofest. Otváracím víkendom sa v piatok rozbehne v Banskej Štiavnici tento medzinárodný festival súčasnej fotografie. A mám pre vás aj tri knižky a budú to knihy v kontexte dnešného medzinárodného dňa detí. Budú to tri a myslím, že celkom vydarené detské knižky, ktoré budete mať šancu dnes vyhrať a získať si. Počasie. Pozrime sa v tejto chvíli aj na to, ako je, aké počasie sa na nás dnes chystá. Je daždivo v týchto chvíľach, najmä na strednom a východnom Slovensku. Na západe je takmer zamračené a po daždi. V Bratislave 19 stupňov, v Piešťanoch 17, v daždivej Žiline je teraz 15, na Sliači 14, v Poprade 12, u vás teraz aj celkom výdatne prší, v Prešove je 14 stupňov a v Košiciach 15. Cez deň bude aj naďalej oblačno až zamračené a na viacerých miestach prehánky, dážď, ojedinele aj búrky. Denná teplota 15 až 22 stupňov. Na juhozápade bude lokálne až do 25. K tomu slabý, na západe prevažne západný vietor s rýchlosťou do 30 km za hodinu, ktorý pri búrkach môže zosilnieť. Od Happy Mondays, ktorý sme počuli pred malou chvíľou, sa posúvame k súčasnej hudbe. Zaznejú nám aj Alopak zo malú chvíľu, ale teraz aj Colorblind, pieseň od Venýra.

Alopax doznieva je 7.48 a zaznie teraz jedna pieseň z roku 1969 a bolo to takto 1. júna, kedy nahrala The Plastic Ono Band v posteli na záver týždňového protestu v hoteli Lorraine v Montreale pieseň Give Peace a Chance a spievajú v nej aj producent Phil Spector, aj básnik Allen Ginsberg či spisovateľ Timothy Leary. Give Peace a Chance, bráne na FM-ku. Pieseň, ktorá vznikla v 60.

0: Rádio FM. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Spojené štáty podnikli ďalšie odvetné útoky na Irán. Ten údajne útočil na americkú základňu. Poslancov Národnej rady čaká mimoriadne rokovanie o opozičnom návrhu na odvolanie ministra životného prostredia. Dnes prevažne oblačno, na viacerých miestach so zrážkami a teplota 15 až 25 stupňov. Úspešný deň praje Kamil Kolenič. Spojené štáty cez víkend vykonali sebaobranné údery na iránske radary a veliteľské stanovištia pre drony v meste Goruka na ostrove Kešm. Včera večer to na sieti X uviedlo ústredné velenie americkej armády. Víkendové útoky boli podľa neho reakciou na agresívne kroky Iránu, ktorý okrem iného zostrelil americký dron nad medzinárodnými vodami. Americké stíhačky reagovali zničením systémov iránskej protivzdušnej obrany, pozemnej riadiacej stanice a dvoch kamikáze útočných dronov. Iránske revolučné gardy dnes naopak oznámili, že zaútočili na základňu používanú americkou armádou na údery na územie Iránu, kde sa základňa nachádza, nespresnili. Prezident USA Donald Trump v piatok oznámil, že je blízko konečného rozhodnutia o Iráne. Odvtedy sa odmlčal. Kongresman, demokrat Adam Smith pre NBC povedal, že požiadavky Bieleho domu sú nerealistické. Keep in mind
2: the job, broadly speaking. Chcel by som pripomenúť, že chceme, aby sa zriekli jadrového programu balistických rakiet a prestali podporovať teroristické organizácie v regióne. Ako ich chceme k tomu donútiť? Predstava, že keď ich budeme dostatočne dlho bombardovať, tak to dosiahneme, je nereálna. Čo teraz? Pošleme tam vojakov? Zhodíme na nich väčšie bomby?
1: Poslancov Národnej rady čaká o 9. hodine mimoriadne rokovanie o opozičnom návrhu na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, nominanta SNS. Progresívne Slovensko tvrdí, že Tomáš Taraba nevie prevziať zodpovednosť za návrh zonácií národných parkov, ohrozuje 100 milióny eur z plánu obnovy a nemá dôveru koaličnej SNS, ktorá ho nominovala. Pokračuje Ivan Štefunko.
3: Táto vládna koalícia v zásade nerešpektuje inštitút možného odvolávania, to znamená, že sa veľká väčšina ministrov nepostavia pred Národnú radu a neobhajuje sa, takže neviem, ako sa rozhodnú.
1: Koaličná SNS nebude hlasovať za jeho pád. Podľa predsedu strany Andreja Danka platí dohoda s premiérom, aby strana obnovila dôveru so šéfom Enviro Resortu do 30. septembra.
4: Keďže my sme sa dohodli na určitom časovom aspekte a ja som to jasne povedal, že to berem len ako politickú provokáciu, my sme sa na SNS-ovej dosiahli a ja takisto chcem od pána podpredsedu vlády Tarabu, aby tie veľké projekty dokončili.
1: Poľská tenistka Iga Świąteková vypadla v 8. finále Grand Slamového Roland Garros. Štvornásobná víťazka nestačila na parížskej Antuke na Ukrajinku Martu Kostiukovú po výsledku 5-7, 1-6. Medzi mužmi prekvapil postupom do štvrťfinále Čech Jakub Menšík, ktorý vyradil Andrea Rubľova po 5-setovej bitke 6-3, 7-6, 4-6, 2-6 a 6-3. Ďalej ide aj Nemec Alexander Zverev, ktorý si poradil s Holandianom Jesperom de Jongom bez straty set. Dnes prevažne oblačno až zamračené a na viacerých miestach prehánky, dážď a ojedinele búrky, teplota 15 až 22, na juhozápade lokálne do 25 stupňov. Fúkať bude slabý, na západe prevažne západný vietor do 30 km za hodinu, pri búrkach môže zosilnieť. 8 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehody a kolóny na viacerých úsekoch, pridávame správy z dopravy. Na D1 za Spišským štvrtkom smerom na Poprad havarovalo osobné auto, ale nezdržíte sa. Nehodu dokumentujú v Hruštine na hlavnom ťahu, prejdete striedavo a rátajte so zdržaním. A nehoda je aj pri Trnave v obci Zvončín, prejdete tam vo voľnom jazdnom pruhu. Situáciu na bratislavských diaľniciach priblíži z Národnej diaľničnej spoločnosti Ľuboš Kasala.
6: Kolóna sa tvorí na bratislavskej D1 od Zlatých pieskov smerom na prístavný most do Petržalky. Zdržíte sa vyše 10 minút na celom úseku. Na výjazde do Bratislavy po D2 odstupaví, stratíte v kolóne 8 až 10 minút. Národná diaľničná znižuje rýchlosť v tuneli Sitina v smere z Lamača do Omlínskej doliny. Sledujte svetelné dopravné značky.
7: Na trase z Čadce do Kysuckého Nového mesta stratíte hodinu. Pol hodiny si postojíte na výjazde do Žiliny z Rajca, na výjazde do Zvolena z Lučenca, na výjazde do Prešova z Kapušiana, takisto aj v Košiciach Krásnej smerom do centra. 20 minút si postojíte na výjazde do Koštian na Turcom z Turčianskych Teplíc, pred Banskou Bystricou smerom z Brezna, na výjazde do Bratislavy zo Šamorína po R7 a ďalej na Bajkalskej a v Šalina Nitrianskej smerom do centra. No a pozor si dajte na R1 za Novou Baňou smerom na Zvolen. Na kilometri 99,5 je v ľavom pruhu veľká plachta. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
8: Ráno na FM-ku.
9: Budeme spomínať na vydarený a výnimočný album skupiny Billy Barman. Spomínajú aj oni. Oslavujú 10 rokov od vydania tretieho albumu Dýchajúce obrazy. My si pripomenieme Dýchajúce obrazy ako kultový album hudobnej histórie s Petrom Dolníkom. Spomínať bude Juraj Podmanický. No a mám pre vás aj tri detské knihy v kontexte dnešného Medzinárodného dňa detí. Vyhrať si ich budete môcť takisto v priebehu najbližších desiatok minút vysielania Rádia FM. V nich aj IBBO Sound Machine. Dobré ráno želá Martin Staňo.

0: Ja 8.13, počúvate Rádio FM, dobré ráno. No a skupina Billy Barman si v týchto dňoch pripomína 10 rokov od vydania ich tretieho albumu Dýchajúce obrazy a je to príležitosť, aby sme si ho pripomenuli. Aj my Dýchajúce obrazy získali ocenenie album roka na Rádio Hlavách a na jeho vznik teraz bude spomínať Juraj Podmanický.
1: Kultový album. Album Dýchajúce obrazy započal novú éru kapely Billy Barman. Vlastne prvý single a Mladým chyba vojna. Tak táto skladba nám otvorila ako keby takú novú éru, novú etapu. Nabrali sme úplne nových fanúšikov. Videli sme, že sa to začalo naozaj rozbiehať a zadefinovalo novú cestu a nové smerovanie. Takže Dýchajúce obrazy bol určite milník v našej kariére.

Olsen, bol Marko Rakovický. Skrátka sme hľadali zvuk, aby sa nepodobal na niečo iné. Nemôžeme sa tajiť tým, že sme boli veľkí fanúšikovia Al Jay vtedy, takže je to tam možno trošku niekde cítiť, ale ono vždycky tá slovenčina tú pesničku zachráni, aj keď si niečo sa niečím inšpirovali alebo nebude to vykradli a prikriete to slovenskými textami, tak bude

Názvy skladieb a názov albumu pochádzajú, myslím, že vtedy veľmi intenzívneho nočného života v Bratislave. Dýchajúce obrazy, no, ocitli sme sa na jednej party u mňa doma. Mám tam taký jeden od Ďuralička obraz, abstraktný, a teda fakt sa nám zdalo, že ten obraz sa tak nadúva a dýcha. No a ostatné názvy pesničiek, ako sú Štvrndelo, Kvet Agatu a tak ďalej, tak to sú skladby skrátka zo života, ktoré sme viedli, takže keď si vypočujete tento album a zavrete oči, tak to vtedy žila a vyzerá.

album, ktorý už tak trošku definoval náš zvuk, to znamená, že sme sa trošku žánrovo upratali. Ono ten prvý album vlastne mal zbierka pesniček, ktoré sme s Jožinom pozbierali za x rokov, takže tam o nejakom koncepte alebo nebude nejakej vyváženosti žánrovej bolo ťažko hovoriť. Ten ďalší album taktiež to bolo hľadanie aj výmena nejakých hudobníkov a práve tento album Dýchajúce obrazy bol už čas, kedy sme si utresli aj zostavu. Na tento album k nám prišiel Matej Ruman. A Matej Ruman so svojím štýlom na bubny tiež zadefinoval to, ako kapela bude ďalej vyzerať a ako bude hrať. Takže v tejto už za nás tedy veľmi silnej zostave sme sa pustili do nahrávania. Toto spojenie myslím, že zadefinovalo, že Dýchajúce obrazy už bol koncepčný album a

Album Dýchajúce obrazy oslavuje 10 rokov. Billy Barman sme si pripomenuli s týmto kultovým albumom aj v ráne na FM-ku. Inak ten album získal ocenenie za najlepší album roka na Rádio Hlavách za rok 2016. Pieseň, ktorá sa na ňom nachádza, Mladým chýba vojna, získala takisto takéto ocenenie za skladbu roka už 2015, lebo teda vyšla počasie skôr než samotný album. Mladým chýba vojna znela éterom Rádia FM, no a v ráne na FM-ku trošku otočíme ten žáner, možno emóciu, náladu, atmosféru. Zajíbará DJ Marky ponúkajú teraz svoje segredo. Dobré

0: Nika Cave and the Bad Seeds, je 8.32. Naladené máte rádio FM.
1: Zelená vlna.
0: Na cestách nám pribúdajú nehody. Pri Trnave v obci Zvončín je jedna, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu, ďalšia v Hruštine, na hlavnom ťahu prejdete striedavo, zdržíte sa. Na D1 za Spišským Štvrtkom v smere na Poprad na kilometri 338 skončilo osobné auto po šmiku vo zvodidlách, blokovaný je stále pravý pruh, nezdržíte sa. V úseku je ale hustá hmla, buďte tam pozorní. Nová nehoda je v Sabinove na hlavnom ťahu, kde sa zrazili dva autá, prejdete striedavo, zdržíte sa. A nová nehoda je aj v Košiciach na Prešovskej ceste v smere do centra pri výjazde z Ťahanoviec. Zrazil sa tam kamión s osobným autom, zdrží vás 110 až 15 minút. Stojíte aj vo viacerých ranných kolónach, výraznejšie zdržanie hlásite na viazde do Žiliny z Rajca 20 minút, na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta je to na hodinu, 15 minút sa zdržíte aj na viazde do Zvolena z Lučenca, aj pred Banskou Bystricou v smere z Brezna, aj na viazde do Ružomberka z Ivachnovej a na 15 minút je to aj na viazde do Popradu z Hozolca. Úsek Plavecký Mikuláš Mikulášov budú vojaci priebežne uzatvárať do 14. a na R1 za Novou Baňou smerom na Zvolen na kilometri 99,5 je v ľavom pruhu veľká plachta. Buďte pozorní a veľký pozor aj na severnej D1 medzi Liptovským Mikulášom a Popradom. Na ceste stojí miestami veľa vody. Pozor na aquaplaning. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

Crosstown Traffic, The Jimi Hendrix Experience v ráne na FM-ku doznieva 8.39. Je 1. jún, deň detí a ja mám pre vás tri detské knižky. Dubkosaurus je vtipný a láskavý príbeh o malom dinosaurovi, ktorý sa učí zvládať veľké pocity a ukazuje deťom, že niekedy stačí hlboký nádych a trochu empatie, aby sa všetko obrátilo k lepšiemu. Ďalšia kniha má názov Ja a moja trieda. To je príbeh obyčajnej triedy, v ktorej je každé dieťa úplne iné. A je to v poriadku. Dôležité je, že si spolu, že sa cítia fajn a navzájom si pomáhajú. No a 100 detí je zas knižka, ktorá hravou formou sprostredkúva každodenný život detí na celom svete pomocou štatistických údajov. A môže to byť celkom fajn. Viete napríklad, koľko zo 100 detí žije v Ázii, alebo koľkým deťom zo 100 vládne kráľ alebo kráľovná, aj to sa dočítate v knižke 100 detí. K tomu Ja a moja trieda a Dubkosaurus pre niekoho z vás. Sú to knižky, ktoré zrejme potešia vašich potomkov. Vy, ktorí počúvate, sa zapojíte do hry veľmi jednoducho, ak odpoviete na anketovú otázku, ktorá je tá vaša knižka, ktorá vás v detstve zasiahla a ovplyvnila. A môže to byť knižka, ktorú ste mali radi, často ste sa k nej vracali, čítali si ju, nechali si z nej čítať, ale nemusí to byť detská kniha, môže to byť aj niečo, po čom ste siahli a čo vás zasiahlo nejakým typom sily, ktorú tá knižka priniesla zásadnými ilustráciami alebo nejakým vážnym textom. Nechám to na vás. Napíšte na studio@radiofm.sk jednoducho knihu, ktorá bola pre vás v detstve zásadná. Vyhrať si môžete tri spomínané detské knižky. Teraz je 8.40 a v ráne na FM-ku pokračujeme s Pulp.

0: Užím sa na ňom.
1: Ja som 47 a píšete mi o knihách, ktoré vás ovplyvnili, ktoré považujete za zásadné, a teda o knihách, ktoré vás takto zasiahli vo vašom detstve. Zuzana spomína Pipi dlhú pančuchu, samozrejme Mária za knihu Ema a ja o nevidiacej žene a slepeckom psovi, vraj táto jej zostala v pamäti z tej ponuky domácej knižnice. Patrícia spomína knihu Môj macík, tak to je legenda. Peter zas Troch pátračov, tam ja veľmi súhlasím. Tibor zas spomína, že ako dieťa bývalého režimu mal rád knihu Finist jasný sokol, neskôr už Mýty a legendy, a prebudili vraj tieto knihy v ňom vášeň k fantasy. Celkom dobrý tip. Napíšte aj vy, ktorá kniha vás ovplyvnila v detstve. Nemusí to byť iba detská kniha. V hre sú tri knižky ako darček: Dubkosaurus, Ja a moja trieda a 100 detí. To je taká knižka so zaujímavými štatistikami. Tento balík získa niekto z vás, kto napíše na studiozavináč radio.fm.sk.

0: Maybe. Odber k bráne na FM-ku je 8.51 a Faun informuje o blížiacich sa koncertoch tohto týždňa. Music List
1: FM. V stredu na akcii In Jazz We Trust v Nuspirite zahrajú Janči Rigo Quartet. Po nich nastúpi DJ Kinet a jeho Desperate House Vibes. Vo štvrtok na akcii New Spirit Live zahrajú Andreas Varady a Christian Havel. Večer potom dohrajú DJ Kiro a Miguel na akcii In The House. Vo Flak klubový plac v Liptovskom Mikuláši vystupí Kromaňon z Barcelony, ktorý hrá punk a gaber a domáci Bača de Mental. V piatok na akcii New Spirit Live vystupí Julia Kozáková. Večer potom pokračuje party s názvom Stanko a DJmi Janko Král a Stame. Na Jazz Night v novej Design Factory v Bratislavských Jarovciach sa predstaví nemecký projekt Mo Horizons Sound System, Hot Pants Road Club a DJ Kode. V Košickom Koloseu zahrajú Medial Banana a Lay Lo-Fi. V Nitrianskej Novej Pekárni sa bude hrať undergroundový rap v podaní RNZ, Zandome a po koncertoch zahrá DJ-ka Sankta. V sobotu v Nuspirite na akcii Smells Like 90s budú hrať 90. roky DJ Wonder a Mici.
2: Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: počúvaj, čo chceš.
1: Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Spojené štáty navrhli nový plán na zmiernenie napätia medzi Izraelom a Libanonom. Pri petícii za referendum bude povinné uviesť aj dátum narodenia. Dnes bude prevažne oblačno, na viacerých miestach zrážky a teplota do 25 stupňov. Pri správach vás víta Kamil Kolenič. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio diskutoval s libanonským prezidentom Jusifom Aounom a izraelským premiérom Benjaminom Netanyahuom o diplomatických rokovaniach. Predstavil plán, ktorý by umožnil postupnú deeskaláciu. V nedeľu to uviedol nemenovaný predstaviteľ USA, píše TASR podľa správ agentúry AFP a Reuters. Spojené štáty navrhli, že ako prvý musí Hizbalah zastaviť všetky útoky na Izrael. Výmenou za to by sa Izrael zdržal eskalácie v Bejrúte, povedal predstaviteľ pod podmienkou zachovania anonymity. Izraelská armáda v nedeľu hlásila postup svojich jednotiek hlbšie do Libanonu. Francúzsko v reakcii požiadalo o zvolanie mimoriadneho zasadnutia Bezpečnostnej rady OSN, ktoré sa bude konať dnes. Ruské nočné útoky zranili v Černihivskej oblasti 8 ľudí. Z Odesy hlásia 6 zranených a o viacerých zranených informujú aj úrady v Charkove. Bývalá škótska premiérka Nicole Sturgeonová poskytla prvý rozhovor od priznania sprenevery jej ex-manžela na súde vo výške 400 000 libier z financií škótskej národnej strany. Na čele národniarov bola 10 rokov. Jej ex-manžel Peter Murrell bol generálny tajomník. Strana nedávno vyhrala 5. voľby za sebou. Nicole Sturgeonová skonštatovala:
3: I will take responsibility for the things I do.
4: Preberiem zodpovednosť za veci, ktoré robím a za rozhodnutia, ktoré prijímam. Nie som však zodpovedná za zločiny, ktoré spáchal môj bývalý manžel a nebudem sa ospravedlňovať za zločiny niekoho iného. Spáchal zločin voči škótskej národnej strane, čo sa samozrejme dotklo aj mňa ako jej predsedníčky.
2: Pri petícii, ktorou občania žiadajú vyhlásenie referenda, bude ponovom povinné uviesť aj dátum narodenia. Vyplýva to z novely zákona o podmienkach výkonu volebného práva, ktorá dnes nadobudla účinnosť. Zmena má zamedziť možnému zneužitiu petičného práva. Návrh najskôr počítal s doplnením rodného čísla. Vzhľadom na vysokú citlivosť tohto údaju od zámeru upustili a nahradili ho dátumom narodenia. Slovenská polícia bude aj tento rok participovať na celoeurópskej dopravno-bezpečnostnej akcii Roadpol Two Wheelers. Od pondelka 7. júna sa policajti v rámci nej zamerajú na používateľov dvojkolesových vozidiel, predovšetkým motocyklistov, cyklistov, používateľov elektrických bicyklov či kolobežiek. Kontrolovať budú najmä dodržiavanie najvyššej dovolenej rýchlosti, nebezpečné predchádzanie či spôsob jazdy. Pozrú sa aj na technický stav dvojkolesových vozidiel či triezvosť vodičov. 5 ľudí zomrelo a takmer 20 utrpelo zranenia pri výbuchu v rybárskej dedine v indonéskej provincii Papua. Podľa polície s vysokou pravdepodobnosťou explodovala munícia z druhej svetovej vojny. Indonézia bola počas tohto konfliktu dôležitým bojskom, keď jednotky japonského cisárstva obsadili vtedajšiu holandskú východnú Indiu a spojenci bojovali o jej znovu získanie. Dnes bude prevažne oblačno až zamračené, na viacerých miestach prehánky, dážď, ojedinele búrky, teplota 15 až 22, na juhozápade lokálne do 25 stupňov. Fúkať bude slabý, na juhozápade prevažne západný vietor do 30 km za hodinu, pri búrkach môže zosilnieť. 9 hodín, 4 minúty.
5: Výnimočná ponuka na nové Audi. 0% úrok a zľavy až do 27%. Audi Centrum Bratislava. My sme Audi. Zelená vlna.
6: Nehoda na diaľnici a v Košiciach, pripravené sú dopravné správy. Na D1 na vjazde do tunela Žilina smerom z Byče sa v pravom pruhu zrazili 3 autá, v úseku je hmla a šmíka sa, dávajte si pozor. V Košiciach na Prešovskej ceste smerom do centra sa pri výjazde z Ťahanoviec zrazil kamión s osobným autom. Krátko sa zdržíte a nehodu odstraňujú pri Trnave v obci Zvončín. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Situáciu na bratislavských diaľniciach priblíži z Národnej diaľničnej spoločnosti Ľubo Kasala.
7: Na Bratislavskej D1 sa zdržíte len asi 5 minút na prístavnom moste smerom do Petržalky. Viesť do Bratislavy odstupavý je voľný a rovnako je prijazdný aj obmedzen, rovnako je bez obmedzení aj tunel Sitina na Bratislavskej D2.
6: V kolone na trase z Čace do Kysuckého Nového Mesta stratíte pol hodiny a na viazde do Zvolená z Lučenca si postojíte 20 minút. 10 minút sa zdržíte na viazde do Ružomberka z Ivachnovej, na viazde do Popradu z Hozelca a v Prešove na Duklianskej smerom do centra. Prajeme vám šťastný príjazd do cieľa. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800.
8: Je 9.5, ešte stále sa môžete prihlásiť do súťaže o 3 knižky Dubkosaurus, ja a moja trieda a 100 detí. To je knižka, ktorá hravou formou sprostredkúva každodenný život detí na celom svete pomocou štatistických údajov. Zapojiť sa môžete, ak mi napíšete, ktorá kniha zásadne ovplyvnila v detstve vás, ktorú ste mali radi, ktorá vám nejakým spôsobom zmenila vnímanie sveta, ku ktorej ste sa radi vracali. Napíšte na studiozavináč@radiofm.sk, už o malú chvíľu, ale niekoho z vás, komu pošlem ten balíček troch kníh, vyberiem. A v zásade, povedzme, taká rozprávková je aj táto, no, tak o mladých chemikoch to je, Púding pani Elvisovej zaznejú v ráne na FM-ku v úvode tejto hodiny. Pozdravuje vás z neho Martin Staňo.

je 9.14, počúvate Rádio FM a napísali ste mi mnohí o knihách, ktoré vás ovplyvnili, priložili k ním aj mnohé príbehy. Je to naozaj pekná spomienka na detstvo a najmä teda na publikácie, ktoré nás nejakým spôsobom zasiahli. Vyberám len zo pár z tých správ, ktoré prišli. Andrej píše o tom, že to bola pre neho asi knižka Rozprávky o psičkovi a mačičke. Spomíname si, áno, aj na tie ilustrácie. Adriana prikladá Dobšinského Rozprávky s ilustráciami od Ľudovíta Fulu. Áno, to bola tiež veľká legendárna kultová záležitosť, na to si spomínam aj ja, a samozrejme prikladám aj Albina Brunovského, ktorý bol veľmi zásadný a dramatický ilustrátor detskej literatúry, veľmi obrazotvorný, veľmi napínavé boli tie jeho knižné ilustrácie. Janka spomína knihu o Štoplíkovi od Hany Ponickej, mimoriadnej slovenskej spisovateľky. Odporúčam si popátrať viac po jej životnom príbehu. Alebo Činčin Ľudmily Podjavorínskej. Katarína si zaspomínala na dávne časy. Som veľmi rád, že si alebo že ste s nami. V roku 1977 po skončení 6. triedy ma veľmi upútala knižka Terezie Vansovej Julinkin prvý bál. Ďakujem všetkým, ktorí ste napísali. Vyžreboval som Matúša, ktorý spomína Vernovky. Aj Troch pátračov ako knižky, ktoré ho takisto v detstve veľmi ovplyvnili. Tupkosaurus, ja a moja trieda a 100 detí pošlem k vám a pozerám sa do toho mailu Tri knižky pre tri dcérky. Tak to vo vašej rodine vychádza dobre. Ale tak zase popožičiavajú si, hádam. Teraz je 9.15, v ráne na FM-ku nám znejú ďalej Arctic Monkeys. Skladba Opening Night z projektu War Child Records.

0: Benešicko a Homeboy Sandman v ráne na FM-ku. Je 9.22. A na chvíľu sa tu s nimi ocitol aj Homeboy Sandman. Dnes v rámci rubriky Infolist FM vám opäť dáme do pozornosti viacero kultúrnych tipov, ako začať nový týždeň. Poinformuje vás Vlada. Infolist
1: FM. Košické kino Úsmev dnes pozýva osláviť Deň detí s filmami Ahoj Frida a Goat, najlepší z najlepších. V Bratislave sa dnes môžete zastaviť v KC-čku na ďalšiu časť prednáškového formátu Savinčí kaviareň, ktorá tentoraz zaostrí na vlastnosti medu z pohľadu molekulárnej biológie. V hlavnom meste dnes pozývame aj do Petržalského divadla Za zrkadlom na pohybovú inscenáciu A stromy sú nehybné, alebo do študentského divadla Lab na dernieru predstavenia Pán Hronu na motívy krátkych próz Petra Pišťanka. Infolist FM. Dnes v Bratislave pozývame aj na otvorenie nového kultúrno-komunitného priestoru BOD. Viac už prezradil jeho spoluzakladateľ Robert Pospiš.
2: Všetkých pozývame na otvorenie. Veľmi sa na vás tešíme. Bude to taký spontánny večer. Uvidíme všetko, kto sa objaví, čo sa objaví, ale chceme spolu oslaviť to, že otvárame BOD. Sme radi, že sa nám to podarilo dokončiť a že sa to konečne otvára pre ľudí, takže pozývame vás všetkých, tešíme sa na vás.
1: Oficiálne otvorenie nového kultúrneho centra BOD v Bratislave sa začína dnes o 18. hodine. Infolist FM. Zajtra v Bratislave pozývame na vernisáž výstavy Domovy v galérii Medium, ale aj do A4 na predstavenie Skôr než odídeš z dielne Dušana Vicena a divadelného kolektívu Disk. Zajtra pozývame aj do Prešovského Vejvu na cestovateľský večer venovaný Nepálu. V Žiline sa zase zajtra môžete zastaviť v Rosenfeldovom paláci na prednáškovej sérii Bližšie k umeniu, ktorá tentoraz zaostrí na fenomén ruín a ich romantizáciu, alebo v čitárni súčasnej literatúry na besede so spisovateľkou a scenáristkou Slavkou Liptákovou. Infolist
0: FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: 18-ročná Marína s denníkom svojej matky pátra po vlastných koreňoch a odhaľuje príbeh deštruktívnej lásky svojich rodičov.
1: Ich prekradný aj chus.
2: Ja.
0: Romeria. Melancholický príbeh o dospievaní, ktorý pod povrchom ukrýva boľavú tému. Viac o filme Romeria sa dozviete vo víkendovom vysielaní Rádia FM.
3: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

Je 9.36, naladené máte Rádio FM. A spomínate si ešte na túto melódiu? Vysielanie pre deti patrí k dejinám rozhlasu na našom území od jeho začiatkov.

Viac zaujímavostí o detskom vysielaní Slovenského rozhlasu sa dozviete v ďalšom vydaní seriálu Storočnica, ktorý odvysielame dnes po 15. Ale zároveň pripomínam, že všetky diely, ktoré pripomínajú 100 rokov vysielania, rozhlasového vysielania na Slovensku, nájdete aj v podcastových aplikáciách práve v podobe podcastov. Pokračujeme s The Softs.

0: A je to principal remix známej skladby The Avalanches. Počúvate ho z Rádia FM. No a blíži sa to, už tento týždeň sa otváracím víkendom od 5. do 7. júna v Banskej Štiavnici začína Medzinárodný festival súčasnej fotografie. Paradise Photofest sa tento rok stal členom Medzinárodnej asociácie fotografických festivalov. Aké sú ciele tohto v poradí už 3. ročníka? O tom Katarína Selecká, PR manažérka festivalu.
1: Cieľom tohto podujatia je prinášať kvalitnú súčasnú fotku aj do regiónov Slovenska a prostredníctvom nej upozorňovať na aktuálne témy priamo na mnohé tie, ktoré sa týkajú mesta Banská Štiavnica, ako baníctvo, turizmus, život na sídlisku, komunitný život či ekológia.
0: Na Paradise Fotofeste si budete môcť pozrieť až 17 výstav na rôznych miestach. Napríklad uznávaný český fotograf Roman Franz predstaví projekt grupy v Hájovni a česká fotografka Wendy Mlenská zas vystavuje svoj cyklus Polobozy v posilovni.
1: A Juraj Sedlák prinesie intimnejší projekt s názvom Sedlák a syn, v ktorom dokumentuje vzťah so svojím synom a zachytáva tému otcovstva na diaľku. Festival prinesie aj mnoho ďalších mien. V trojvýstave sa predstaví Jakabová, Jakubčáková, Ann Guyen s témou plurality domova. Uvidíte Vladimíra Koštiela, Maju Kubinovú, Davida Mackoviča, Jakuba Hajné, Michala Hubu a mnohých ďalších. Predstavia sa aj menej známe fotografie svetoznámeho štiavnického rodáka Deža Hoffmana.
0: Aj hudba bude znieť naživo, napríklad aj koncert tejto kapely Secret Session, ale aj Čankotéka zahrá na Paradise Fotofeste. V rámci toho bohatého sprievodného programu prepájajú fotografiu, hudbu a neformálne stretnutia. Otvárací víkend od 5. do 7. júna prinesie aj komunitné pikniky, večerné diskusie v uliciach, záhradách, ale aj pri štiavnických tajchoch.
1: Pozdravujem všetkých poslucháčov, posluchačky Rady FM a dnes by som vás chcela pozvať na cestu do Banskej Štiavnice, mesta, ktoré sa už o pár dní stane centrom súčasnej európskej fotografie, pretože 5. až 7. júna začína otváracím víkendom 3. ročník Medzinárodného festivalu Paradise Photofest.
0: To bola Katarína Selecká, vďaka. Aha, je už pieseň od The Cure, ktorá sa rozbieha o 9.47 v ráne.

Majte pekný deň s Rádiom FM. Je 9.54, štartovali sme spolu, Martin Staňo. Už pozdravuje a lúči sa. Gallagher prevezme na najbližšie 4 hodiny. Ruku nad týmto vysielaním.

Pre niekoho dokáže byť pondelok tým najťažším dňom v týždni, ale pre vás určite nie, pretože nasledujúce 4 hodiny vás bude baviť fantastická hudba. Teda aspoň som minimálne o to budem snažiť. Od mikrofónu Rádia FM pozdravuje Gallagher, ešte raz príjemné predpoludne s Rádiom FM vám prajem.

pondelkové denné vysielanie Rádia FM, 10 hodín 21 minút v éteri. Tata Boys pre zmenu T-Power a MK Ultra. No a čo nás čaká a nemine až do 14. okrem super hudby aj naše listy, teda kompletný prehľad zaujímavých koncertných, tancovačkových, ale aj kultúrnych akcií a samozrejme pôjdeme aj do kina v našej filmovej rubrike. Takže úplné šťastie. Úplne. A k tomu ešte pudín pani Elvisovej a ešte raz príjemné predpoludne z Rádiom FM.

FM 10 hodín aj 34 minút, pred chvíľou sme náš éter zverili do rúk dievčatám, ozývali sa hlavne ženské vokály, vďaka pudingu pani Elvisovej, následne Katatónia, potom že extra veľt a dnešné počasie bude extra, nebude extra, asi ani nie. Prší od Kamenice nad Cirochou až po Prievidzu, neprší od Prievidza až po Bratislavu, čo neznamená, že nesprchne aj na západe, kde by najvyššia denná teplota mohla dosiahnuť až 25 stupňov, ale to tak možno v Hurbanove. Inak maximum 22, momentálne je 20 v Bratislave, 16 v Žiline, 14 v Košiciach.

For the very last time vám spievala Sarah Cracknell, teda spevačka San Etienne. A keďže sme pri krásnych ženských menách, tak tento prvý júnový týždeň ich má k dispozícii celkom dosť, by som povedal. Dnes gratulujeme Žane tam, ale od zajtra to bude pekne pokračovať. Oksana a Ksenia, potom Karolína, potom Lenka a na záver Laura. No tak všetkým spomenutým všetko najlepšie. A slovenská pesnička O šťastí, časť druhá v dnešnom dennom vysielaní, tentokrát v podaní Miau Wow.

0: Rádio FM. Rádio FM. Počúvaj, čo chceš. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Maďarský prezident odmietol premiérove výzvy na odstúpenie z funkcie. Šedá ekonomika na Slovensku dosahuje objem 17 miliard eur, tvrdí šéf finančnej správy. Dnes prevažne oblačno, na viacerých miestach zrážky a teplota 15 až 25 stupňov. Od mikrofónu pozdravuje Kamil Kolenič. Predseda maďarskej vlády Péter Maďar a ministerka spravodlivosti Marta Györová sa stretli s prezidentom Tamášom Šujokom. Toho po aprílových parlamentných voľbách premiér opakovane vyzýval, aby z funkcie do 31. mája dobrovoľne odstúpil. To prezident odmietol. Premiér po schôdzke povedal, že Maďarská republika nepatrí Tamášovi Šujokovi, nepatrí jednej strane a nepatrí ani politickému režimu. Maďar po stretnutí so Šujokom tiež povedal, že bude informovať poslanecký klub strany TISA o rozhodnutí prezidenta a bezodkladne začne konanie smerujúce k jeho odvolaniu. Porušenie prímeria zo strany USA sú podľa Iránu znakom chybného vedenia a zlej viery, povedal to hovorca iránskeho rezortu diplomacie Esmail Baghai.
2: Porušovanie prímeria iba prehlbuje existujúcu nedôveru pri interakcii s americkou stranou. Tieto akcie USA nie sú len porušovaním prímeria, predstavujú akt agresie a porušenia článku 2 odseku 4 Charty Organizácie Spojených národov. Oprávňujú a splňomocňujú nás v súlade s právom na sebaobranu prijať zodpovedajúce obranné opatrenia.
1: Národná banka Slovenska označuje finančný systém za stabilný, ziskový a odolný. Hlavné rizika sú podľa centrálnej banky geopolitické rizika, vojna na Ukrajine a na Blízkom východe a taktiež nepredvídateľné uvaľovanie ciel. Národná banka preto v najbližších dňoch plánuje predložiť do medzirezortného pripomienkového konania návrh na zmenu pravidiel poskytovania úverov na bývanie. Mladým ľuďom do 35 rokov, ktorí kupujú prvú nehnuteľnosť, by úver mohol pokryť až 90% ceny nehnuteľnosti oproti súčasným 80%. Naopak žiadatelia, ktorí už vlastnia dve nehnuteľnosti, budú musieť pri nákupe tretej nehnuteľnosti z vlastných úspor pokryť aspoň 30% ceny nehnuteľnosti. Banka počíta s účinnosťou novely od 1. októbra. Šedá ekonomika na Slovensku dosahuje objem 17 miliard eur, uviedol to prezident finančnej správy Jozef Kiš. Ministerstvo vnútra a finančná správa z toho dôvodu vytvoria expertný tím s názvom Daňový štít, ktorého cieľom bude prispieť k rýchlejšiemu a efektívnejšiemu odkrývaniu daňovej trestnej činnosti. Najmenej 8 ľudí vrátane troch detí utrpelo zranenie pri útokoch ruských dronov v Černihivskej oblasti, informovali ukrajinskí záchranári. Ďalších 6 zranených si podľa nich vyžiadal nálet ruských dronov v Odese. 9 ľudí bolo zranených pri ruských útokoch na Charkov a okolie, to oznámil šéf správy Charkovskej oblasti. Moskva naopak bez podrobností informovala o likvidácii útočiacich ukrajinských dronov. Ruská vláda prvýkrát od začiatku vojny proti Ukrajine zakázala vývoz leteckého paliva, a to až do konca novembra. Vyplýva to z dnešného komuniké. Polročné opatrenie má podľa Moskvy zabezpečiť stabilitu na vnútornom trhu. Obmedzenie podľa nezávislých médií súvisí s náletmi ukrajinských dronov na ruské rafinérie, píše TASR. Dnes ešte prevažne oblačno až zamračené a na viacerých miestach prehánky, dážď, ojedinele búrky, teplota 15 až 22, na juhozápade lokálne do 25 stupňov. Fúkať bude slabý, na západe prevažne západný vietor do 30 km za hodinu, pri búrkach môže zosilnieť. 11 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
3: nehody na viacerých úsekoch a dlhá kolona na Kysuciach pridávame pohľad na cesty. Na D1 za tunelom Žilina smerom na Martin havarovalo osobné auto, pozor na dobrzďovanie do krátkej kolóny. V Košiciach na Prešovskej ceste pri pripájači Sťahanoviec smerom do centra sa zrazili dve osobné autá, krátko sa zdržíte. Na výjazde z Veľkého Krtíša na Modrý kameň sa zrazili dve autá, premávku riadi polícia a za Košickým Klečenovom smerom na Dargov havarovalo osobné auto, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Nehodu odstraňujú v Košiciach v križovatke triedy SMP s Toriskou, výrazne sa nezdržíte a nehoda je aj za Zlatými Moravcami smerom na Tesárske Mliňany, premávka sa spomaľuje. V kolone na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta stratíte pol hodiny. Pozornosť zvýšte na D1 za Sencom smerom do Bratislavy. Na kilometri 19,5 pokazená dodávka blokuje pravý pruh a pozor si dajte aj na vjazde do Starej Rubovne z Hniezdneho, prekáža tam poškodený spomaľovač. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Rádio FM s Gallagherom.

11 hodín a 8 minút o úvod 11. hodiny v dnešnom dennom vysielaní sa postarali Íry, konkrétne Knee Cup, to bolo ich Irish Goodbye, ale žiadne goodbye sa diať momentálne nebude. Diať sa bude kopec dobrej hudby, Gallagher odmixuje od mikrofónu a ešte raz pozdravuje. No a keď už sme pri novej dobrej hudbe, Eat This, Marky, Makoto.

0: O vokály sa postarala Charlotte Plank, o hudbu Jigit. Počúvate Rádio FM, počúvali ste pesničku, ktorá sa volá Car Crash. No a ak sa vám nechce momentálne počúvať Rádio FM, môžete si vypočuť napríklad niektorý z našich fantastických podcastov. Doporučujem napríklad Encyklopédiu popkultúry, kde kolegovia Maliček a Hubinák momentálne v aktuálnom vydaní riešia niečo, čo do encyklopédii popkultúry určite patriť má. Riešia tam Douglasa Adamsa a jeho stopárovho sprievodca galaxiou.
1: Z princípu nie je možné na univerzálnu otázku odpovedať univerzálnou odpoveďou, teda je to nielen zlá matematika, ale aj zlá logika. A Douglas Adams tak nádherne poukazuje na to, že hoci my sa na úrovni vedy snažíme o akési univerzálne poznanie, tak vlastne ho nemôžeme dosiahnuť, lebo svet je limitovaný nie odpoveďami, ktoré máme, ale otázkami, ktoré kladieme, čo je opäť nádherná myšlienka a opäť je Douglas Adamsa.

0: 11 hodín aj 34 minút, že sa ozve aj hlas Mariky Gombitovej. Ste možno nečakali, ale predsa sa to stalo vďaka Future Sound of Petržalka a tracku, ktorý Mariku vysamploval lacné látky. Pred ním Juna Pinku a teraz kolegyňa Kiša Gahérová a niekoľko tipov na to, ako kultúrne začať tento týždeň. Pred nami je náš Infolist.
1: Infolist FM.
2: Košické kino Úsme od dnes pozýva osláviť Deň detí s filmami Ahoj Frida a Goat, najlepší z najlepších. V Bratislave sa dnes môžete zastaviť v KC-čku na ďalšiu časť prednáškového formátu Savinčí kaviareň, ktorá tentoraz zaostrí na vlastnosti medu z pohľadu molekulárnej biológie. V hlavnom meste dnes pozývame aj do Petržalského divadla za zrkadlom na pohybovú inscenáciu A stromy sú nehybné, alebo do študentského divadla Lab na dernieru predstavenia Pán Hronu na motívy krátkych próz Petra Pišťanka.
1: Infolist FM.
2: Dnes v Bratislave pozývame aj na otvorenie nového kultúrno-komunitného priestoru BOD. Viac už prezradil jeho spoluzakladateľ Robert Pospiš.
3: Všetkých pozývame na otvorenie. Veľmi sa na vás tešíme, bude to taký spontánny večer. Uvidíme všetko, kto sa objaví, čo sa objaví, ale chceme spolu oslaviť to, že otvárame BOD. Sme radi, že sa nám to podarilo dokončiť a že sa to konečne otvára pre ľudí, takže pozývame vás všetkých, tešíme sa na vás.
2: Oficiálne otvorenie nového kultúrneho centra BOD v Bratislave sa začína dnes o 18. hodine.
1: Infolist FM.
2: Zajtra v Bratislave pozývame na vernisáž výstavy Domovy v galérii Medium, ale aj do A4 na predstavenie Skôr než odídeš z dielne Dušana Vicena a divadelného kolektívu Disk. Zajtra pozývame aj do Prešovského Vejvu na cestovateľský večer venovaný Nepálu. V Žiline sa zase zajtra môžete zastaviť v Rosenfeldovom paláci na prednáškovej sérii Bližšie k umeniu, ktorá tentoraz zaostrí na fenomén ruín a ich romantizáciu, alebo v čitárni súčasnej literatúry na besede so spisovateľkou a scenáristkou Slavkou Liptákovou.
1: Infolist FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.
4: Nemeky

0: 11:50, prazvláštne zvukové figúry, podobne už nejú, na svedomí to majú Fools. Pesničku pred nimi mali na svedomí, alebo mal na svedomí Kitko, ale ešte skôr Leduange. No a vážený, obedná pauzička sa blíži, už iba nejakých 9 minút. A ešte predtým vám to pestríme, samozrejme správami. Počúvate Rádio FM.
1: Rádio FM.

0: Poďte si užiť celý svet plný pohody na 30. ročník festivalu Pohoda. 8. až 11. júla sa o ňu na trenčianskom letisku postarajú The Cure, Gorillaz, The Prodigy, Likely, Denzel Curry, Oliver Tree, Idols, Apache,
1: Action Bronson, Emiliana Torini, Baxter Dury, Aldous Harding, Yukichiba, Sofia Kurtek.
0: Tešia sa na vás aj hlavní partneri Zlatý Bažant, Slovenská sporiteľňa, Orange a Eset. Viac na www.pohodafestival.sk.
2: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Bolo 12 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
3: O odvolaní ministra životného prostredia Tomáša Tarabu parlament nerokoval. Izraelský premiér nariadil údery na predmestí Bejrútu. Irán hovorí o porušení prímeria. Zajtra by malo byť polooblačno až oblačno, na východe aj s dažďom. Teplota 23 až 28 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Parlament nerokoval o odvolaní ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, nominanta SNS. Schôdzu sa nepodarilo otvoriť ani na druhý raz. Podpredseda Národnej rady Andrej Danko z SNS oznámil, že poslanci sa pokúsia opäť otvoriť schôdzu v útorok ráno. Opozícia ministra kritizuje za problémy v rezorte, za zonáciu či za projekt prečerpávacej elektrárne Málinec. Ku kritike ministra sa pridala aj SNS, no odvolať ho nechceli, pretože to by podľa Andreja Danka znamenalo porušenie koaličnej zmluvy.
4: Ale to nie je o tom, že či sú medzi mnou a ním dobre vzťahy. Dôležité je, aby Tomáš Taraba tie veľké projekty ako zonácia zodpovedne doriešil, takisto Slovalko a mnohé iné veci.
3: Spor medzi ministrom a predsedom SNS však aj naďalej trvá. Premiér Robert Fico zo Smeru SD dal čas na vyjasnenie do konca septembra, inak ministra odvolá, reaguje predseda SAS Branislav Gröling.
5: Toto posunutie vyriešenie problému pána Tarabu o 4 mesiace je čisté kšeftovanie a iba uvidíme, že čo to bude stať občanov Slovenska, koľko miliónov zasa nám niekde utečie a uvidíme, aká to bude sekera aj do budúcna.
3: Dodajme, že poslanci opozičného KDH odovzdali v podateľni Národnej rady návrh na odvolanie ministra obrany Roberta Kaliňáka zo Smeru SD. Vyčítajú mu zlyhania pri stavbe nemocnice v Prešove. Mimoriadna schôdza Národnej rady má byť podľa rokovacieho poriadku zvolaná do 7 dní. Kaliňák tento týždeň odmietol tvrdenia o predraženej stavbe. Kritiku opozície označil za falošné útoky s cieľom zastaviť výstavbu. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu nariadil armáde, aby zaútočila na južné predmestie libanonskej metropoly Bejrút, ktoré je kontrolované militantnou skupinou Hizballah. Hlavný iránsky vyjednávač Bachr Khalibaf medzitým na sieti X obvinil Izrael z eskalovania vojnových zločinov v Libanone a označil pokračujúcu americkú námornú blokádu iránskych prístavov za dôkaz, že Spojené štáty nedodržiavajú prímerie. Iránska diplomacia upozornila, že izraelské údery v Libanone sú jedným z faktorov, ktorý môže viesť k odkladu diplomatických rokovaní, ktorých cieľom je ukončiť vojnu medzi USA a Izraelom na jednej strane a Iránom na strane druhej. Zároveň zopakovalo, že prímerie v Libanone je neoddeliteľnou súčasťou akejkoľvek dohody. Francúzske námorníctvo s podporou partnerov v Atlantiku zadržalo ďalší ruský ropný tanker. Na plavidlo Tagore sú uvalené medzinárodné sankcie, potvrdil francúzsky prezident Emmanuel Macron, ktorý na sociálnej sieti napísal, citujeme.
6: Táto operácia sa uskutočnila v Atlantickom oceáne na otvorenom mori s podporou viacerých partnerov vrátane Spojeného kráľovstva a v prísnom súlade s morským právom. Je nepriateľné, aby lode obchádzali medzinárodné sankcie a financovali vojnu, ktorú Rusko vedie proti Ukrajine už viac ako 4 roky.
3: Námorná prefektúra v Atlantiku spresnila, že francúzske námorníctvo zastihlo ruský tanker prichádzajúci z Murmanska zhruba 740 km západne od cípu Bretónska. Cieľom zásahu bolo overenie štátnej príslušnosti plavidla podozrivého z plavby pod falošnou vlajkou, čo sa potvrdilo. V súčasnosti tanker Tagore eskortujú na kotvisko. V noci miestami, najmä na strednom a východnom Slovensku, dážď alebo prehánky, od západu postupne ustávanie zrážok, teplota 14 až 9 stupňov. Cez deň by malo byť polooblačno až oblačno, spočiatku lokálne aj jasno. Ojedinele na východe miestami prehánky alebo občasný dážď. Teplota vystúpi na 23 až 28, v severnej polovici na Horehroni a Spiši 18 až 23 stupňov a slabý až mierny vietor.
7: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
8: Rádio FM s Galagerom.

12 hodín a 9 minút, príjemné popoludne z Rádia FM prajem a prajem samozrejme aj dobrú chuť k obedu. Prvé tohto týždňové obedné hudobné FM menu z dvoch tretín Slovenska je Petie, Lek Turner a Peter Kier a Grnasax.

hodín aj 22 minút, toľko dnešné hudobné obedné FM menu. Dúfam, že chutilo. Petie Lake Turner a na záver Peter Kir a Grnasax.

zase nemoc. Ishivu a jeho This Is Your Life, pred ním Sebastian Tellier, ešte skôr nová Charlie XCX. No inak musím povedať, že niektoré tie zvuky v tej pesničke znejú priam vianočne. No, ale dovtedy ešte času dosť. Počúvate Rádio FM, o chvíľu Joy

0: 18.
1: Popo FM s Luciou Valierkou.
2: Nekompromisne. Bez zábran. Bez chochmesu. Bez zodpovednosti za napáchané škody. Do posledného detailu. Prezradíme aj to, čo nevieme. Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler,
3: o filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
2: Ale samozrejme môžete.
4: Tento týždeň vám prezradíme dej filmu Absolvent.
2: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: About Work the Dance Floor vám spievala dcera jedného z členov kapely Leftfield, Georgia, a máme 12 hodín aj 47 minút a ideme sa venovať druhému nášmu obľúbenému podcastu. Ten je o filmoch, volá sa Pozor Spoiler a na aktuálne vydanie by som povedal, že je o filme, ktorý veľké množstvo z vás ešte nevidelo.
1: Dustin Hoffman teda bol debutujúci, takže hoci bol na plagáte, on bol vlastne až ten druhý vzadu, respektíve ten, kto mal lákať divákov do kina menej ako práve slávna hviezdna Anne Bancroftová, ktorá teda už mala v sebe tú povesť tej ženy vampa, niekoho, komu sa ťažko odoláva. Tu je taký milý paradox, lebo teda medzi postavami vo filme je 15-ročný rozdiel, avšak medzi hercami, teda medzi Dustinom Hoffmanom a Anne Bancroftovou je teda rozdiel len nejakých 6 rokov. Takže vlastne vidíme, ako 30-ročný Dustin Hoffman hrá 21-ročného mladíka.
0: No, takže ako sa volá ten film, o ktorom hovoril kolega Malíček? Volá sa Absolvent.

asi po 15 sekundovej katarzii sa musím priznať, že ani ja som ten film ešte nevidel. Každopádne túto pesničku som už počul, ak vy nie, tak sa tešte na Digitalism, budú tu v lete.

0: Dá sa autizmus zakrývať? Prečo veľa vedcov nechce absolvovať oficiálnu diagnostiku? V čom je u ľudí na autistickom spektre prežívanie základných emócií iné? Aj o tom som sa rozprávala s hostkami v novom vydaní podcastu.
1: Svoja som FM.
0: Viera Hincová je psychologička a Alexandra Dailey vedkyňa. Obe sa venujú neurodivergencii profesne a obe majú aj diagnostikovaný Aspergerov syndróm. Rozprávali sme sa nielen o tom, ako to ovplyvňuje ich osobný a profesný život, ale napríklad aj o tom, že postavy na autistickom spektre jednoznačne nájdeme aj v literatúre.
2: Je teda naozaj urobená tak, že je to úplne jasná Aspergerka za ADHD.
0: Som Dominika Karasová a pozývam vás počúvať nové vydanie podcastu Svoja som FM so ženami na autistickom spektre.
1: Svoja som FM.
3: Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
4: Maďarská vláda avizuje kroky na výmenu prezidenta Tamáša Šujoka. Zadržanie tankera plaviaceho sa z Ruska hraničí podľa Kremľa s pirátstvom. Zajtra by malo byť polooblačno až oblačno, na východe aj s dažďom. Teplota 23 až 28 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Maďarská vláda okamžite začne právne kroky potrebné na výmenu prezidenta Tamáša Šujoka, ktorý je vo funkcii od roku 2024. Oznámil premiér Péter Maďar, ktorý prezidenta Šujoka považuje za bábku predchádzajúceho premiéra Viktora Orbána.
5: Tento proces bude trvať približne mesiac. Pokúsime sa čo najrýchlejšie prijať potrebnú legislatívu a hovoríme o odstránení všetkých bábok, ktoré sa podieľali na cirkulácii kádrov namiesto toho, aby prispeli k posilneniu maďarskej demokracie a právneho štátu.
4: Orbánova strana Fidesz obvinila premiéra Maďara z údajne nezákonného ultimáta a uviedla, že prezident Šujok si plní svoj zákonný mandát, ktorý trvá do roku 2029. Pred nástupom do funkcie bol prezident predsedom najvyššieho maďarského súdu, do ktorého ho pred 10 rokmi zvolila aj strana Fidesz. Finančný systém na Slovensku zostáva podľa Národnej banky Slovenska stabilný a ziskový, ekonomické prostredie sa však zhoršuje. Dôvodom je zvýšená geopolitická neistota a slabý rast ekonomiky. Stresové testy podľa člena bankovej rady Vladimíra Dvořáčka preukázali, že slovenské banky disponujú dostatočným kapitálom na to, aby zvládali aj krízové scenáre. Nič to však nemení na tom, že sa pohybujeme v oveľa zložitejšom prostredí ako v minulosti. Riziká sú vonkajšie aj vnútorné.
6: Pokiaľ ide o tie vonkajšie, sú to hlavne geopolitické rizika, je to pretrvávajúca vojna na Ukrajine, nové vojnové konflikty na Blízkom východe. Toto všetko vplýva na malé a hlavne otvorené ekonomiky, ako je Slovensko, vo väčšej miere ako možno na iné väčšie štáty.
4: Medzi vnútorné riziká patrí nízky ekonomický rast. Súbeh všetkých udalostí sa prejavuje najmä drahšími energiami a vyššou infláciou. Zadržanie tankera Tagor z Ruska francúzskymi úradmi je nezákonné a hraničí s medzinárodným pirátstvom, vyhlásil hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Moskva zároveň absolútne nesúhlasí s tvrdením, že k zadržaniu plavidla došlo v plnom súlade s medzinárodným právom, ako to ráno vo svojom príspevku na sieti X napísal francúzsky prezident Emmanuel Macron. Plavidlo, ktoré sa podľa francúzskych úradov plavilo pod falošnou vlajkou, podlieha medzinárodným sankciám uvaleným na Rusku tzv. Tieňovú flotilu. Podľa medializovaných správ tanker vyplával z ruského prístavu Murmansk. K jeho zadržaniu došlo v nedeľu približne 740 km západne od cípu Bretonska na severozápade Francúzska. V súčasnosti ho eskortujú na kotvisko. Nemecký súd v Düsseldorfe poslal na doživote za mreže 36-ročného Sýrčana Mahmúda M., ktorý vlani zaútočil nožom na futbalových fanúšikov v Bielefelde. Štyroch z nich vážne zranil. Podľa verdiktu súdu je páchateľ vinným zo štyroch pokusov o vraždu, ublíženia na zdraví s ťažkými následkami a za členstvo v teroristickej organizácii Islamský štát. Hlavný štátny prokurátor Michael Neuhaus.
7: Páchateľ teroristický útok dôkladne plánoval a zverejnil aj video, v ktorom sa otvorene hlási k Islamskému štátu. Toto video za prostredníctvom jeho komplicov dostalo k aj k vedeniu teroristickej organizácie, ktorá sa k útoku prihlásila.
4: Hokejisti Švajčiarska sú prvýkrát v histórii na čele rankingu Medzinárodnej hokejovej federácie. Na prvú priečku sa posunuli vďaka sérii troch finálových účastí na majstrovstvách sveta. Helvéti vystriedali Spojené štáty, ktoré boli obhajcom titulu a uspeli na tohtoročnej zimnej olympiáde. Slovensko figuruje naďalej na 8. mieste. Noci miestami, najmä na strednom a východnom Slovensku dážď alebo prehánky, od západu postupne ustávanie zrážok, teplota 14 až 9 stupňov. Cez deň by malo byť polooblačno až oblačno, spočiatku lokálne aj jasno, ojedinele na východe miestami prehánky alebo občasný dážď. Teplota vystúpi na 23 až 28, v severnej polovici na hore Hronia Spiši na 18 až 23 stupňov a slabý až mierny vietor. 13 hodín 4,5 minúty.
8: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk. Zelená vlna.
9: Nepriazná cesta na Šariši a nehody na viacerých úsekoch. Pridávame správy z dopravy. Za Kamenicou smerom na Ľubotín vyťahujú kamión, ktorý skončil mimo cesty a úsek je neprejazný. Obchádzka vedie cez Plavnicu, Šarišské Dravce a Krývany. Nehodu odstraňujú pred Dolným Kubinom smerom z Oravského Podzámku. Prejdete vo voľnom jazdnom prúhu a v oboch smeroch si počkáte 20 až 30 minút. Na R1 pred Žarnovicou smerom z Nitry na kilometri 104 narazilo auto do zvodidiel. Blokovaný je pravý pruh. V Prešove na ulici Lesík Delostrelcov sa stala hromadná nehoda a rátajte tam so zdržaním. Úseku sa radšej vyhnite. V Galante sa v kruhovom objazde na Hlavnej zrazili dve autá, premávka sa spomaľuje a nehoda je aj na výjazde z Popradu na Svit, výrazne sa však nezdržíte. V Bratislave na D2 smerom na Malácky sa zdržíte 15 minút. Národná diaľničná spoločnosť pre kolóny priebežne uzatvára tunel Sitina v tomto smere. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce aj zo Žiliny si počkáte 10 minút a úsek Plavecký Mikuláš Mikulášov dnes do 14. hodiny priebežne uzatvárajú. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
10: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio FM s Gallagherom.

o tom, ako vhodné je spojenie predchádzajúcich dvoch interpretov, a som tu už niekoľkokrát hovoril, to boli Nine Inch Nails spoločne s Boys Noize. V tejto zostave nazvanej Nine Inch Noize, ale napríklad aj to trochu na slavné Koačele a budú hrať ešte na mnohých iných festivaloch.

0: 13 hodín aj 23 minút, Mac Miller, Wait, Anderson .Paak. A jedna z mnohých pesničiek o láske, aj keď lásku v názve nemá, vlastne Dank. Vy počúvate Rádio FM a ideme opäť do kina a do kina ideme na film, ktorý do kín prichádza z Talianska. Je to dráma, volá sa Tri misky a je to celkom vtipný a citlivý príbeh o láske. No a viac už prezradí Barbara Vojtašáková.
1: Film FM. Na začiatku filmu sa udeje partnerská hádka, ktorá sa rýchlo zmení na definitívny rozchod. Marta a Antonio sa s touto stratou vyrovnávajú každý po svojom. Antonio veľa pracuje, Marta sa uzatvára do seba. Keď však zistí, že za jej zdravotnými problémami sa skrýva o mnoho vážnejšia príčina, uvedomí si, že niečo sa musí zmeniť. Postupne sledujeme, ako sa Marta nenápadne vracia k sebe samej. Cez jedlo, drobné rituály aj situácie, ktoré by kedysi prehliadala.
2: A to je finito tutto quell'amore.
1: Najnovší film režisérky Isabel Košet vznikol podľa knihy talianskej spisovateľky Michaely Murgie, ktorá sama bojovala s rakovinou. Napriek tomu nejde o ťaživú drámu. Tri misky sú prekvapivo plné humoru, nehy aj radosti z obyčajných vecí. Môžete sa tešiť aj na podmanivú atmosféru Ríma, ktorý tu nepôsobí ako kulisa, ale ako živé mesto plné detailov a príbehov v pozadí. V hlavnej úlohe sa predstaví Alba Rohrwacher, jedna z najvýraznejších súčasných talianských herečiek, ktorú môžete poznať napríklad zo seriálu Geniálna priateľka.
2: È terribile, ma è bella.
1: Snímka nám kladie jednoduchú, no veľmi zásadnú otázku. Čo znamená byť naozaj nažive? A koľko vecí odkladáme na neskôr v presvedčení, že máme ešte dosť času? Film Tri misky je práve v kinách.

0: 13:34 a nejaké sekundy k tomu. Rádio FM a slovenský punk. Kubo King a pred ním to bol Kid Bloom a teraz už Faun a Music List, ktorý vám predstaví akcie z celého tohto práve začatého týždňa.
1: Music List FM. V stredu na akcii In Jazz We Trust v Nuspirite zahrajú Janči Rigo Quartet. Po nich nastupí DJ Kinet a jeho Desperate House Vibes. Vo štvrtok na akcii Nuspirit Live zahrajú Andreas Varady a Christian Havel. Večer potom dohrajú DJ Kiro a Miguel na akcii In The House. Vo Flak klubový plac v Liptovskom Mikuláši vystupí Kromaňon z Barcelony, ktorý hrá punk a gaber a domáci Bača de Mental. V piatok na akcii Nuspirit Live vystupí Julia Kozáková. Večer potom pokračuje party s názvom Stanko a DJmi Janko Král a Stame. Na Jazz Night v novej Design Factory v Bratislavských Jarovciach sa predstaví nemecký projekt Mo Horizons Sound System, Hot Pants Road Club a DJ Kode. V Košickom Koloseu zahrajú Medial Banana a Lay Lo-Fi. V Nitrianskej Novej pekárni sa bude hrať undergroundový rap v podaní RNZ, Zandome a po koncertoch zahrá DJ-ka Sankta. V sobotu v Nuspirite na akcii Smells Like 90s budú hrať 90. roky DJ Wonder a Mici.
2: Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa. Rádio FM s Gallagherom.

0: ešte o chvíľu Macy Gray a Fatboy Slim a potom Saténové ruky.
1: Rádio FM.
0: A majte ešte pekný deň z Rádio FM.

0: 18-ročná Marína s denníkom svojej matky pátra po vlastných koreňoch a odhaľuje príbeh deštruktívnej lásky svojich rodičov.
1: Ich úplne kradný aj chus.
2: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Romeria. Melancholický príbeh o dospievaní, ktorý pod povrchom ukrýva boľavú tému. Viac o filme Romeria sa dozviete vo víkendovom vysielaní Rádia FM.

0: Krásne popoludne vám všetkým želáme. Je pondelok 1. jún, deň detí, tak vás pozdravujeme a želáme, aby ste si tento deň užívali aj s dobrou hudbou z Rádia FM.
1: Presne tak, ostaňte naďalej s nami, ostaňte s Rádiom FM, od 14. sú tu Lucia a Vierka.
2: Popo FM s Luciou a Vierkou.

0: to veselo si hráme 15 minút po 14. v Rádiu FM a no, veď predtým aj znieli Radiohead, takže sme museli povolať Delight a túto klasiku Groove is in the Heart. Mimochodom, tento single vyšiel uprostred leta v roku 1990 na konci júla uprostred letných prázdnín a naozaj spája sa mi táto pesnička s detstvom, takže sedí to, budeme my tuto v Rádiu FM teraz pokračovať v tých detských témach.
1: Áno, je deň detí, tak sme sa rozhodli, že tu máme pre vás aj takú detskú súťaž. Máme tu pre vás knižný balíček s takýmito titulmi. Domáca hnusológia, nechutné veci každodenného života. A druhá kniha je Dve blžky v Tatrách. Povedzme si niečo aj o tých knihách. Domáca hnusológia, nechutné veci každodenného života. To je kniha, v ktorej sa dozviete, že odporným veciam sa nedá uniknúť a to ani v pohodli vlastného domova. Nechutné, no zábavné fakty o svojom tele, o miestach, ako je kuchyňa či kúpeľňa, o chlpatých domácich maznáčikoch a lezúcich potvorkách, o ktorých obvykle nehovoríme, alebo sa aspoň tvárime, že neexistujú. No a k druhej knihe Dve blžky v Tatrách by sme povedali, že je to titul o tom, ako sa dve zvedavé blžky, Baška a Izzy, vyberú do Tatier. No a vďaka priateľským kamzíkom, svišťom i medveďom spoznávajú obdivuhodné tatranské štíty, čarovné doliny, priezračné plesa i útulné chaty. A tento knižný balíček môže byť váš, ak nám napíšete, ako ste zvykli oslavovať Deň detí vy, keď teda bol tento deň, respektíve či ste to vo vašom detstve nejako registrovali, oslavovali, či sa to nejako riešilo, dajte nám vedieť a možno práve vy dostanete tieto dve spomínané detské knižky.
0: Môžete nám napísať na studio@radiofm.sk alebo na číslo 7773 v tvare Radio FM medzera váš text.

0: To bola Ovarius a Love Song z jej aktuálneho albumu, solového debutu s názvom Alone. No a my budeme v Popo FM pokračovať, zaznie aj Petie, Gam alebo Tigam, tak nech sa vám všetkým príjemne počúva. Buďte s nami.
1: Rádio FM. Nekompromisne.
2: Bez zábran.
1: Bez chochmesu.
2: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
1: Do posledného detailu.
2: Prezradíme aj to, čo nevieme.
1: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
2: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
1: Ale samozrejme môžete.
2: Tento týždeň vám prezradíme dej filmu Absolvent.
1: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách. Rádio FM.

0: No, tak toto bol Petie, fajn chalan, ale hlavne talentovaný hudobník, ktorý si nedávno zahral aj v našej Pohode FM Live. Vždy v posledný útorok v mesiaci vám prinášame takéto živé koncerty z obrátenej pyramídy a záznam tohoto vystúpenia, nielen Petie tam bol, ale aj Space Cats, RMN, Erik Schulz, tak záznam si už môžete nájsť aj v našom archíve, preklikajte sa cez náš web radiofm.sk.
1: Teraz sa presunieme do európskeho hlavného mesta kultúry, do Trenčína, pretože tam po roku opäť prichádza multižánrový street artový festival FestArt, aby spojil komunitu a zveľadil verejný priestor. Celý festival bude trvať 6 dní, a to od pondelka 8. júna až do

0: na ktorú môže prísť úplne hocikto. Bude beh a jazda na bicykloch po tých muráloch, ktoré sa namalovali. Budú nasledovať komunitné raňajky, bude tam basketbalový turnaj, bude tam veľa workshopov, aktivít pre deti aj dospelých. Po obede začnú vlastne koncerty, kde vystúpia mená ako Doketino, Bal, Boy Wonder, Jambro a tak ďalej, čiže bude veľmi bohatý tento program.
1: Fest Artu sa podarilo priniesť aj viaceré zahraničné mená street artovej scény. Priamo na mieste ukážu, čo svojim umením dokážu.
0: Podarilo sa nám dotiahnuť, povedal by som, že špičku street artovej komunity alebo street artových umelcov zo sveta. Predstaví sa tu Softless z Austrálie, Hera z Dua Herakut z Nemecka, vlastne máme zastúpenie aj z Japonska dokonca až, kde príde street artový umelec Simo, ďalej Hocker, Hombre, Boogie, čiže tých mien je tam zo zahraničia, ak sa nemýlim, 9. Takže máme to veľmi, veľmi široko spektrálne obsiahnuté, plus bude tu špička vlastne domácej scény, takže myslím si, že ten rozsah aj tých štýlov, ktoré sa tam ukážu od graffiti až po nejakú malbu, je veľmi široká.
1: No ako sme počuli, tak domáca scéna bude mať zastúpenie aj po tej hudobnej stránke, pretože na tomto podujatí vystúpi Boy Wonder a napríklad tiež Jambro. Všetko a ešte dodáme, že do najhustejšie osídlenej časti Trenčína pribudne 18 originálnych malieb, ale napríklad aj ihrisko. Pozývame vás na 9. ročník multižánrového street artového festivalu Fest Art, ktorý sa bude konať v Trenčíne budúci týždeň od 8. do 13. júna.

0: Pekné pondelkové popoludnie z Rádiom FM vám všetkým želáme. Počúvate Popo FM s Luciou a Vierkou. No a aj takto pár minút pred 15. sme tu spolu s vami. Dnes sme vyhlásili súťaž o dve detské knižky. Domáca hnusológia a nechutné veci každodenného života, to je jeden titul. A takisto ste súťažili o knižku Dve blžky v Tatrách. No a my sme sa vás pýtali, ako ste trávili deň detí, keď vy ste boli deti, či ste to nejako oslavovali a riešili. No a vy ste nám písali, ďakujeme za všetky vaše maily, pretože naozaj sme sa pobavili. A napísal napríklad aj Matúš, celkom drsný mail: my sme ako decká mali vždy ten najlepší deň detí. Otec nám vždy usporiadal deň sladkostí, ale nemohli sme jesť nič iné. Dosiahol tak to, že sme po takom dni fakt nemali chuť jesť dosť dlho nič sladké. No tak to je veľmi zaujímavá stratégia, ktorú zvolil Matúšov otec.
1: Ale zdá sa, že účinná. No a máme tu aj ďalší mail od posluchačky, ktorá sa podpísala ako Zuznica, a ona píše: keď som bola malá, najlepšie na dni deti bolo, že sme sa v škole neučili, ale nedostávali sme žiadne dárčeky, maximálne nejakú malú sladkosť. Nechápem, prečo si moje dcery, 6 a 9 ročné, myslia, že musia dnes dostať nejaký darček. Vravia mi: mami, veď aj ty si dostala na deň matiek darček. Ja im vravím: OK, tak a ja vám niečo nakreslím. No, tak nemusíš už kresliť, milá Zuznica, pretože knižky posielame práve tebe, práve tú hnusológiu a Dve blžky v Tatrách, tieto knižné tituly pôjdu k vám. Tak blahoželáme, no a ďakujeme aj za tento zážitok.

0: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš. Osmička.
1: V slovensko-českom rebríčku je na 8. mieste This is Kevin a na 7. Leto s Monikou. Novinka číslo 1. Val, Cingilingi. Šiesty Kind Frequency, 5. Devzak a na 4. mieste máme Priestor. Novinka číslo 2. Anina Kama, Dream. Na 3. mieste je aktuálne Mišino, na 2. Blame Your Jeans a zvíťazili Lolokár so Zuzanou Mikulcovou. Podrobnosti o hlasovaní do osmičky máme na rádio FMSK. Rozhodnite do stredy do polnoci a vypočujte si osmičku v nedeľu po 19.
0: Osmička.
2: Majstrovstvá Slovenska Centier pre deti a rodiny vo futbale, pohár Karola Poláka v júni v Spišskej Novej Vsi. Občianske združenie Múdry pes spolu so Slovenským futbalovým zväzom a Ústredím práce sociálnych vecí a rodiny ďakujú všetkým, ktorí tento projekt podporili. Generálny partner Nestlé, hlavní partneri Nadácia EPH a Xixo, mediálni partneri STVR, TASR a Šport.sk.
3: Poďte si užiť celý svet plný pohody na 30. ročník festivalu Pohoda. 8. až 11. júla sa o ňu na trenčianskom letisku postarajú The Cure, Gorillaz, The Prodigy, Likely, Denzel Curry, Oliver Tree, Idols, Apache,
4: Action Bronson, Emiliana Torini, Baxter Dury, Aldous Harding, Yuki Chiba, Sofia Kurtesi.
3: Ďakujeme za vypredanie trojdňových lístkov, limitovaná edícia štvordňových permanentiek a lístky na Extra Dance The Cure sú stále v predaji. Viac na www.pohodafestival.sk.
5: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.

0: bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ministerstvo vnútra a finančná správa chcú pomocou expertov efektívnejšie odhaľovať daňovú trestnú činnosť. Európska únia vyzvala Izrael na zastavenie vojenskej eskalácie v Libanone. Zajtra by malo byť polooblačno až oblačno, na východe aj s dažďom, teplota 23 až 28 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Šedá ekonomika na Slovensku dosahuje podľa prezidenta finančnej správy Jozefa Kiša objem 17 miliárd eur. Ministerstvo vnútra a finančná správa vytvoria expertný tím s názvom Daňový štít, ktorého cieľom bude prispieť k efektívnejšiemu odkrývaniu daňovej trestnej činnosti, pokračuje Jozef Kiš.
2: Šedá ekonomika tvorí na Slovensku zhruba 12 až 14 % z HDP a je to toto číslo. Je to hlavne z dôvodu nepriznávaných tržieb, nelegálnej práce a daňových únikov. Preto ja som veľmi rád, že naozaj tu vznikla diskusia o tom, ako zefektívniť vymožiteľnosť práva, ktorú dnes máme pri odhaľovaní trestnej činnosti v oblasti hlavne DPH.
1: Efektivita daňových kontrol za rok 2026 sa podľa neho pohybuje na úrovni 87%. Šéf ruskej štátnej jadrovej korporácie Rosatom Alexej Lichačev obvinil Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu z prílišnej zhovievavosti voči Ukrajine, ktorú Moskva cez víkend obvinila z dronových útokov na okupovanú záporožskú jadrovú elektráreň. Kyjev ruské obvinenia odmietol ako dezinformácie. Za ruskými obvineniami môže byť hľadanie zámienky pred ďalšími rozsiahlými útokmi proti Ukrajine, usúdili analytici z Amerického inštitútu pre štúdium vojny. Obe strany medzi tým pokračovali vo vzájomných útokoch. Po ruských dronových a delostreleckých útokoch hlásia ukrajinské úrady v rôznych oblastiach vrátane Odesy a Charkova takmer 30 zranených. Moskva naopak informovala o troch ranených pri ukrajinskom útoku na západe Ruska. Podľa ukrajinského letectva Rusko v máji vypustilo proti Ukrajine rekordný počet diaľkových útočných dronov, a to viac ako 8 tisíc. Európska únia vyzvala Izrael, aby zastavil svoju vojenskú operáciu v Libanone. Hovorca EÚ pre zahraničné veci sa tak vyjadril potom, keď Izrael oznámil rozšírenie svojich operácií v Libanone a nové útoky na Bejrút. Izraelská armáda v nedeľu oznámila rozšírenie pozemných operácií v Libanone a obsadenie strategického hradu Beaufort. Premiér Benjamin Netanyahu dnes spolu s ministrom obrany Izraelom Katzom nariadil armáde, aby zautočila na ciele libanonského hnutia Hizballah v bašte hnutia na bejrútskom predmestí Dahíja. Kremeľ tvrdí, že zadržanie ropného tankera Tagor francúzskymi úradmi pri severozápadnom Francúzsku hraničí s pirátstvom. Hovorca ruskej vlády Dmitrij Peskov spresnil, že ruské úrady pracujú na vyriešení problému s prídelovým systémom paliva na Kryme.
3: Rozhodne nesúhlasíme s tým, že sa vykonáva v plnom súlade s medzinárodným právom. Rusko prijíma množstvo opatrení na zaistenie bezpečnosti svojho nákladu a bude v tom pokračovať, berúc do úvahy túto negatívnu skúsenosť.
1: Úrady na Kryme, ktorý Moskva anektovala od Ukrajiny v roku 2014, oficiálne obmedzili predaj paliva uprostred krízy v dodávkach po náraste ukrajinských útokov na logistické trasy. Tá je štvrtým sankcionovaným plavidlom, ktorý Francúzi zadržali. Na čole rebríčka Medzinárodnej hokejovej federácie po prvýkrát v histórii Švajčiarsko. Posunulo sa naň potom, keď sa tretíkrát v sérii dostalo do finále majstrovstiev sveta. Švajčiari vystriedali na čole USA a tretia je Kanada. Slovensko figuruje naďalej na 8. mieste. V noci miestami, najmä na strednom a východnom Slovensku, dážď alebo prehánky, od západu postupne ubúdanie zrážok, teplota 14 až 9 stupňov. Cez deň by malo byť polooblačno až oblačno, spočiatku lokálne aj jasno. Ojedinele na východe miestami prehánky alebo občasný dážď. Teplota vystúpi na 23 až 28, v severnej polovici na Horehroni a Spiši 18 až 23 stupňov a slabý až mierny vietor. 15 hodín, 4 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Staršia nehoda za Kamenicou, radar pri Nitre. Pozrime sa na cesty. Na R1 pred Žarnovicou smerom z Nitry na kilometri 104 narazilo auto do zvodidiel. Blokovaný je pravý pruh. Za Kamenicou smerom na Lubotín vyťahujú kamión, ktorý skončil mimo cesty. Úsek je neprejazdný. Obchádzka vedie cez Plavnicu, Šarišské Dravce a Krivany. Pred Kysuckým Novým mestom zo Žiliny stratíte 40 minút, smerom z Čadce 15 minút. 15 minút si postojíte v Bratislave na D2 smerom smerom na Malacky a naviazde do Hlohovca z D1. 10 minút sa zdržíte v Žiline na Dlhej smerom von z mesta a naviazde do Popradu z Hozelca. Radary merajú v Cabaji Čápore v časti Rígel v oboch smeroch, na D1 pri Dubnici nad Váhom smerom na Považskú Bystricu, na výjazde z Ďurďošíka na Košice a medzi Strážským a Voľou v oboch smeroch. Naše informácie môžete doplniť na bezplatnom čísle. Paula Taliková, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Popo FM s Luciou Valierkou.

0: prezident Lowrider aka to zapísal. Takto sme otvorili ďalšiu hodinu pondelkového Popo FM. Verím, že sa tento song zapísal do vašich uší a vašich myslí. No a my budeme s ďalšou výbornou hudbou pokračovať.
1: Áno, budeme sa vám snažiť naďalej dobre hrať v tom dnešnom Popo FM. Lucia a Vierka vám želajú príjemné počúvanie.

0: Dua Salex z Rádia FM a ukážka z nedávno vydaného albumu Of Earth and Wires I Do ste počúvali do tejto chvíle. No a Sex Education to je názov seriálu, kde ste mohli Dua Salex vidieť, pretože nielen hudba, ale aj herectvo je to, čo ich baví.
1: Dnes je Medzinárodný deň detí a tak si pripomenieme, že vysielanie pre deti patrí k dejinám rozhlasu na našom území od jeho začiatkov, čiže už 100 rokov. Ako sa vyvíjalo vysielanie pre deti na našom území, dozviete sa v ďalšom vydaní rubriky Storočnica, ktoré opäť pripravil Peter Dolník.
2: Storočnica. Príbehy z histórie rozhlasového vysielania.
3: Posledné roky sa detskému vysielaniu Slovenského rozhlasu venuje digitálna programová služba Rádio Junior.
4: Milí posluchacháči. Nie. Milí poslucháči. Ach. Milí porúchači. Pomoc. Ja to asi nikdy nepoviem správne.
5: Čo to tu nacvičuješ, breptík?
4: Nič nenazvučujem. Nepočuješ, ako sa mi zhoršila breptóza?
3: Rádio Junior prináša rozprávky, povesti, čítania na pokračovanie z archívu, ale aj aktuálne detské správy a rozhlasové dokumenty pre deti rôzneho veku.
2: Storočnica.
3: Detské vysielanie Slovenského rozhlasu sa ale nesie s rozhlasom od jeho začiatkov. Jeden z prvých epických útvarov Československého rozhlasu predstavovala rozprávka. Postupne sa pridávali technicky náročnejšie podoby ako rozprávková hra, seriály a podobne. Už od polovice 30. rokov sa v sobotu popoludní pravidelne vysielali rozhlasové hry pre deti a mládež, ktoré mali tradíciu dlhé roky. Šlo o jednoduché čítania, pri ktorých dôležitú úlohu zohrali interpretujúci herci ako Karol Machata, Jan Kroner či Magda Vášáriová.
6: Raz sa do jednej krajiny vovalila bieda a nie odtiaľ odísť na kde inde. Ľudia chudobneli, mestá a dediny boli zo dňa na deň biednejšie.
3: Pre najmladšie deti sa každý deň vysiela aktuálne na Regine rozhlasová rozprávka Dobrú noc, deti.

0: túto nezabudnutelnú zvučku, ktorá môže smelo konkurovať tej televíznej, pre rozhlas zložil v 60. rokoch Miroslav Brož, oficiálne sa volá Búvajko. Okrem známych hlasov, hercov a herečiek sa s ňou spájajú aj rozhlasové rozprávkárky Hanna Gregorová, Helena Krčmeriová a hlavne Viera Bálintová, rozprávačka s nezabudnutelným hlasom, ktorá sa dlhé roky prihovárala deťom.
1: V ďalekej Číne narodil sa jeden chlapček a jeho mamička premýšľala, aké by mu mala dať meno. Počula, že ľudia s dlhým menom majú dlhý život a sú veľmi šťastní. Preto mu chcela vymyslieť čo najdlhšie meno.
0: Rozprávkový žáner sa do rozhlasu často transformoval z literárneho prostredia. Pre potreby rozhlasu ho preto upravovali skúsení autori detskej literatúry Mária Ďuričková, Peter Glocko, Ondrej Sliacky alebo Dušan Dušek. Pričom často dochádzalo k posunu v spracovaní smerom k detskému poslucháčovi. Z mnohých veľkých rozhlasových projektov môžeme spomenúť Osmianka, ktorý rozhlasových poslucháčov sprevádzal od roku 1965. Osmianko deťom postupne rozprával o zvieratách, hračkách, princeznách a pričom do výpovedí zakomponoval cudzie slová a následne ich vysvetlil a ponechal tak priestor pre využitie fantázie. Osmiankové rozprávky tak plnili okrem oddychovej aj didaktickú funkciu.
2: V chudobnej krajine a takisto chudobnej dedine žili raz dvaja špeciálne chudobní ľudia.
0: V 80. rokoch 20. storočia sa populárnou stala relácia Stanica Ententín. Na jej spracovaní sa podieľalo 6 spisovateľov, traje herci a deti, ktoré odovzdávali nápady spisovateľom.

0: stačí slovko len a hneď je tu ten.
1: Kto to ide s ním? Rozosmiata tým.
2: Stanica NNTN.
3: Všetky deti vedia, že s loptou sa nemajú hrať na ceste. A predsa sa hrajú.
4: 90. roky priniesli viacero krátkych sérií rozprávok od Jana Uličianského či Daniela Heviera. Ten napísal niekoľko úspešných textov pre rozhlas, buvy rozprávky alebo príbehy Pinkyho Buma.
5: Povolanie, priateľ ľudí, zvláštna črta, nerozum, z čoho má strach, iba z nudy, jeho meno Pinky Bum.
4: Rozprávky vznikali z túžby ľudí po spravodlivosti a víťazstve dobra. Dnes majú rozprávky a programy pre deti nielen baviť, ale aj rozširovať ich poznávacie schopnosti. Majú byť bezbariérové, ľahko prístupné pre každého. Úloha verejnoprávneho média je poskytovanie stáleho priestoru aj pre deti, ktoré sa v prípade popkultúry často ocitajú na periférii záujmu. Poznanie pôvodnej tvorby je ľahkým vstupom do domácej kultúry. Istoty, ktoré dieťa v procese poznávania sveta potrebuje zažívať.
6: Storočnica.
4: Už v začiatkoch rozhlasového vysielania boli do programu zaraďované vzdelávacie programy určené školám. Na Slovensku sa vysielali z Košického rozhlasového štúdia už od roku 1929. S predpoludňajším vysielaním pre školy pracovali ešte donedávna do rozšírenia multimédií učiteľky a učitelia a dopĺňali ním výuku hlavne slovenského jazyka a literatúry.
7: Dobrý deň, tretiaci. Opäť po mesiaci vás pozdravujem z rozhlasového štúdia. Hneď v úvode vám chcem aj za spisovateľa Ruda Morica, ktorý bol hosťom minulej relácie, poďakovať za to množstvo listov, ktorými ste nás doslova zahrnuli.
4: Vysielanie pre deti a mládež však nerobia len dospelí. Už teraz myslia aj na svojich nástupcov, ktorí sa pripravujú v detskej rozhlasovej družine.
8: Halo, halo, halo, halo. Hlasia sa vám, pán Plónik z Banskej Bystrice.
9: Joj. To čo robíš? Čo si folklorista?
4: Slovenský rozhlas sa podieľa aj na organizácii festivalu rozhlasových nahrávok Zázračný oriešok, ktorý prebieha každý rok v júni. Tak ako detskej rozhlasovej družine, aj jemu sa budeme venovať v niektorom z ďalších dielov nášho seriálu.
6: Storočnica. Príbehy z histórie rozhlasového vysielania.
10: Aj tento diel rubriky Storočnica, ako aj všetky ostatné, si môžete vypočuť vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii.

0: Rôzne spolupráce prináša Jordan Rakai s jeho novým EPčkom. Volá sa Between Us a vedie na ňom také hudobné dialógy s viacerými interpretmi. Nubia Garcia, Femi Coleoso, Tom McFarland. To sú tie mená, ktoré je tam počuť. No a posledný spomínaný, Tom McFarland's Jungle, tak ten spieval aj v Easy to Love, pesničke, ktorú sme si zahrali v rádiu FM.
1: Pekné pondelkové popoludne vám všetkým želáme a posielame v tejto chvíli aj čerstvé hudobné správy, ktoré pre vás pripravila Nika.
2: Hudobné správy FM.
3: Dev Hines aka Blood Orange zverejnil novú skladbu. Pôvodne sa mala stať titulnou skladbou jeho ostatnej štúdiovky Essex Honey. V skladbe Essex Honey MP3 semploval skladbu Everything is Embarrassing od Sky Ferreira, ktorú Blood Orange aj produkoval.

DJ a producent Gold Panda sa hlási s novým albumom. Nahrávku Zone Up, ktorú opisuje ako 8 surových tanečných trackov a dve príjemné krátke medzihry odohrávajúce sa na benzínovej pumpe, čakajte koncom júna. Z albumu už vydal aj prvý single Ding the Motor.

Joe Newman aka Jeremy 87 zverejnil nový single. Skladba Mr. Alligator je predzvesťou debutu Canyon, ktorý hudobník známy aj z Old J zverejnil koncom minulého roka, no oficiálne album vydá koncom tohto mesiaca.

0: To bola spomienka na výborný minuloročný Fulcrumov album, jeho solový debut s názvom East. Pieseň, ktorá znela z Rádia FM, sa volá Season 39 a získala aj ocenenia na rádiohlavách. No a Fulcrum sa teší už aj na koncerty, ktoré ho v najbližšom období čakajú. V júni vystúpi napríklad v Piešťanoch a potom počas leta. Zatiaľ má minimálne vystúpenie naplánované v Brne alebo v Trenčíne.
1: Slovo direktíva nepôsobí veľmi lákavo či priateľne a v našej sérii s názvom Radšej takto sa venujeme rôznym situáciám zo života a dnes sa bude naša kolegyňa Zuzana Líšková rozprávať s lektorkou komunikácie, sebariadenia, obchodu, líderstva a manažmentu o tom, prečo je direktíva niekedy najlepší spôsob riadenia.
2: Keď sa povie slovné spojenie direktívne riadenie, neznie to veľmi dobre, práve naopak. Je to niečo, čomu by sme sa radi vyhli a čo zaváňa autoritárstvom. Aj takéto riadenie má však svoj zmysel. O tom, čo direktíva znamená, hovorí Eva Casagrandová, lektorka komunikácie, sebariadenia, obchodu, líderstva a manažmentu v Akadémii kritického myslenia.
3: Direktíva ako pojem v manažmente alebo v riadení znamená, že dávam jednoznačné inštrukcie druhému človeku, keď delegujem nejaký typ úlohy. Keďže mu dávam ja jednoznačné inštrukcie, to znamená, že ja preberám zodpovednosť za postup aj za výsledok.
2: Pri niektorých situáciách je toto naozaj najvhodnejší spôsob riadenia.
3: Ak mám nového človeka, ktorý nevie, kto je kto vo firme, nevie, ako urobiť túto úlohu, nevie, komu zavolať, nevie, kto je tá osoba, ktorej treba napísať a vlastne ani nevie, aké sú naše interné procesy a ktoré kroky nemá zabudnúť, že treba vyplniť túto nejakú žiadosť, túto ju poslať hentomu, tento ju musí podpísať, tento musí byť v kopii, tak je najlepší spôsob tieto informácie mu jednoducho poskytnúť.
2: Direktívne riadenie je vhodné najmä pri začínajúcich juniorských pozíciách, keď sa niekto zoznamuje s prostredím aj potrebnými postupmi, ale nielen vtedy.
3: To môže byť aj seniorný človek, ale má novú úlohu. V rámci toho rozvoja jeho kompetencií ho posúvam na vyššiu úlohu a tento typ projektu robí prvýkrát, tak ja úplne v poriadku môžem direktívnym spôsobom dať prvé inštrukcie a je legitimné druhý a tretíkrát už coachingovo zisťovať, ak sa tá úloha opakuje, že ako by to urobil on, ktoré z tých krokov si pamätá a ja už iba doplňam tie ďalšie kroky. Hej?
2: Ak si manažer overí, že tento postup funguje, postupne ustupuje od direktívneho riadenia a čoraz viac prenáša zodpovednosť na ľudí v tíme. Kontroluje už len dodané výsledky. Niekedy sa však stane, že to manažer nedokáže a potrebuje mať nad všetkým kontrolu. Vtedy hovoríme o mikromanažmente, ktorý ale nie je direktívou, hoci sa tieto pojmy niekedy mýlia.
3: Direktívou hovoríme, idem ti pomôcť, dám ti jasné inštrukcie, ako sa to robí a robí sa to takto a takto a dávam ti tie inštrukcie, lebo viem, že to vieš spraviť a záleží mi na tom, aby to bolo dobré a chcem ťa to naučiť, chcem vás previesť tým procesom. A mikromanažment znamená, chcem vidieť každý čiastkový krok, lebo ti nedôverujem, že to vieš spraviť bezo mňa.
2: V praxi to potom vyzerá tak, že dávame manažéra do kópie každého mailu. Pritom vieme o tom, že si nemá šancu za deň všetky doručené maily čo i len preletieť. Mikromanažujúci líder chce vedieť o každúčkej zmene a o všetkom chce byť informovaný.
3: Ak náhodou sa tam stane maličká zmena, tak ešte mikromanažer konfrontuje toho človeka. Tu si urobil takúto zmenu a nedal si mi o nej vedieť. Prečo? A to je zaskárajúci rodič. Teraz to, čo vám nabehne je, no lebo som kompetentný takéto malé zmeny robiť. No prečo asi?

0: veď to je moja práca, mať zodpovednosť za takéto detaily a nezaťažovať manažera s úplne maličkosťami.
1: Je pravdepodobné, že líder sa uchyľuje k mikromanažovaniu po predchádzajúcich zlých skúsenostiach či po zrade svojej dôvery a robí to preto, aby sa ochránil. No dlhodobé mikromanažovanie vedie u členov tímu k otázkam, na čo vlastne vo firme sú a k hromadeniu frustrácie. Mikromanažujúci líder je zahltený zbytočnými informáciami a takisto príliš veľkou zodpovednosťou, ktorú nevie delegovať. Ak sa toto na pracovisku deje, stojí za zváženie takýto prístup prehodnotiť, pretože všetci zúčastnení sú z neho vlastne vyčerpaní a nešťastní.
2: V sérii s názvom Radšej takto sa budeme na budúce rozprávať o tom, aký je rozdiel medzi coachingom a mentoringom. 1, 2, 3.

0: Sam Handwich nám doznievajú z Rádia FM. Sloppy Time sa volá pieseň, ktorú ste počúvali u nás v pondelkovom Popo FM, no a po celej sa budeme venovať festivalu Soundgarden, ktorý sa blíži a okrem toho sa môžete tešiť aj na DJ-ský set, ktorý odohrá Lavra, tak si to nenechajte ujsť a buďte s nami.
1: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na športe a na webe STVR.
2: Som kozmonaut Vifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok! A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných s rýchleným hlasom.
3: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
1: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.

0: Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Mnohí rodičia a žiaci kritizujú výpadky systému e-prihlášky. Ruský prezident Vladimír Putin nariadil zabezpečiť fungovanie kritických služieb počas výpadkov internetu. Zajtra by malo byť polooblačno až oblačno, na východe aj s dažďom, teplota 23 až 28 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Do konca dnešného dňa majú stredné školy čas na to, aby v systéme e-prihlášky definitívne potvrdili a zverejnili výsledky prijímacieho konania. Mnohí rodičia a žiaci však kritizujú výpadky systému. Ministerstvo školstva reaguje, že vzhľadom na vysoký počet prihlásených používateľov môže dochádzať k oneskorenému zobrazovaniu údajov. Zo stanoviska vyberáme.
2: Výsledky sú však v systéme spracované a dostupné školám. Zverejňujú sa postupne podľa toho, ako ich jednotlivé školy potvrdzujú. Ak rodič alebo žiak výsledok zatiaľ nevidí, neznamená to zmenu výsledku ani problém s prijímacím konaním. Odporúčame skúsiť prihlásenie opakovane.
1: Štátny rozpočet dosiahol ku koncu mája hotovostný schodok vo výške 3 miliardy 100 miliónov eur. Znamenalo to medziročné zhoršenie hospodárenia štátu o 262 miliónov eur alebo 9,2%, informovalo o tom ministerstvo financií. Hoci štát vybral viac na daniach a celkové príjmy medziročne vzrástli, rast výdavkov bol podľa rezortu ešte výraznejší. Ruský prezident Vladimír Putin nariadil premiérovi Michailovi Mišustinovi a tajnej službe FSB, aby zabezpečili prístup ku kritickým zdravotníckym, informačným a platobným službám v prípade, že dôjde k obmedzeniu internetu v krajine. Rusko od začiatku roka sprísňuje kontrolu internetu, zablokovalo mobilné služby a prinútilo milióny ľudí využívať virtuálne privátne siete. Podľa Putinových kritikov ide o pokus posilniť kontrolu nad obyvateľstvom po viac ako 4 rokoch vojny na Ukrajine. Putin označil narušenie internetu a komunikačných sietí za bolestivé, ale niekedy nevyhnutné bezpečnostné opatrenie potrebné na prevenciu teroristických útokov a útokov ukrajinských dronov. Čína vysiela zdravotnícky tím na pomoc pri epidémii eboli v Konžskej demokratickej republike. Hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Lin Chan.
3: Čína bude naďalej komunikovať s ďalšími africkými krajinami, so Svetovou zdravotníckou organizáciou a Africkou úniou o ďalších možnostiach pomoci.
1: Počet potvrdených prípadov eboli v Kongu vzrástol na vyše 280. Podozrivých doposiaľ nepotvrdených prípadov je viac ako 1000. Krajina ale hlási aj prvé úspechy. 5 nakazených zdravotníkov sa podľa miestneho ministerstva zdravotníctva vyliečilo a prepustili ich z nemocnice. Za hlavnú prekážku zvládania epidémie považujú úrady pomalé odhaľovanie nakazených, čím sa spomaľuje aj ich izolácia, dohľadávanie kontaktov a bezpečné pochovávanie obetí. Ministri zdravotníctva členských štátov EÚ sa v piatok zúčastnia na mimoriadnom online zasadnutí s cieľom prerokovať epidémiu eboli v Strednej Afrike. Do štvrtfinále grandslamového turnaja Roland Garros postúpila ruská Anna Kaliská, ktorá si v 8 finále poradila so svojou krajankou Anastáziou Potapovovou v troch setoch 6-4, 2-6 a 7-6. Zopakuje si tak účasť medzi najlepšou osmičkou z Australian Open 2024. V noci miestami, najmä na strednom a východnom Slovensku, dážď alebo prehánky, od západu postupne ustávanie zrážok, teplota 14 až 9 stupňov. Cez deň by malo byť polooblačno až oblačno, spočiatku lokálne aj jasno, ojedinele na východe miestami prehánky alebo občasný dážď, teplota vystúpi na 23 až 28, v severnej polovici na Horehroni a Spiši 18 až 23 stupňov a slabý až mierny vietor. 16 hodín 4 minúty.
4: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
5: Zelená vlna.
6: Nové nehody na D1, kolóna na Kysuciach, pozrime sa na cesty. V Bratislave na Botanickej smerom do centra sa zrazili dve osobné autá. Blokujú vjazd na diaľnicu D2 smerom do Petržalky. Na D1 dokumentujú tri nové nehody. Pri Beluši smerom na Žilinu na 156. kilometri narazilo auto do zvodidiel. Blokovaný je odbočovací pruh. Pred Liptovským Mikulášom smerom z Ružomberka na kilometri 271,5 narazilo auto do zvodidiel. A za Liptovským Uhorským Hrádkom smerom na Liptovský Mikuláš na kilometri 280 narazilo auto do zvodidiel. V okolí husto prší, šmíka sa a viditeľnosť je nízka, zvýšte opatrnosť. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny si postojíte 40 minút, na vjazde do Hlohovca z D1 stratíte pol hodinu a na Bratislavskej D2 smerom na Malacky sa zdržíte 15 minút. Na D1 za Voderadmi smerom na Trnavu blokuje pravý pruh kamión s defektom. Pozor na dobrzďovanie. Z dopravy je to na teraz všetko. Jazdite opatrne. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
7: Zelená vlna 0800 900 800.
8: Popo FM s Luciou Valierkou.
9: Pekný pondelok vám všetkým želáme, je krátko po 16. a to znamená, že v Rádiu FM pokračujeme v Popo FM.
10: Pozdravujeme vás a pekné popoludnie všetkým, no a budeme sa rozprávať o tom, že galerína záhrada v Liptovskom Mikuláši opäť ožije a opäť bude dejskom ďalšieho ročníka festivalu Soundgarden. Porozprávať nám o ňom prišli zástupcovia a súčasťou bude aj DJský set.
9: Určite si to nenechajte ujsť, určite zostaňte s nami, pozdravujeme vás a želáme naďalej pekné počúvanie.

0: Počúvate Rádio FM, pekné pondelkové popoludne vám želáme, no a sľúbili sme vám, že v dnešnom Popo FM sa budeme rozprávať aj o blížiacom sa festivale Soundgarden. Spolu s nami v štúdiu už je Lavra a takisto aj Marek Pavlík. Ahojte, vítajte.
1: Ahojte, ďakujeme.
2: Pekný deň vám želáme. No, prišli ste, aby ste pozvali na ďalší ročník festivalu Soundgarden. My sa tu takto pravidelne stretávame už niekoľko rokov vždy pred festivalom.
1: Hej.
2: No a 5.-6. jún, to je ten termín, kedy chystáte ďalší ročník. Aj sa o ňom dnes porozprávame. Prezrete nám, aké máte pocity dnes takto v pondelok, 1. júna pred festivalom. Blíži sa to, ostáva pár dní.
1: Ja som nervózny. Klasicky, ale to je asi osud každého, kto robí takúto vec, lebo tam je neskutočne veľa vecí, od ktorých záleží, ako ten festival dopadne. Počasie a strašne veľa vecí. Takže tešíme sa, exciting, jasné, samozrejme, prvýkrát vlastne ideme na dvojdňovku za tých 9 rokov. Prvýkrát sme sa rozhodli, že ideme začneme teda už aj v piatok.
3: A uvidíme, ale tešme sa.
0: A prečo ste sa rozhodli to rozdeliť takto na 2 dní? Ako to hodnotíte tie minulé roky, že sa vám zdalo, že máte toľko veľa toho programu, že je lepšie to rozdeliť na 2 dní, alebo ako to bolo?
1: Ani, aj možno tým, ale vlastne sme zistili, že my už piatok večer aj tak máme už viac menej ten festival pripravený, že vlastne všetko je nachystané, všetko je pripravené, tak sme sa tak rozhodli, že to treba asi využiť, tak
3: vyskúšame takým spôsobom. No.
0: Že na čo čakať, keď už to je pripravené.
1: Ano. Bude to ináč takto, je to warm-up, je to úplne akože voľný vstup, tam ani netreba ani si kupovať stupenku na ten piatok, to bude čisto voľný vstup, budú tam 4 DJ-ské sety a uvidíme, ako to dopadne.
0: Tak môžete povedať aj konkrétne, že aké DJ-ské sety budú v piatok na tom warm-upe, na tom prvom dni Soundgarden?
3: Vlastne začne, otvorí to Marek, potom budem hrať ja a potom budú hrať dva DJ z Mikuláša, Vítko a Koreň. Takže
1: ja idem prvý, lebo ja už mám taký vek, že už si potom chcem ísť lahnúť, takže ja hrám od 6, myslím.
3: Áno.
1: Od 18.00.
3: A vlastne máme to do 10.
1: Do 10. klasicky 22.00, tým, že my sme v centre toho mesta, však veľa ľudí asi vie, preto máme aj vždy silent disco v sobotu, lebo my 22.00 vypíname. Máme veľmi dobré vzťahy aj s tými susedovcami, nechceme to narúšať, takže 22.00 aj v piatok skončíme ten warm-up a v sobotu 22.00, ale tam už teda prechádzame do Silent Disco.
2: No tak v piatok uvidíme teda na stage aj vás dvoch. Poďme sa pozrieť teda na ten hlavný sobotný program.
0: No, čo sa bude diať?
1: Otvára to Jambro.
3: Nie, otvárajú to Myženko Brothers.
1: No, nech sa páči, dobre, tak poď ty. Otvárajú to The Myženko Brothers.
3: Potom sa nám to však strieda, že hlavný stage a ten stan. A tam sa to teraz strieda, že Myženko Brothers, Jambro. Potom máme Modré hory opäť, Rastu Dust
1: so Zverinom. To som veľmi zvedavý, lebo toto je naozaj tvrdá muzika, vlastne na ten štýl, ktorý za tých 9 alebo 8 rokov sme ponúkali na tom festivale, ale ja som ich videl naživo, hrozne sa mi to páčilo, bolo to fakt, tá symbióza tej kapely s tým Zverinom, bolo to úžasné, takže sme ich zavolali a poprvýkrát sa predstavia aj Pudding pani Elvisovej.
3: Áno, potom máme Nerev a Blame Your Jeans, nejakú šovku spoločnú nám dajú a názor máme Sendrovcov a Gleba.
1: A Vlado Sendre je veľmi dobrý, taký aj náš osobný priateľ a mali sme ich vlastne na úplne prvom ročníku. To bolo ešte v tej partizánskej Lúbči a sme sa tak rozhodli, že treba ich zase zavolať, sú zlatí a ich mám hrozne rád, takže a Gleb. Takže toto je ten hlavný ťahač.
2: Takže takto bude vyzerať ten sobotný program Soundgarden Festivalu, o ktorom sa rozprávame. To prostredie je tiež veľmi špecifické, tak si povedzme aj o tom, že ako vyzerá záhrada v týchto dňoch, čo tam uvidíme.
1: No, bude tam klasický ten hlavný veľký stage, potom je tam taký akože partystan. Záhrada, vždy sa ju snažíme nejak čo najviac vysvetliť a osvetliť, lebo však tam sú krásne stromy, také ovocné a listnaté. Záhrada je celkovo, je to taký unikát, je to veľmi pekný priestor a vlastne tým, že je to vlastne, ona obkolesuje tú galériu Pome Bohuňa a tam vlastne od, myslím, od 2. do 4. alebo od 3. do 5. máme besedogramiádu s Ďurom Červenákom, ktorého ja osobne mám veľmi rád, ja mám od neho všetky knihy, takže som mu volal, že či by prišiel, Ďuro bol hneď za, takže Takže máme toto, samozrejme aj pre deti nejaké animačné programy. Máme tam výborného šaša, máme tam výbornú street food zónu, a tak ďalej.
0: A nejaké workshopy alebo také niečo?
1: Workshopy nám vždy pripravovala aj samotná galéria PM Bohuňa. Uvidíme. Je to ešte stále také, že ale to je taká tá vec, že oni keďže sú domáci, tak to vieme doplniť aj priamo v ten deň. Nesľubujem, uvidíme.
0: A ako to je vlastne s tou galériou? Po minulé roky mám pocit, že sa mohli ísť návštevníci pozrieť aj do galérie, čiže bude to platiť aj teraz.
1: Áno, aj teraz, aj ten Ďuro vlastne bude mať tú besedogramiadu teda akože v interiéri galérie, aby sa tí ľudia mohli akože prejsť aj cez galériu.
2: Bude to taká pridaná hodnota, a to, čo popisujete, tak opäť rodinná atmosféra na festivale, zdá sa.
1: Není to tajomstvo, ja som to nikdy nejak touto cestou nechcel ísť, ja som chcel, že ten jeden jediný deň proste tí naši kamaráti a priatelia majú predsa starých rodičov, že tie deti majú kde dať, že naozaj nech si prídu totálne oddychnutí, dospelí, ale hneď po prvom ročníku bolo jasné, že tam takýto festival bude vždy rodinný, tak vlastne preto sme podoplnali program aj pre tie deti. Mm-hmm. Takže
0: no a program pre veľké deti po 22. to Silent Disco, tam by sme mohli doplniť ešte mena, na koho sa budú môcť zatancovať ľudia.
3: No tak máme tam prvú dvojicu, to som ja a Sixel Groove. Mm-hmm. Po nás bude hrať Catherine a Eric C, alebo teda Erik Šiška. A posledná dvojica je Sankta a Gabana. Takže je to také žánrovo trošku rozdielne, nech si tí ľudia môžu akože vybrať, takže
0: Čiže a títo dvojice, to znamená, že teda každý si bude hrať svoj set a môže si návštevníci.
3: Ľudia si teda môžu prepínať na tých sluchatkách.
1: Ty si prepínaš sluchadlá, vlastne ideš tým štýlom, že si vybereš, koho chceš.
2: Tak pozývame aj na Silent Disco, ktoré bude tiež súčasťou Soundgarden Festivalu. Áno. 5. 6. jún, záhrada galérie PM Bohuňa v Liptovskom Mikuláši. Rozprávame sa práve o tomto podujatí. No a ešte vám ponúkneme aj DJ set, teda Lavra vám ho ponúkne. Tá na festivale aj zahra aj tu u nás. Čo budeme počuť dnes v tom rádiovom vysielaní?
3: Dneska, tak asi začnem nejakým houseom a potom postupne to dám do garageu, speed garageu a takýmto nejakým rýchlejším BPM-kom sa tu budeme, ako to nazvať?
2: Uberať.
3: Uberať, presne.
1: A ja by som ešte, ak teda môžem, ja by som veľmi rád túto chvíľu využil na to, že by som poprial všetkým deťom a teda aj našej dcere Lavre všetko najlepšie k tomuto veľkému sviatku.
3: Ktoré ďakujem.
1: Nemáš za to.
0: Vidíš, a tak je to naozaj dôkaz, že Soundgarden je rodinný festival.
1: Á, je, jasné.
2: No blahoželáme, pripájame sa k tomuto, k týmto slovám aj my. Lavra, no tak po takýchto slovách teda asi sa ti bude dobre hrať.
3: Určite.
2: Môžeš sa postupne pomaličky odobrať už k svojmu pultu.
3: Ďakujem.
2: Aby sme si mohli vychutnať to, čo si pre nás pripravila. Najbližších 20 minút vám bude hrať práve Lavra, ktorú uvidíte aj na Soundgarden festivale už tento víkend, tento piatok a sobotu.
0: Áno, Marek, aj tebe ďakujeme, že si tu bol.
1: Áno, ja ďakujem tiež, dievčatá.
0: Držíme palce aj Soundgarden festivalu, na ktorý pozývame.
1: Áno, ďakujeme.
0: No a samozrejme, máme tu pre vás ešte aj darček, tak nám môžete začať písať, ak by ste chceli ísť na Soundgarden Festival.
2: studio@radiofm.sk, tam môžete písať maily, alebo tiež môžete posielať SMS-ky na číslo 7773 v tvare Radio FM medzera váš text.
0: Máme tu pre vás dve permanentky, takže môžete písať a v tejto chvíli si už môžete užiť aj DJ-ský set, ktorý má pre vás Lavra. Toto je Lavra u nás v Popo FM.

0: takýto parádny set si pre vás pripravila a odohrala vám ho Lavra a spolu s ňou tu bol aj Marek Pavlík a v Popo FM sme sa rozprávali o festivale Soundgarden, ktorý sa bude konať už tento týždeň 5. a 6. júna v galerijnej záhrade PM Bohuňa v Liptovskom Mikuláši. Vystúpia Modré hory, Gleb, Blame Your Jeans a Nereu, Pudding pani Elvisovej a aj Laura, ktorá vám zahrala takýto fantastický set a bude pritom napríklad aj Zuzana, pretože ju ten set zaujal a napísala nám: veľmi rada by som sa zúčastnila tohto, ako ste povedali, rodinného festivalu a videla Lavru hrať aj naživo.
1: No blahoželáme Zuzane k dvom permanentkám, no a Lavre samozrejme ďakujeme za to, ako nám zahrala a ešte raz vás pozývame na Soundgarden 5. a 6. júna.
2: Záznamy živých vystúpení a DJských setov z Popo FM nájdete aj na našom webe. Radio FM.

Genesis, Owusu a Life Keeps Going, krátko pred 17. No a my budeme pokračovať ďalšou výbornou hudbou. Pred správami napríklad stíhame ešte aj túto výbornú spomienku. Toto sú Klaxons a Echoes. Nech sa vám Rádio FM naďalej dobre počúva. Majte pekný pondelok.

0: bolo 17 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Advokát Marek Para avizuje podanie žaloby na šéfa hnutia Slovensko Igora Matoviča za výroky na adresu Tibora Gašpara zo Smeru SD. Irán pozastavuje komunikáciu so Spojenými štátmi v rámci rokovaní o mieri. Dôvodom sú izraelské útoky v Libanone. Zajtra by malo byť polooblačno až oblačno, na východe aj s dažďom a teplotou do 28 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Advokát Marek Para avizoval, že podá civilnú žalobu na predsedu hnutia Slovensko Igora Matoviča za výroky, ktoré adresoval poslancovi Tiborovi Gašparovi zo Smeru SD na chodbách Národnej rady. Išlo o výrok, ktorý mal súvisieť s výpovediami Zoltána Andruškova v kauze novinára Jána Kuciaka.
3: Bude určite podaná žaloba na politické hnutie alebo hnutie Slovensko a na pána Igora Matoviča. Tá už je v procese prípravy za to, čo tu predviedol na chodbe a akými výrokmi častoval môjho klienta, podpredsedu parlamentu doktora Tibora Gašpara.
2: Predseda hnutia Slovensko Igor Matovič pre Rádiožurnál reagoval.
4: Ide o štandardnú praktiku obžalovaného zločinca Tibora Gašpara, ktorý už 6 rokov zastrašuje vyšetrovateľov, prokurátorov, sudcov a myslí si, že sa ho zlakneme. Ja sa v žiadnom prípade zločincovi nepodvolím.
2: Advokát Marek Para zároveň uviedol, že zvažuje aj podanie žaloby na predsedu Progresívneho Slovenska Michala Šimečka za výroky, ktoré odzneli vo včerajšej diskusnej debate Teatri. Iránsky vyjednávací tím pozastavuje sprostredkúvanú komunikáciu so Spojenými štátmi v rámci rokovaní o mieri z dôvodu izraelských útokov v Libanone, informovala iránska tlačová agentúra TASNIM bez uvedenia zdroja. Okamžité ukončenie útokov a úplné stiahnutie izraelských jednotiek z Gazy a Libanonu je pre iránskych predstaviteľov a vyjednávačov kľúčové pre obnovu rokovaní, napísala agentúra TASNIM. Irán sa v reakcii preto rozhodol, že zavedie kompletnú blokádu Hormuzského prielivu a ďalších aktívnych frontov. Izraelská armáda medzi tým vyzvala na evakuáciu štvrtí na južnom okraji Bejrútu, píše agentúra AFP. Už predtým izraelský premiér Benjamin Netanyahu nariadil v boji s Hizbaláhom údery na túto oblasť. 75 miliárd dolárov investuje japonský nadnárodný investičný konglomerát SoftBank vo Francúzsku do výstavby dátových centier. Šéf najhodnotnejšie verejne obchodovanou spoločnosťou v Japonsku Masayoshi Son považuje dátový rozmach na severe krajiny v priebehu 5 rokov za otázku národnej bezpečnosti.
5: Nemáme na výber. Spojené štáty rýchlo rastú, Čína rýchlo rastie a Európa, Japonsko aj Ázia tiež musia rýchlo rásť, aby nezostali bokom. Francúzsko vyrába a vyváža elektrinu a my ju chceme premeniť na ešte cennejšie spravodajské informácie.
2: Elizejský palác ohlásil celkovo vyše 70 nových potvrdených investícií za rekordných 93 miliárd eur, vďaka ktorým má vzniknúť viac ako 15 tisíc pracovných miest. Francúzsko je už 7 rok po sebe poprednou destináciou pre zahraničné investície v Európe. Fakultná nemocnica Nitra upozorňuje, že pre technický výpadok informačných sietí momentálne pracuje v núdzovom režime. Urgentný príjem je však v prevádzke a poskytuje neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Ema Zapletalová triumfovala na mítingu Diamantovej ligy v marockom Rabate v behu na 400 metrov prekážok časom 52,82 stotín. Pri prvom víťazstve v prestížnom seriáli zároveň zabehla výkon roka a dostala sa na čelo svetových tabuliek.
6: Hodnotím to veľmi pozitívne. Z tohto času sa teraz môžeme s trénerom odraziť a popracovať ďalej. Verím, že teda sa ešte stále môžem zlepšovať. Zatiaľ teda ako svetová líderka tabuliek tohto roka, takže ma teší, že takýto výkon som predviedla už v prvom štarte.
2: V noci miestami, najmä na strednom a východnom Slovensku, dážď alebo prehánky, od západu postupne ustávanie zrážok. Teplota klesne na 14 až 9 stupňov. Cez deň by malo byť polooblačno až oblačno, spočiatku lokálne aj jasno. Ojedinele na východe miestami prehánky alebo občasný dážď. Teplota vystúpi na 23 až 28, v severnej polovici na Horehroní a Spiši 18 až 23 stupňov a slabý až mierny vietor. 17 hodín, 4,5 minúty.
7: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
1: Zelená vlna.
8: Mne
0: nehoda pri Piešťanoch aj na D3. Počúvate dopravné správy. Na horskom priechode Havran medzi Piešťanmi a Radošinou sa zrazili dva kamióny. Úsek hlásite ako neprejazdný. Osobné autá to obídu cez Svrbinovce a Ardanovce, nákladné cez Koplotovce a Veľké Rypňany. Na D3 za tunelom Považský Chlmec smerom na Kysucké Nové Mesto sa zrazil kamión s osobným autom. Úsek je v tomto smere uzavretý. Obídete to cez Žilinu. Za Kamenicou smerom na Lubotín vyťahujú kamión, ktorý skončil mimo cesty. Úsek je neprejazdný, obchádzka vedie cez Plavnicu, Šarišské Dravce a Krivany. Na R1 za Čaradicami smerom na Nitru havarovalo osobné auto, blokovaný je pravý pruh. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny si postojíte pol hodinu. Na vjazde do Hlohovca z D1 sa zdržíte 15 minút. 15 minút stratíte v Bratislave na Dostojevského rade smerom na Nábrežie a v Senici na námestí Oslobodenia smerom na Hurbanovu. Naše informácie môžete doplniť na bezplatnom čísle. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Popo FM s Luciou Valierkou.

0: Pekné popoludne vám všetkým želáme aj krátko po 5. popoludní. Stále máte naladené Rádio FM a momentálne pre vás vysielame ešte hodinku Popo FM.
1: V zložení Lucia a Vierka, my dve vás pozdravujeme. Naďalej tu pre vás budeme až do 18. Tak nech sa vám dobre počúva.

0: Half White, Half Blue ste počúvali z Rádia FM. Spomienka na túto slovenskú zostavu, áno, slovenská zostava, ale dlho už neexistuje. A my tu máme v Popo FM takú tradíciu, že vždy si presne v deň, kedy sa táto kapela rozpadla, zahráme ich pesničku. Toto bola skladba Love Criminal. No a teda áno, dnes je to presne 10 rokov, presne dekáda, odkedy sa 1.6.2016 Half White, Half Blue rozpadli, alebo teda ukončili svoju činnosť. No tak sme si ich aspoň takto pripomenuli.
1: Už teda nie sú súčasťou tej hudobnej scény, ale sú súčasťou našich životov, ostali v našich srdciach. Mimochodom, neviem, o čom tam spievali, že nie je ľahké ich milovať, I'm not easy to love, pretože nedá sa nemilovať túto skladbu, ktorú sme počuli.
0: Vždy, keď ju počujeme raz za rok, tak sa z toho veľmi tešíme a veľmi ju milujeme.
1: Veľmi ju milujeme, ale milujeme aj novú hudbu. Uh-huh. A tej sa teraz budeme venovať konkrétne nášmu novému albumu Týždňa viac už Daniel Baláš.
2: Album Týždňa, Boards of Canada, Inferno. Nedá sa povedať, že by bol piatok chudobný na pre nás zaujímavé novinky. Paul McCartney, My Precious Bunny, Kurt Weill, Violet Grohl, Guided by Voices alebo Ice Age. Tí všetci boli vhodnými kandidátmi na album týždňa, lenže to by po bezmála 13 rokoch nemohli svoj nový album vydať aj dvaja škótski bratia, hovoriaci si Boards of Canada. Boards of Canada, Prophecy at 1420 MHz.

0: Blow My Mind od Robin ste počúvali z Rádia FM. Pekné pondelkové popoludne vám želáme a o chvíľu sa budeme rozprávať aj o najkrajších detských piesňach a bude znieť tiež Jana Kirchner alebo Super Fury Animals, tak zostaňte s nami.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
2: 18-ročná Marína s denníkom svojej matky pátra po vlastných koreňoch a odhaľuje príbeh deštruktívnej lásky svojich rodičov.
3: Ty je prekradný aj chus.
4: Ja.
2: Romeria. Melancholický príbeh o dospievaní, ktorý pod povrchom ukrýva boľavú tému. Viac o filme Romeria sa dozviete vo víkendovom vysielaní Rádia FM.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Jana Kiršner a je skladba z oceňovaného albumu Moruša Biela, Divená, tak sa táto pesnička volala, a okrem svojich autorských albumov, svojej autorskej tvorby, Jana Kiršner spievala aj na albume Pesničky pre Jonatána, čo boli slovenské ľudové piesne pre deti, Medveďku alebo Kukulienka tam zaznie. No a my sa o detských pesničkách budeme ešte v Rádiu FM rozprávať.
1: Je to tak, dnes si pripomíname Medzinárodný deň detí. Niektoré detské piesne prežijú 10 ročia, bez problémov si ich spievajú deti aj ich rodičia. Náš kolega Samuel Ivančák pri tejto príležitosti vybral niekoľko slovenských albumov a piesní, ktorým sa to podarilo na celé generácie a zároveň patria k tým najkrajším.
2: Dnešok patrí deťom. Hoci sa o detskej tvorbe zvykne hovoriť s ľahkosťou alebo miernym opovrhnutím, opak je pravdou. Napísať pesničku, ktorá dokáže zaujať dieťa aj dospelého zároveň, a to bez podceňovania či prvoplánovosti, patrí medzi najťažšie hudobné disciplíny. Slovenská hudba má v tomto smere niekoľko výnimočných momentov, ktoré si dodnes pamätajú celé generácie.

cez potok. So súčasnou detskou tvorbou sa stretávame aj vo vysielaní Rádia FM. Projekt Toddler Punk vznikol z domácich pesničiek a príbehov pre deti, no postupne prerástol do jedného z najzaujímavejších súčasných detských hudobných projektov. Spolupracovali na ňom tiež členovia skupín Billy Barman alebo Diego a hudobníci sa netaja tým, že veľkou inšpiráciou pre nich bola práve hudba z filmu Neberte nám princeznú. Jedným z najznámejších domácich detských albumov sa stal projekt Beáta, Vašo a Peter deťom z roku 1987. Spojil tri výrazné aj najznámejšie hlasy slovenského popu 80. rokov. Beátu Dubasovú, Vaša Patejdla a Petra Naďa. Album dodnes funguje práve preto, že detského poslucháča nepodceňuje. Zostáva prirodzený, melodický a hravý.

Rok 1979 bol medzinárodným rokom detí a pri tejto príležitosti vznikol aj album Vrabec vševed od Pavla Hamela. Nešlo však len o detskú hravosť. Album priniesol citlivé a rozprávkové texty Kamila Peteraja a hudbu, ktorá mala blízko k poetike slovenskej artrockovej scény. Pozoruhodné je aj spojenie Pavla Hamela s Dežom Ursínim, ktorý v piesni Bublinka nahral gitary aj sprievodné vokály. Ide tak o jedno z mála stretnutí jedných z najväčších osobností slovenského

0: Aj Meky Žbirka venoval jeden celý album deťom. Na nahrávke Songs for Boys and Girls z roku 1999 spracoval piesne, ktoré mu v detstve spievala jeho anglická mama. Vznikol tak výnimočný album plný britskej hudobnej tradície, aká bola na Slovensku dovtedy takmer neznáma. Medzi hudobníkmi sa navyše objavil aj svetoznámy český gitarista Ivan Král alebo speváčka Jana Kiršner.
1: Vy ste sa mi prisnili v tej chvíli, keď som z hrôzou zistil, starý som.
0: Minulý rok nás prekvapil aj bohatý rozhlasový archív. Pri digitalizácii starých pásov sa objavili neznáme detské piesne Jara Filipa s textami Tomáša Janovica. Tie kedysi vznikli pre televíznu reláciu Maľované na dreve. Aj po 10 ročiach znejú hravo, múdro a s typickým filipovským humorom.
2: Je to v lese na Polaví, bývajú prieži babi.
0: A možno práve preto si tie najlepšie detské pesničky pamätáme celý život. Nie preto, že boli jednoduché, ale preto, že vznikali s rovnakou poctivosťou, citom a fantáziou ako hudba pre dospelých. Aj dnes ich počúvajú deti celkom iného sveta než pred 40 rokmi. No fungujú rovnako prirodzene a popri tom na pár minút dokážu z dospelých znovu spraviť deti.
3: Rádio FM.

0: Počúvate Rádio FM a do tejto chvíle aj pondelkové Popo FM s Luciou a Vierkou. Ďakujeme, že ste boli s nami a tešíme sa na vás opäť zajtra v útorok po 14. Určite si nás nalaďte.
1: Dnes sme tu mali aj Lavru, ktorá nám zahrala DJ-ský set, no a zajtra tu budeme opäť o pár minút. Nová hudba, ktorej veríme s Nikol, tak s nami ostaňte s Rádiom FM. Majte pekný večer.
0: Ahoj.
2: Nalaďte si Popo FM s Luciou a Vierkou aj zajtra o 14.

0: bolo 18 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: KDH predložilo návrh na odvolanie ministra obrany Roberta Kaliňáka zo Smeru SD. Irán pozastavuje všetky diplomatické výmeny so Spojenými štátmi prostredníctvom sprostredkovateľov. Zajtra bude polooblačno až oblačno, v noci 14 až 8, cez deň 18 až 28 stupňov. Pozdravuje vás Elena Koričánska. Týždeň v Národnej rade sa začal mimoriadnou schôdzou k odvolaniu ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, nominanta SNS. Hoci ministra za jeho prácu otvorene kritizuje aj jeho materská strana, národniari sa k opozičnému bloku nepridali a hlasy na schválenie programu schôdze nedodali. Opozičné KDH dnes predložilo návrh na odvolanie ministra obrany Roberta Kaliňáka zo Smeru SD. Mimoriadna schôdza Národnej rady má byť podľa rokovacieho poriadku zvolaná do 7 dní. Poslanec hnutia Peter Stachura.
2: Pán minister Kaliňák podľa nášho názoru fatálne zlyhal pri výstavbe Prešovskej nemocnice. Všetko zahmlieva, chodí žoviálne po médiách a teší sa na to, že teda parlament asi opäť neotvorí schôdzu. My ho vyzývame na otvorenú diskusiu ohľadom Prešovskej nemocnice.
1: Predseda poslaneckého klubu Smeru SD Ján Richter informoval, že poslanci strany nemajú záujem o otvorenie schôdze.
3: Je to zbytočné. Naopak, držíme palce, aby v maximálnej miere všetky tie termíny, ktoré definoval minister a pán premiér teraz minulý týždeň, keď boli na návšteve Prešovskej nemocnici, boli dodržané.
1: Robert Kaliňák minulý týždeň odmietol tvrdenia o predraženej stavbe. Kritiku opozície označil za falošné útoky s cieľom zastaviť výstavbu. Do konca dnešného dňa majú stredné školy čas na to, aby v systéme e-prihlášky definitívne potvrdili a zverejnili výsledky prijímacieho konania. Mnohí rodičia a žiaci však kritizujú výpadky systému. Ministerstvo školstva reaguje, že vzhľadom na vysoký počet prihlásených používateľov môže dochádzať k oneskorenému zobrazovaniu údajov. Zo stanoviska citujeme.
4: Výsledky sú však v systéme spracované a dostupné školám. Zverejňujú sa postupne podľa toho, ako ich jednotlivé školy potvrdzujú. Ak rodič alebo žiak výsledok zatiaľ nevidí, neznamená to zmenu výsledku ani problém s prijímacím konaním. Odporúčame skúsiť prihlásenie opakovane.
1: Irán pozastavil všetky diplomatické výmeny so Spojenými štátmi prostredníctvom sprostredkovateľov, informovala agentúra TASNIM, keďže obe strany zostávajú vzdialené od dohody o ukončení vojny na Blízkom východe. Teherán plánuje úplne zablokovať aj Hormuzský prieliv. Izraelská armáda medzitým vyzvala na evakuáciu štvrti na južnom okraji Bejrútu. Už predtým izraelský premiér Benjamin Netanyahu nariadil v boji s Hizbaláhom údery na túto oblasť. Zásadnú úlohu pri vyjednávaní trvalého prímeria medzi Iránom a Spojenými štátmi môže zohrať Európska únia. Počas návštevy pakistanského Islamabadu to pre portál Politico povedala šéfka diplomacie Európskej únie Kaja Kallasová. Maďarský premiér Péter Maďar po stretnutí s prezidentom Tamášom Šujokom vyhlásil, že vláda okamžite začne právne kroky potrebné na výmenu prezidenta. Vládna strana TISA disponuje v parlamente väčšinou umožňujúcou zmenu ústavy. Péter Maďar označuje Tamáša Šujoka, ktorý je vo funkcii od roku 2024, za bábku predchádzajúceho premiéra Viktora Orbána. Zajtra má byť polooblačno až oblačno a ojedinele prehánky. V noci miestami dážď, postupne bude ustávať. Nočná teplota 14 až 8, denná 18 až 28 stupňov, slabý až mierny vietor.
5: Pondelok vám želáme po 18. už vo vysielaní Rádia FM. Pokračujeme s novou hudbou, ktorej veríme. Dnes vám predstavíme novinky od Petra Gabriela, Blood Orange, Man Woman Chainsaw, aj Ezra Collective a máme pre vás aj celkom čerstvý single týždňa. Nech sa vám aj dnes dobre počúva. Ja som Nika, pozdravujem.

výlučne novou hudbou rozbijame v Rádiu FM pondelkový večer. Začali sme s Gila Band, ale aj titulnou skladbou z debutu od Opus King. A práve túto skladbu sme vám celý minulý týždeň hrávali aj s titulom Single týždňa. No už si dáme o necelú hodinu a ešte predtým nás čaká aj prvý z dvoch albumových typov na dnešný večer. Venovať sa budeme novinke od Ice Age, ku ktorej vám po 19. pridáme aj skladby z novej štúdiovky Kurta Weila. A teraz nás čaká aj ukážka z albumu Here Because of Hope, ktorý v septembri vydávajú Ezra Collective. Z albumu vám hráme single, na ktorom hostie Pasa Lu. Toto je Only Love.

0: 40 rokov, aby poriadne dozrela a on ju dokončila, vydal. A vydal ju len počas víkendu, lebo bol modrý mesiac. Ice Got a Hard Lesson bude mať miesto na jeho pripravovanom albume Output Input. Do 20. ste s pondelkovým vydaním programu Nová hudba, ktorej veríme, už o chvíľu pre vás máme aj čerstvé single od Man Woman Chainsaw, projektu Barry Can't Swim, ale aj Sit. Budeme radi, ak zostanete s nami. Majte aj naďalej pekný pondelok z Rádia FM. Vás pozdravuje Nika.
1: Nekompromisne.
2: Bez zábran.
1: Bez chochmesu.
2: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
1: Do posledného detailu.
2: Prezradíme aj to, čo nevieme.
1: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
2: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
1: Ale samozrejme môžete.
3: Tento týždeň vám prezradíme dej filmu Absolvent.
1: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
4: Nika FM, nová hudba, ktorej veríme.

ďalej pokračujeme. Tentokrát pôjde ukážku z veľmi očakávaného debutu roka 2026. Čakajú nás Man Woman Chainsaw, ktorí budú už do konca roka na turné, na ktorom predstavia svoj augustový debutový album Cannonball, z ktorého už poznáme single Only Girl a Nosedive, a teraz k ním pribudla

0: dokonca ju aj tak nazval, nakoniec sa ale na album nedostala. A vo verzii Essex Honey MP3 ju teraz vydal ako samostatný single.
1: Nika FM, nová hudba, ktorej veríme.
0: A ideme od singlových noviniek k albumovým, lebo aj počas tohto týždňa vám predstavíme niekoľko čerstvých albumov, ktoré vyšli minulý piatok. Venovať sa budeme novinkám od Boards of Canada, Violet Girl či Digitalism a dnes nás čaká album od Kurta Weila, a to po 19. A teraz vám predstavíme očakávaný album od kapely Ice Age For Love of Grace and the Hereafter, na ktorý sme čakali takmer 5 rokov, ale treba spomenúť aj to, že ich frontman Eliasa Ronenfelda sme ostatné roky často spomínali vďaka jeho solovej kariére. Majový album kapela nahrávala v Švédsku na vidieku, presne tak, ako nahrávali svoj viac ako 10-ročný debutový album. Priamočiare, naliehavé, súrové a rýchle skladby, tak opísal skladby na albume samotný spevák Elias Ronenfeld. My vám z albumu hráme hneď 3, dáme si

0: Z Rádia FM ste počúvali náš prvý albumový tip na tento týždeň. Toto boli Ice Age, ukážky z novinky For Love of Grace and the Hereafter. Už o chvíľu vám predstavíme aj náš nový single týždňa a teraz sú pripravené hudobné správy.
1: Hudobné správy FM.
0: Michael Watson, známy ako bubeník kapely Fan Club Wally, dohlásil nový album pod menom Pre-Loved. Album, ktorý si kompletne nahrával sám, vrátane všetkých nástrojov, čakajte 31. júla. Z albumu Willow už vypustil aj prvý single Moc sa.

Grandma's House ohlásili debutový album. Súčasťou novinky Baby You're a Winner budú skladby z ich predošlých troch EP vo vynovených verziách. Z albumu, ktorý vyjde koncom augusta, už vydali aj titulný single.

Downtown Boys, ktorých čaká turné z Gang of Four, zverejnili nový single. Skladbou Sirena upozorňujú na pripravovaný album Public Luxury, ktorý sa na trh dostane koncom júna.

0: Dá sa autizmus zakrývať? Prečo veľa vedcov nechce absolvovať oficiálnu diagnostiku? V čom je u ľudí na autistickom spektre prežívanie základných emócií iné? Aj o tom som sa rozprávala s hostkami v novom vydaní podcastu.
1: Svoja som FM.
0: Viera Hincová je psychologička a Alexandra Daily vedkyňa. Obe sa venujú neurodivergencii profesne a obe majú aj diagnostikovaný Aspergerov syndrom. Rozprávali sme sa nielen o tom, ako to ovplyvňuje ich osobný a profesný život, ale napríklad aj o tom, že postavy na autistickom spektre jednoznačne nájdeme aj v literatúre.
2: Je teda naozaj urobená tak, že je to úplne jasná Aspergerka za ADHD.
0: Som Dominika Karasová a pozývam vás počúvať nové vydanie podcastu Svoja som FM so ženami na autistickom spektre.
1: Svoja som FM.
3: Nika FM. Nová hudba, ktorej veríme.

0: z Rádia FM ste počúvali Wedlake v remixe členov Fontaine's DC a pridali sme aj Grandma's House. Aj tak to bude znieť ich debutový album Baby a Winner, ktorý nazvali práve podľa singla, ktorý je za nami. Pokračovať budeme s novinkami od Karin Seed, čakajú nás aj Gold Panda či Barry Can't Swim, ale aj ďalší albumový tip, a to od Kurta Weila. Nech sa dobre počúva, pekný večer aj naďalej, želá Nika.
1: Nika FM, nová hudba, ktorej veríme.
0: A teraz od nás Joe Newman's All Jay, ktorého tento rok spomíname vďaka solovému projektu Jeremy 87, s ktorým vydáva aj debutový album Canon. Aj s touto novinkou, ktorá sa dnes stáva našim novým singlom týždňa.

0: počúvali náš nový single týždňa. Toto bol Jeremy 87 s novinkou Mr. Alligator.
1: Nika FM. Nová hudba, ktorej veríme.
0: A po singli týždňa nás čaká producent Barry Counts, a jeho čerstvý single Return to Bebo.

Počúvate Rádio FM, toto je pondelková nová hudba, ktorej veríme. Za nami spolupráca dvojky Cornelius a Shannon Lennon a pridali sme aj Nitin, ktorý koncom mesiaca zverejnia čerstvý album Souvenir aj so singlom I Wasn't Fully Cooked. A bude tohto roka nový album ohlasila aj Karin, ktorá sa minulý piatok vrátila s nahrávkou Physics Universe a Love Language, s ktorou je pomáhali aj dve známe mená James Ford a Hudson Mohawk. Z albumu, ktorý aktuálne predstavuje aj na turné s Aparatom a ktorý vám tento týždeň predstavíme aj my, vám dnes hráme aj nový single, toto je Elsewhere.

Hudba, ktorej veríme, ak sa novinka Dink the Motor pozdáva, tak ide o predzvesť celého albumu Turn Up, ktorý vyjde už tento mesiac. S novým albumom je späť I Sit, už o chvíľu vám z neho hráme, tak ako vám hráme aj z novinky od Kurta Weila. Budeme radi, ak zostanete s nami aj naďalej. Pekný večer, želanika.

0: Lipovou, už treťou hudobnička známa aj z The Internet, má pre nás album Bird, ktorý vyjde o niečo viac ako mesiac, aj s novinkou, ktorá je za nami Colin. Sid teraz vystrieda Kurt Weill, ktorý už nový album vydal, a to len minulý piatok. Po 4 rokoch po albume Watch My Moves vydal novinku Philadelphia's Been Good To Me, ktorá, ako hovorí, jeho návratom domov a zároveň albumom, ktorý označuje ako jeho doteraz najlepší vokálny aj gitarový album, od ktorého dostanete presne to, čo by ste od neho čakali. Z čerstvo vydaného albumu vám hráme tri ukážky 99 BPM Rocco Stone a dáme si jej do know, 'cause it's my life.
1: 99 BPM

12, but it felt like 2014 and I know

0: možnosti sme vám dali ho len pred pár dňami vydaný album Philadelphia's Been Good to Me. Pokračujeme s aktuálnymi hudobnými správami.
1: Hudobné správy FM.
0: Dev Hines aka Blood Orange zverejnil novú skladbu. Pôvodne sa mala stať titulnou skladbou jeho ostatnej štúdiovky Essex Honey. V skladbe Essex Honey MP3 semploval skladbu Everything is Embarrassing od Sky Ferreira, ktorú Blood Orange aj produkoval.

DJ a producent Gold Panda sa hlási s novým albumom, nahrávku Zone Up, ktorú opisuje ako 8 surových tanečných trackov a dve príjemné krátke medzihry odohrávajúce sa na benzínovej pumpe, čakajte koncom júna. Z albumu už vydal aj prvý single Ding the Motor.

Joe Newman aka Jeremy 87 zverejnil nový single. Skladba Mr. Alligator je predzvesťou debutu Canyon, ktorý hudobník známy aj z Old J zverejnil koncom minulého roka, no oficiálne album vydá koncom tohto mesiaca.

aj Patricka Wolfa sme si dali v programe Nová hudba, ktorej veríme. Pondelkové vydanie nám uzatvorila práve jeho novinka Beast. Ďakujeme, že ste boli s nami a budeme sa na vás tešiť aj zajtra opäť po 18. Majte ešte pekný večer. Z Rádia FM pozdravujú Eugen Anika.

0: Živé mesto FM.
1: Príjemný dobrý večer. Od mikrofónu vás zdraví Milota Sidorová z rádia FM Pyramída, ako vždy pondelok večer. A pokračujeme v tom našom cykle, ako stále hovorím, že európske politiky, národné politiky, samosprávne politiky, a trošku si to rozmieniame na drobné. A minule sme sa bavili o nových eurofondoch a dneska si trošku zabehneme späť do nových eurofondov, ktoré by sme chceli robiť trošku kultivovanejšie, a to, čo nás spája, a taký ten bottom up, ktorý tu dlho je, ako keby až inštitucionálny, s tými novými eurofondami, hlavne cez taký ten vektor toho nového európskeho Bauhausu, že poďme robiť architektúru krajšiu, udržateľnejšiu a spolu, je absolútne logický architektonická súťaž. A dneska sa nebudeme baviť, prečo sú architektonické súťaže dobré, vy to proste všetci viete. Dneska sa budeme baviť, že kde sme sa dostali za niekoľko období, ktoré sme vlastne absolvovali na Slovensku, a o tom to bude dnešná relácia. Ja som veľmi rada, že tu mám vlastne pomerne výrečných hostí, takže keď pôjdeme do 9:30, bude to zasluha minimálne jedného z nich. Ale to vám poviem až neskôr, ale dneska by som si v rádiu, akože teda v relácii rada privítala v podstate hostia, ktorého som mala pri úplne prvej relácii, kedy som takým trašľavým hlasom si skúšala pilot, že či nám to vlastne z Liviou Gažou ešte vôbec pôjde, a vtedy sme si dali 1. septembra 2018 tému architektonické súťaže, a vtedy tam bol jeden a jeden, a ten jeden tu nie, a ten jeden tu je, a to je Peter Lenny, vítaj.
2: Ďakujem pekne, dobrý večer.
1: Od toho roku 2018 je skoro 8 rokov, takže máme o čom akože aktualizovať situáciu. Teším sa na to. A druhým hosťom je Igor Marko, to je, kto ho nepozná, tak to už asi ani v architektúre nemusí ani začať, ale je to taký náš veterán architektonického urbanistickej obce na Slovensku, ale aj v strednej Európe, potažmo máš možno tie chápadla ešte ďalej okrem Londýna. A ty si vlastne niekto, kto má dar zúčastniť sa veľa súťaží, dokonca byť vždy v nejakom víťaznom týme alebo dobre ocenenom, a popri tom vlastne si aj vo veľa porotách. Čiže budeme sa ťa pýtať práve na tvoj prehľad, ktorý teda nie je iba zo Slovenska, ale z kadiaľ tadiaľ.
3: Tešíme sa. Ešte raz pekný večer všetkým. Ja sa veľmi teším na tento rozhovor a dúfam, že to bude také interaktívnejšie.
1: Bude to interaktívne, neboj. A treťou hostkou je pre mňa tiež bývalá kolegyňa z Metropolitného inštitútu Bratislava, Mária Dida, a Mária zakotvila v meste Trnava, tak aby sme neboli len bratislavocentrickí. Ty dneska budeš hovoriť o tom, ako mesto, ktoré sa už dneska hrdí tým, že je vlastne veľmi pokrokové a veľa toho dokázalo aj na poli architektúry a územného plánovania, čo je extrémne pomalá disciplína. Tak sa budem baviť, čo vy a súťaže. Vítaj.
4: Ďakujem, dobrý večer.
1: Dobre, Igor, ty si chcel byť interaktívny, ja sa teda pýtam hneď teba. Z tej tvojej praxe, ktorá je akože pomerne dlhá, a ktorá súťaž mala podľa teba najlepšie parametre a že vypadla dobre, že vedel by si popísať?
3: Ťažká otázka, ale v podstate začal by som s tým, že asi sú tzv. Lepšie a horšie súťaže. Akože neexistuje najlepšia a najhoršia. Každá súťaž, presne ak si povedala, že má nejaké parametre. A v podstate vlastne sa to tak nedá úplne na pripraviť, lebo do veľkej miery naozaj je to aj napríklad aj chémia poroty, ktorá jednoducho znovu to sa nedá pripraviť, tí ľudia si nejak musia sadnúť a musia si porozumieť v hodnotení. Čiže je tam veľa vecí, ktoré sa nedá nejak takýto dopredu povedať, že dobre, zlé, ale v podstate z tej škály tých súťaží, ktoré som absolvoval na jednej alebo na druhej strane, musím vybrať jednu súťaž, ktorá sa mi veľmi páčila, a páčila sa mi hlavne preto, že nebola zameraná hlavne na ten výsledok. Väčšina súťaží je o tom, že kto je prvý a doniesie najkrajší a najlepší projekt, ale táto súťaž bola viacej o tom procese. To znamená, že bola to súťaž, ktorá bola venovaná výslovene nastaveniu toho procesu, to znamená, ako sa niečo môže stať. Samozrejme, bol tam aj nejaký výsledok, a táto súťaž sa volala tzv. Test planning, alebo testovacie plánovanie, a bola prvýkrát použitá z takého holandského modelu v Čechách a bola podľa mňa veľmi úspešná.
1: A vedel by si aj povedať názov tej súťaže a o čo tam práve išlo?
3: Išlo o súťaž, ktorá je, bolo to v podstate, poviem takto, veľmi rýchlo. Táto súťaž bola veľmi dobrá, ale z toho dôvodu, že jednoducho investor, ktorý dlhodobo má nejaký kus územia na blízko Letnej v Prahe, tak sa vlastne trošku zasekol. No a vlastne, nie že trošku, ale ako povedal by som, že poriadne sa zasekol, a vlastne nevedel nájsť v podstate riešenie, ako prejsť, alebo vyriešiť v podstate celý ten proces plánovací, tak aby nakoniec v podstate bol ten známy win-win. Takže celý ten proces bol nastavený tak, že v podstate počas celej tej súťaže boli prítomní všetci tí stakeholderi, súčasť, a samozrejme bola tam istá participačná časť s verejnosťou. To znamená, celé to bolo o tom, akým spôsobom vlastne dosiahnuť nejaký základný dobrý výsledok, ale znovu, akým procesom treba ísť. To znamená, a čo bolo úplne najzaujímavejšie, že to nebola súťaž, kde tí ľudia nejakým spôsobom súťažili oddelene, ale oni si videli tie návrhy. To znamená, že vedeli si porovnať aj tie prístupy a istým spôsobom sa mohli aj inšpirovať.
1: Čiže je to Praha, je to taký ten forma pravdepodobne dialogu, kebyže hovoríme o tom, s nejakým zapojením verejnosti, a pravdepodobne si už indikoval, že asi porota mala dobrú chémiu, čiže to vypálilo. Tá súťaž sa realizovala?
3: Tá súťaž v podstate docela jednu vec, že nastavila isté mantinely alebo isté limity v tom území, tak aby jednoducho boli priechodné pre toho investora a samozrejme pre tie plánovacie zložky. Takže v podstate veľakrát ide o toto. To znamená nejakým spôsobom si jasne povedať, čo je priechodné a čo není priechodné. Lebo veľakrát súťaž jednoducho sa vyhrá a potom nastanú všetky tie, by som povedal, trenice, špeciálne v tom procese, kde jednoducho zrazu niekto vystrelí a povie, no ale tak toto asi nepôjde, alebo tak toto nebude fungovať. Takže o to viacej sa mi to páčilo, že to bolo vlastne ošetrené už počas tej vlastne súťažnej etapy.
1: Výborne. Toto by bola také možno aj dobrá argumentácia pre niekoho z úradu pre verejné obstarávanie, kde niekde aj taký úzus, že možno súťaž ako keby nešetrí tie, že je to zbytočne investované akože peniaze, hej, ale vyzerá, že možno nie vždy to platí. A chcem sa spýtať reverznú otázku, teda, že a kedy si mal pocit, že si v súťaži, ktorá vyzerá super porota, veľa akože, že dobre zadať, neviem čo, a nedopadlo to, že vlastne naopak to vyzalo dobre na papieri a potom to nebolo dobre.
3: No, bola to súťaž, keď sme boli spoločne, Milota. Bola to súťaž...
1: Ale nebolo to kvôli nám.
3: Dúfajme, ako my sme sa naozaj snažili. Bola to súťaž na hlavní nádraží v Prahe, ktorá trvala rok, čiže to nebolo niečo, čo sa malo ako udiať alebo rozhodnúť vyslovene v týždni, ale naozaj akože trvala veľmi dlho a tá deliberácia bola naozaj hĺbková, bolo tam mnoho vstupov, ale v podstate veľmi rýchlo sme sa dostali do takých nejasností, ktoré každý predpokladal, to bolo pamiatková ochrana, že tam neboli jasné, dohodnuté znovu tie mantinely od začiatku a tým pádom v podstate ten výsledok narazil na veľký odpor ľudí, ktorí jednoducho nevideli do toho procesu a nevideli, prečo tak k tomu takémuto rozhodnutiu došlo, a myslím si, že tam zohrala aj veľkú úlohu aj potom nie úplne šťastná komunikácia na záver tej súťaže. Ale znovu, ako aj pokazená súťaž, ale tak myslím si, že to nebola pokazená súťaž, ale aj takáto súťaž, ktorá nie úplne najlepšie dopadne, tak niečo nastaví zase do budúcnosti. Takže ja verím tomu, že veľa vecí sa opravilo a znovu je to ďalší krok k tomu, že nakoniec hlavný nádraží sa zrealizuje v nejakom dobrom scenári a všetci budú spokojní.
1: Hovoríš tak, že akože, že i cesta môže byť cieľ, jak sa to hovorí, že možno, že sa nezrealizuje presne ten návrh, ktorý vyhral, ale ako posunie nás to ďalej, teda ak sa to úplne nezaloží do poličky, ale je pravda to, čo si povedal, že nevyjasnená pozícia pamiatkárov, respektíve pamiatkári, ktorí prehovoria a potom príde ešte druhá zložka pamiatkárov, ktorá tvrdí opak, dokáže potopiť veškerú súťaž. A potom sa už bavíme len o tom obrázku, že či je dostatočne historický alebo nie je dostatočne historický a či niekto tú šrámkovú ide pošpiniť alebo nejde, a to už sú také emotívne veci.
3: Áno, keď to prejde do tej emócie, vtedy sa stráca ten argument a znovu všetci to poznáme ako z tých antisociálnych sietí, kde v podstate ten argument sa nedá vyjadriť. Jednoducho každý reaguje veľmi emotívne a potom už je zlé. Potom už sa nedá vrátiť vlastne späť.
1: Dobre, ďakujem za tento vstup. Trošku sme si rozpýtvali dve také ako keby test casey a ja sa teraz pýtam akože niekoho, kto tomu rozumie hodne dobre. Peťo Lenny, tak ty si tu bol vlastne v tom 2018. Vtedy si začínal na MIBE. Tvoj cieľ bol vlastne vytvoriť sekciu súťaží, odpilotovať nejaké súťaže vôbec v mestskom organizme a ešte si mal na začiatku ešte taký ten manuál tých súťaží za Slovenskú komoru architektov. Tak keď fast forwardnem do roku 26, čo sa medzičasom stalo s touto politikou súťaží a vôbec kde sme ako Slovensko, lebo tvoja rola je stále ako keby presadzovať tento inštitút aj v praxi komerčnej.
2: Chápem, čo sa pýtaš.
1: To je výborné.
2: Ten manuál, ktorý som tu možno teda mal v tom 2018, tak ten sme my ako Atelier 2021 vytvorili pre Slovenskú komoru architektov na základe nejakých skúseností, ktoré sme mali pri organizácii súťaží v Leopoldove a v ďalších mestách, kde sme si to vlastne tak prvýkrát otestovali a učili sa. My sme inak boli skúsení ako účastníci, my sme dovtedy absolvovali vlastne desiatky súťaží z pozície tých, ktorí tie návrhy pripravujú a cez to sme si to vlastne vedeli tak nejako otestovať a ochytať a potom sme teda mali na to silné názory a tie sme odovzdávali ďalej. Stalo sa to, že ja som 3 roky viedol sekciu súťaží na Metropolitnom inštitúte Bratislavy, kde sme vlastne urobili všetky tie súťaže, ktoré mesto teda urobilo potom, ako Matúš Valo vlastne vyhral primátorské voľby a potom, ako vznikol Metropolitný inštitút. To boli ako keby také tie časy, kedy vlastne vznikali tie veľké ambiciózne projekty, ktoré sa teda postupne nejako doťahujú. O tom sa ešte asi budeme rozprávať za chvíľu.
1: Ale môžem povedať, jeden je práve v stádiu také nejaké rekonštrukcie, stavenisko proste na námestí SNP je ako keby jedna z nich. To bola tá veľká súťaž na to živé námestie, to je ten tagline, takže vidíte, 8 rokov po a sme v štádiu staveniska, aspoň časti stavby.
2: Čiže 3 roky života som venoval tomu, že som sa snažil, aby mesto Bratislava malo proste vysúťažené pekné zadania a snáď sa to teda podarilo. Ten prvý manuál my sme vydali v roku 2016. V roku 2021 sme vydali takú aktualizáciu, ako keby novú knižku s novými postupmi, s nejakými takými vecami, ktoré vlastne boli už na mieru tým zákonom, ktoré platili vtedy a tým nejakým témam, ktoré sa vlastne myhali okolo a tým témam súťaží, ktoré sa proste vtedy riešili. A odvtedy prešlo znova ďalších 5 rokov a na Komore architektu riešime vlastne to, aby vznikla ďalšia aktualizácia, aby vlastne hoci aký starosta, alebo primátor, alebo riaditeľ nejakej verejnoprávnej, alebo aj súkromnej inštitúcie, ktorý si myslí, že by to chcel robiť tou súťažou, tak aby mal po čom siahnuť, aby mu bolo vlastne umožnené čo najjednoduchším spôsobom tú súťaž vyhlásiť.
1: Čiže ten posun je vždy, že aktualizuje sa legislatíva, alebo teda si spomenul, že to znie ako také prispôsobovanie sa ako keby trhu, alebo ja neviem, klientovi, nie? Že v čom sú tie manuály odlišné? Akože skús to popísať ešte možno viac, že sú to aj nové formáty, alebo spresňujete zadanie na budžety, alebo hovoríte o zložení poroty, ktorá by mohla byť iná, ja neviem. Čo si po tým predstavíte?
2: No, však odpovede áno.
1: Dobre,
2: všetko,
1: ale...
2: všetky veci, ktoré si povedala, tak sú vlastne súčasťou toho vývoja. Tak ako, ja neviem, každá jedna oblasť ľudskej existencie, tak vlastne aj to súťažné prostredie, ono pomaly prechádza nejakým vývojom. Treba si vlastne uvedomiť, že samotný ten akt tej súťaže návrhov, to není ako nejaká spása, že to by ako keby zachránilo ten projekt. To je vlastne iba nejaký jeden bod v živote hociakého projektu, kedy sa dá na stôl všetko, čo existuje, nejako sa to trochu uprace, poskytne sa to vlastne verejnosti a tí architekti, ktorí teda v tom vidia nejakú inšpiráciu alebo teda nejaké osobné posolstvo, tak sa toho chytia, riešia to a potom porota to vyhodnocuje. A keďže spoločnosť sa mení, menia sa tie zadania, mení sa, ja neviem, zákon o verejnom obstarávaní, limity v tom zákone sa menia, akože mnohé veci sa menia, je klimatická kríza, niečo je drahé, niečo je lacné a tak ďalej, tak vlastne to súťažné prostredie sa tomu musí prispôsobovať. Kedysi, keď sa podalo súťaž návrhov, tak človek si vlastne vedel predstaviť iba to, že ide sa postaviť nejaká veľká zásadná vec typu budova Slovenského rozhlasu, v ktorej sedíme teraz, ktorá je proste vážna a ktorá musí reprezentovať štát. Takže sa vypísala súťaž, architekti prichádzali s obrovskými konceptmi, porota niečo vybrala, nejak sa to postavilo. Lenže to boli ako keby také časy, kedy toto boli tie zadania, že vtedy sa stavali Národné múzea, rozhlas, úrad vlády, neviem čo všetko. A postupne, ako sa to vlastne posúva, ako možno samosprávy začali mať nejakú takú autonómiu, ako vznikli kraje, ako keby vznikli nejaké rôzne úrovne tej verejnej správy, tak to začalo prinášať aj nové témy. Napríklad takých 15 rokov alebo 20 rokov dozadu sa vôbec neriešili verejné priestory. teraz polovica súťaží pomaly je na verejné priestranstvo, alebo je to niečo, čo tú spoločnosť zaujíma a čo sa jej ako zdá, že toto by malo byť vyriešené dobre.
1: Jasné, toto si presne pamätám, že v tom 2018 si povedal, že ale nie sú žiadne súťaže na verejné priestory, čiže 8 rokov potom sú už, a to je vlastne to, čo hovoríš, je vlastne asi aj to, že samosprávy si to možno ochočujú ako nejakú alternatívu toho obstarávania na nižšiu cenu, že nemusí byť všetko v podstate iba ako keby na to klasické VOčko, že to môže byť oveľa banálnejšie ako keby záležitosť, ktorá môže prejsť tou súťažou. Dobre, poďme sa ešte pozrieť ako keby, že čo sú dneska, lebo toho Igora som sa spýtala nie náhodou, že z toho, čo počuješ, že čo sú dneska takí favoriti v tých formátoch, aká samospráva má rada, alebo aký klient siaha po čom, že čo kto používa, lebo tak Igor hovorí vlastne v podstate o tých dialogoch, čo sú také tie veľmi náročné, dlhé formáty súťaží, a keď hovoríš o nejakých bežných veciach tej samospráve, možno, že je tam vlastne iný formát. Takže kto má rád čo a aký sme na to štatisticky vlastne v Slovenskej republike?
2: My sa snažíme vlastne hľadať a vyvíjať tie formáty, odpozorovať to, ako sa to robí vo svete, alebo prichádzať aj s nejakými vlastnými nápadmi. Keď som spomínal tú súťaž na ten Slovenský rozhlas, tak v tých časoch, okrem toho, že sa teda súťažili tie veľké veci, tak sa súťažilo takým spôsobom, že architekti anonymne spracovali ten návrh, dali to na nejaký plagát, donesli to a porota to vyhodnotila. Čo je akože úplne v poriadku a tento typ súťaží existuje aj dnes a pre určité typy zadaní je to ten najlepší možný formát. Ale tým, ako sa tá spoločnosť vyvíja, ako možno o niektorých veciach sa chceme rozprávať viac, a niektoré veci sú možno aj zložitejšie, ako boli v minulosti, alebo je tam viacej aktérov, ktorí sa k tomu musia vyjadriť, napríklad pamiatkári, ako bolo teda v tej Prahe, alebo mnohé iné skupiny ľudí, ktorí sú vlastne dotknutí nejakými zadaniami, tak prichádzajú aj formáty súťaží, kde je možná nejaká určitá moderácia počas toho, ako tie návrhy vznikajú. Či už je to ten súťažný dialog, ktorý vlastne spomínal Igor, kedy na začiatku sa vlastne kvalifikuje nejaké množstvo tých účastníkov, ktorí potom nosia rozpracované návrhy, ukazujú to porote, ukazujú to tým expertom, ako keby testujú si, že aká je na to odozva, dostávajú nejaké posuny v tom zadaní, o mesiac prídu znova, dokážu to vlastne medzi tým nejako posunúť, ukážu to viacej dopracované a diskutuje sa o tom. To je ako keby jedna možnosť. Až na to, že je to teda procesne hrozne zložité a veľmi ťažko je to vlastne udržať tak, aby to vlastne spĺňalo všetky tie atributy verejného obstarávania, ale akože dať sa to dá a existujú vlastne úspešné prípady. Tak na druhej strane je napríklad iný aspekt pri tých súťažiach, ktorý sa snažíme adresovať, a to je to, že snažíme sa vlastne šetriť tú robotu tých architektov. Keď sme v roku 2014 organizovali súťaž na Mestský úrad Leopoldov, tak tam prišlo nejakých zhruba 50-60 návrhov. A to vlastne, keď si predstavíš, že za každým tým návrhom je 400 hodín práce alebo koľko, a to si prenásobíš, tak to je vlastne hrozne veľká robota. A nakoniec sa vlastne postaví iba jeden ten úrad. A niektorí ešte dostanú ceny a odmeny, ale väčšina z nich vlastne nedostane nič.
1: Je to vlastne investícia.
2: Tak my sa snažíme vlastne prichádzať aj s nejakými formátmi tých súťaží, ktoré vlastne umožnia, ktorá ako keby obmedzia tú nadprácu, ktorá tam vzniká, a umožnia vstup vlastne iba nejakým zopár vybraným tímom, aby sa vlastne šetrila tá robota. Dajme tomu, že pozveš štyroch, tí to rozpracujú, donesú. Potom ti tam vzniká samozrejme problém, že aby to neboli stále iba tí štyria najskúsenejší, aby sa vlastne umožnil vstup aj nejakým mladým tímom, ktoré možno nemajú až také silné referencie, aby sa preukázali. Takže znova hľadaš nejakú metodiku, ako tam toto dostať do tej súťaže, tak aby vlastne ten trh tých architektov bol stále živý a vedel sa vlastne nejako nahrádzať.
1: Ďakujem. Ja to túto na chvíľu vstopnem a teraz to akože pošlom na vlastne vás obidvoch, aj Máriu, aj Igora, že vy ste vlastne dvaja klienti, ako keby Petra. Jeden je taký, že môže teoreticky súťažiť, a Mária, ty si ten klient, ktorý vypisujete súťaž ako v zmysle samosprávy. Hej, že tá ekonomika súťaže, že do akej, a teraz otázka, že do akej súťaže by ste išli a s akými, ako keby, že kedy by sa vám to oplatilo, hej? Igor, ty by si asi išiel súťažiť, povedzme, teraz nehovoríme o porote, a Mária, že čo je väčšinou pre Trnavu takéto ekonomické, alebo nejaké to, lebo ono to není len o tom, že si vyberáte hoci aké priestory, musíš to nejak vedieť obhájiť, že čo je feasible pre to mesto, aby ste do toho išli.
4: Tak ono to neobhájiš na finančných ukazovateľoch, lebo proste tá súťaž niečo stojí. Zároveň je dôležité povedať, že ono to predlžuje celý ten proces, čo je častokrát faktor pre čo sa pri niektorých špecifických situáciách rozhodne, že napriek tomu, že by bolo ideálnejšie do tej súťaže neísť, tak z nejakých časových hľadisk sa nakoniec do nej nejde. Ako v zásade tá snaha je, aby čokoľvek celomestského významu, akákoľvek infraštruktúra, či už ide o budovu alebo verejný priestor, šla cez súťaž. A je pravda, že v tých ranných rokoch dnešného primátora sa šlo do výrazne menších zákazok, ktoré sa súťažili. Teraz už sa to naozaj necháva na tie najväčšie investície, čo je možno ovplyvnené aj tým, že ambície toho mesta narastli a už nie je kapacita robiť súťaže na ako keby každú jednu zákazku. To znamená, že snažíme sa to kompenzovať tak dvojúrovňovo, že keď už sa nejde do súťaže, tak my zase sa snažíme pracovať s kvalitatívnymi ukazovateľmi pri verejných obstarávaniach, aby boli úplne ako eliminované zákazky na najnižšiu cenu. Takže to je jeden z faktorov. A áno, tie rozhodovacie kritériá sú častokrát ako naozaj o politickej vôli. Častokrát ten časový harmonogram výrazne vstupuje do toho, že či áno alebo nie. A to financovanie ovplyvňuje úprimne množstvo súťaží, ktoré momentálne
1: ďakujem za tento veľký kontext a teda a ten super formát, ktorý by bol dobrý, ktorý by ste ako Trnava preferovali z vašej skúsenosti, teda ktorý?
4: V zmysle typu súťaže? To zase závisí od veľkosti toho zadania. Ako taký ten dobrý kompromis, keď máš náročné zadanie, sa ukázala tá dvojetapová súťaž. Tam sme sa všetci zúčastnili, čo tu sedíme, tá štvrť. Ako to bol taký kompromis pri náročnom zadaní, že bol tam možnosť vstupu v procese a dostali súťažiaci feedback, ale zároveň ako keby nebolo to také náročné ako ten súťažný dialog, ktorý teda Trnava tiež absolvovala. A áno, je to administratívne veľmi náročné udržať to v procese. Takže to je od naozaj od typu zadania.
1: Jasné. Igor, pre teba to kedy dáva smysel sa prihlásiť, lebo sú to hodiny vlastne skoro
3: často to nemusí neplatené. Byť racionálna vec, ale to môže byť jednoducho, že sa na to pozrieme a povieme, píha, tak toto nás bude baviť. No, že ako niekedy to není vyslovene teraz, že si to ideme hneď vyrátať, ale to ja musím na začiatok povedať jednu dosť zásadnú vec, čo mnoho ľudí nevie, že vlastne tá najcennejšia časť tej archeologickej tvorby je tá koncepčná, že to je v podstate to, čo veľakrát ľudia povedia, že no dobré, ale že to je nejaká idea, alebo čo, a že prečo to má byť zaplatené. No a vlastne toto treba stále ako uvádzať trošku von z omylu, že jednoducho to tak není, že všade na svete je presne tá prvotná časť najviac zaplatená. Presne tá koncepčná, dokým sa ten naozaj ten nápad vymyslí a vycibere a proste sa vytesá z toho, ako keby z tej komplexnosti. Takže toto je veľmi dôležité, ale z tých kritérií samozrejme, akože sú to tie klasické parametre, ako vždy sa pozeráme na to zadanie, že či jednoducho, či nám vyhovuje, samozrejme pozeráme tú porotu, ako každý trošku dá poznáme.
1: Čiže viete, idete podľa ľudí v porote.
3: Ale tak do istej miery je to parameter a znovu nebudem klamať, že jednoducho ako je prirodzené, že keď vidíme tam architektov, ktorí majú veľmi silný nejaký výrazový prvok, ktorí sú veľmi, ako by som povedal, majú nejakú ako predstavu jasnejšiu, tak samozrejme vieme, že toto sa bude im viacej páčiť. No tak to je úplne normálne. Čiže ale ja si myslím, že tá špekulácia do istej miery tam je, ale znovu není to ten nástroj toho, prečo by som to mal robiť. To v žiadnom prípade. Mm-hmm. Ja si myslím, že špekulácia nikdy nefunguje, nakoniec vždy končí veľmi zle. Takže do veľkej miery samozrejme musíme si to aj zrátať. No to je ako tá súťaž a určite sa o tom aj budeme baviť, že to je veľmi náročná operácia ako z hľadiska financií, čiže no, to čiže, je niečo,
1: čiže, čo... A teraz skús povedať ten threshold, kedy by to dávalo zmysel, povedzme, že ideš povedzme do... Pokiaľ to nie je, že finančný objem, tak je to, ja neviem, že územný plán idem robiť, alebo idem robiť stavbu, alebo že aké veľké to musí byť, aby si akože mal pocit, že keď to vyhrám, tak som v pohode ďalších.
3: No, ako myslím, že to neexistuje nejaké jednoduché pravidlo. V podstate každá súťaž je stratová. Ja som ešte sa nestretol so súťažou, kde by sme výsledne skončili.
1: Máme dobré veci tu dneska.
3: Takže, ale znovu, ako ten problém nastáva v tom, že je to pomalá profesia, až dokým v podstate dostanem prvú faktúru za prvý ako vyslovený vstup, tak to ešte trvá. To znamená, že vyhrám súťaž, som v mínuse a teraz dokým vôbec začnem robiť, dokým sa dohodnem, dokým prebehnú všetky právnické veci, podpíšeme zmluvu a neviem čo všetko, tak prebehne
1: rok.
3: Možno aj rok a jednoducho stále nemám peniaze späť.
1: Ja som sa ešte chcela spýtať, lebo tvoj nedávny taký akože úspech, teda ty si bol súčasťou takého veľkého tímu v Maďarsku a teraz Rákos Rendezo. Tak ste vyhrali, projekt, super, to je 244 hektárový akože územný plán Budapešti. A čo bolo na tomto zadaní to, čo vás tak ako keby, že yes, we do it, alebo na konci ste to aj vyhrali, hej? To vôbec nie je malá vec, no.
3: No, nemôžem povedať, že by sme to očakávali, lebo tá konkurencia bola obrovská, musím povedať. A v podstate, čo na tej súťiži ma najviac bavilo, robiť s ľuďmi, ktorých si veľmi vážim a rešpektujem.
1: Dobre, to je jasné, že robíme a skúsešte niečo iné povedať.
3: No, ale ja to musím naozaj zdôrazniť, lebo to je veľmi dôležité. Ja si myslím, že tá spolupráca je v podstate extrémne zaujímavá. Samozrejme, aspoň teda pre mňa, ako si to otestovať s ľuďmi, ktorých som možno aj nerobil predtým, ale máme nejakú chemickú zhodu a jednoducho si takúto veľkú vec vyskúšať spolu.
1: Čiže na strane ako vás súťažiaci a porotu ste asi čekovali, že?
3: A porotu sme čekovali, ale v tomto prípade naozaj tých hlav okolo toho stále bolo strašne veľa a jednoducho tam nebola možnosť nejakej znovu špekulácie, čiže robili sme to s otvoreným srdcom a ďalšia vec, že ten čas bol strašne malý, takže naozaj to bolo tak, že proste prišli sme k nejakému riešeniu a jednoducho to dohoda musela byť veľmi rýchla.
1: A ešte jedna možno taká, že politicky nekorektná otázka, ale so zmenou vlády v Maďarsku myslíš, že tá súťaž pôjde rýchlejšie alebo nie, lebo to je obrovské územie.
3: Áno, pôjde určite rýchlejšie z toho dôvodu, že tá súťaž, tak ako všetky veľké projekty, naozaj urbanistické sú viazané na infraštruktúrne vstupy. To znamená, že je tam veľa vecí, ktoré vyžadujú ten v podstate peniažky od vlády. No. Takže je to v podstate dobrá situácia, lebo jednoducho môžeme začať aj od tých veľkých častí toho projektu, ako je napríklad stanica. Čiže to nezačne od nejakých takých malých vecičiek a že budeme to robiť ako keby od konca, ale že sa to bude robiť poriadne a to naozaj od tej hlavnej veci a to bude v podstate nová
1: čiže,
3: stanica.
1: Čiže je pravdepodobnosť, že lebo Budapešť bude politicky v línii proste s vládou a tým pádom dosiahnu ten konsenzus proste rýchlejšie ako predtým, povedzme.
3: Tak Budapešť bola mesto dlho obchádzaná, no tak to všetci vieme, že jednoducho za Orbána nebola obľúbená, takže naozaj tam budú doháňať strašne veľa vecí a je to v podstate ich kľúčový projekt teraz, takže uvidíme, ako sa im bude dariť. A zatiaľ čo som bol veľmi prekvapený z toho tímu, že toho maďarského, že čakal som, že oni budú takí ubití sem tým časom a všetci sú veľmi sa tešia. No. A to bolo ešte pred voľbami.
1: Pred voľbami, výborne. Teraz by sme si mohli dať taký krátky komentár na našu hlavnú stanicu, lebo tam sa podľa mňa tá politika úplne zakrivila. Ako. A vlastne všetci traja sme boli v nejakom momente na tej strane mesta Bratislavy, ktorá robila, alebo pripravovala, Peťo, ty si to asi najviac pripravoval, tú hlavnú stanicu. Našu, Bratislavskú. Poďme si povedať, kde to teraz stojí. A kto ešte stojí.
2: To neviem povedať, kde to teraz stojí. Ale v tom čase, keď sme teda boli na MIBE, tak sme sa dohodli, že je to vlastne ako veľká téma, ktorú treba riešiť. Tá naša sekcia súťaží nebola veľká. My sme tam mali zo pár ľudí. Niektorí riešili kúpele Grösslink, niektorí na meste SNP, riešili sa tie nájomné bytovky, ale proste hlavná stanica bola taká téma, ktorá ako spolu s takýmito podobnými, ako som teraz povedal, proste ležela na zemi a bolo treba nejakým spôsobom to zdvihnúť a začať sa tomu venovať čím skôr, aby sme boli pripravení vtedy, keď by sa ukázalo, že je teda tá voľa, že to môže ísť. Mm-hmm. Takže my sme sa snažili proste opozerať si to zadanie zo všetkých strán a vlastne zistiť, že v čom je problém, aké sú tam vzťahy, analyzovať, že na čom to vlastne stálo tie uplynulé roky, majetkoprávne sa pozrieť, kde je problém, čo treba na to, aby ten problém vlastne skončil, aby sa to územie začalo dať využívať, technicky skontrolovať proste, ako vyzerajú dnes stanice vo svete a ako by sa to malo zmeniť a čo všetko z toho bude potom vyplývať na to, aby na tomto mieste sa dala urobiť nová hlavná stanica. Pozerali sme si vlastne uplynulé súťaže 10 ročia staré.
1: Čiže je rešerš, ale ani tá súťaž nebola vypísaná v podstate, ale tu máme tú situáciu, že vláda a hlavné mesto vôbec nie sú priatelia a tým pádom sa to prejavuje na tom nefunkčnom vzťahu.
2: Ja ešte doplním, že ono to v podstate nebol iba rešerš, to bola taká tá úvodná fáza, čo som teraz hovoril, ale v nejakom momente mesto Bratislava, Metropolitný inštitút začalo komunikovať so Železnicami Slovenskej republiky, s ministerstvom dopravy a vlastne existovala skupina, ktorá mala za úlohu nejakým spôsobom dôjsť k tomu, aby toto územie bolo riešené. Nešlo to, ako spätne sa dá povedať, že nešlo to dostatočne rýchlo na to, aby sa to stihlo vlastne urobiť v tom čase, kedy na to bola tá vôľa. A bohužiaľ teda tá vôľa pominula a ja dúfam, že sa ešte jednoho dňa vráti.
1: Dobre, tak toto je taký čakajúci, ale pointa je, nechcem tu hovoriť, že ale to je proste praktický implementačný problém, keď sa proste nespoja tie politické proste motivácie, tak proste veškerá snaha proste končí v šuflíku. Čo je vlastne veľká škoda pre toto. Ja sa chcem ešte spýtať možno vlastne všetkých, že keď ten štát, povedzme, teraz si to povedzme, štát momentálne nesúťaží nič, ušetríme si minúty akože rozprávania o tom. A ako by ste povedali, že štát by mohol získať pridanú hodnotu tým, že proste začne súťažiť nejakú svoju infraštruktúru, povedzme, lebo teraz to vlastne posúvajú viac menej tie samosprávy, hej, tak som to proste pochopila.
2: Není to úplne tak. Akože raz za čas sa nájde nejaký príklad, aby som teda obranil štát, kedy nejaká štátna inštitúcia nejakú súťaž vyhlási. Bola vyhlásená súťaž na Slovenské národné múzeum, ktorá mala nejaké svoje problémy, akože môžeme to riešiť, nemusíme to riešiť ako chceš, ale pravda je taká, že tá súťaž sa dotiahla a momentálne existuje návrh na rekonštrukciu Slovenského národného múzea, ktorý opäť akože čaká na to, kedy bude zdvihnutý a kedy bude použitý. Najvyšší súd Slovenskej republiky vyhlásil tiež veľkú súťaž na rekonštrukciu svojej sídelnej budovy vlastne na Zochovej od architekta Dedečka. Tá súťaž bola ukončená tesne predtým, ako dobehla, ale najvyšší súd momentálne vlastne pripravuje opätovné vyhlásenie tej súťaže trochu s upraveným zadaním. Takže ja dúfam, že sa to podarí urobiť a že to pôjde ďalej. Ale čo je akože pravda je, že sú tu... Je to obrovské množstvo zadaní, ktoré by štát, keby chcel, mohol súťažiť a nerobí tak.
1: Áno. A čo by tým mohol získať, hej? Akože vieme, že štát teraz akože robí extrémne veľké veci, nemocnice proste, akože tu kukurica proste, to sú obrovské ako keby milióny a ja teda musím povedať, keď sa pozriem na tú kukuricu, mohla by byť robená lepšie, ako to nie je to isté, čo to bolo, takže akože jasné, že by sme mohli spraviť akože povedzme lepšiu estetiku, ale akože že tá odpoveď pre štát by bolo, že keď už ideme minieť tieto peniaze, vieme to spraviť a tá hodnota pridaná za to je takáto.
3: Ja skúsim veľmi rýchlo zareagovať, lebo možno, že to je dobre povedať úplne na začiatok, že prečo sa vlastne tie súťaže robia, že to není len vybrať ten najlepší, ale že vlastne celý je extrémne dôležitý ten proces transparentný toho porovnávania. To znamená, ak nemáme tri rozdielne návrhy, alebo tri, tak nemáme z čoho vybrať. To znamená, my nevieme povedať, či je to lepšie alebo horšie, keď nevidíme znovu ten rozdiel medzi nimi. Čiže toto je, myslím, že absolútna zásada súťaže, že to není nejak beh cez prekážky, že prvý, druhý, tretí a ostatní už neho nezaujímajú, ale tuto je vlastne ten proces toho znovu ešte raz porovnania aj tých najhorších s tým, možno s tým najlepším. To znamená, lebo aj na tých najhorších vidíme jednoducho, kde sú tie chyby. A to je zmysel tej súťaže. Takže ešte raz, to není len ako znovu nejaká súťaž o najlepšiu estetiku, najlepšiu architektúru, urbanizmus, ale je to celý proces porovnávania a vybrania toho najlepšieho. A hlavne ten diskurs tej odbornej skupiny, ktorá jednoducho tú súťaž posudzuje, samozrejme potom následne aj všetky tie technické vstupy.
1: Maria?
4: V zásade s tým sa dá len stotožniť. Ako v momente, keď človek vidí varianty na jedno zadanie, tak aj ten zadávateľ lepšie dokáže identifikovať, čo chce a zároveň tam má tú odbornú podporu, ktorú nedostane v svojich kapacitách, ktoré má.
1: Peťo, ty asi ste najbližšie k tomu štátu cez komoru architektov minimálne takým lobbyingom softovým. Že čo by bola tá pridaná hodnota z tvojej...
2: Existujú výskumy, aj akože veľmi hlboké, ktoré porovnávajú rôzne návrhy na tú istú vec. A je vlastne normálne na papieri vedecky preukázané, že to, čo vzýšlo z tej súťaže, je naozaj najlepšie, tak z dlhodobého hľadiska je proste tá najlepšia vec. keď si, že v momente, Maria pred chvíľou hovorila, že niekedy sa nejde do súťaže kvôli tomu, lebo to zdržuje ten proces a je to drahé. Ono, áno, že je to pravda, že môže tam dôjsť k takému pocitu, že mohli sme mať už niečo spravené a my sa tu vlastne zahádzujeme ešte iba pri zadaní a rozprávame sa o tom, že ako sa máme dohodnúť s pamiatkármi. Ale to je tá diskusia, ktorá by inak musela prísť potom v tom návrhu. Už iba v tom jednom. Tá súťaž návrhov, alebo teda to, že si povieme, že ideme súťažiť, ťa vlastne donúti, aby si dala dokopy naozaj všetky tie okrajové faktory, vykonala tú diskusiu koncentrovane s profíkmi na nejakom jednom mieste a potom vlastne keď vyberáš spomedzi tých návrhov, tak ti vyjde to najlepšie. A jak som vravel, tak sú normálne na to výskumy, ktoré vlastne preukazujú, že z dlhodobého hľadiska, čo sa týka nejakých životných nákladov stavby alebo nejakej efektivity jej vnútornej alebo energetickej alebo akejkoľvek, tie návrhy, ktoré vyšli zo súťaže, sú ako keby diametrálne inde, než keď sa to iba zadá napriamo ako len tak.
1: Mm-hmm, ďakujem. Na úvod by stačilo. Dajme si pauzu a hneď sme s vami opäť.
0: Živé mesto FM s Milotou Sidorovou.

0: Tak vítajte opäť v živom meste. Dnes sa točíme okolo architektonických súťaží a v podstate tomu, kde sme sa dostali za takú tú poslednú dekádu ďalej na Slovensku. A poďme ďalej veľmi rýchlo, ako Igor tu toto načítal, vlastne na začiatku sme hovorili vlastne, že veľkú ako keby faktor zohráva vlastne porota. Ja to poviem z dvoch úrovní, lebo porota, to nie sú len tí odborníci, ktorí sú tam ako keby navolení, ale porota je čas aj tí ľudia, ktorí sú vlastne tí klienti, investori, samospráva a tak ďalej, to sú väčšinou takí tí ľudia, ktorí si to možno nepredstavujú, možno tak vizuálne a sledujú tie budžety a vlastne, aby to proste splnilo všetky tie ako keby technické parametre, hej, akože aj politické parametre. No a ja vlastne viem, že akože tá dobrá súťaž by mala vytvoriť nejakú takú tú chemiu, že kde vlastne, ja to poviem, že tí umeleckí, excentrickí architekti alebo architektky dokážu trošku obrúsiť aj akože tých suchých, rigidných členov tej samosprávy, ktorí vlastne možno, alebo aj tých investorov, ktorí zrazu, akože, to som ja napríklad zažila pri tej hlavnej hlaváku na tej súťaži, kde tam Jana Pišková, proste ženská femme fatale, tam chodila tý kokos okolo toho toho riaditeľa tých železníc a furt to prebiehalo také čosi, hej, že a furt nieco a potom on, že chcem toho Kalatrávu, ja chcem viac tej expresie. A to už sme počuli teda, že keď už investor začal takéto niečo hlásať, on sa úplne akože odviazal a vlastne potom aj vyhral naozaj odviazanejší návrh, ktorý síce potom akože zhejtovali tam čas pamiatkárov, ale tá chemická reakcia bola pre mňa mimoriadne dôležitá, že to tam prebehlo. Teda faktor poroty môže byť taký, že sa vytvára také nejaké tango, ktoré potom presvieča tých, že však do toho investujte viac a popustite úzdu fantázii, proste dopadne to dobre, hej. No a teraz sa chcem spýtať vlastne, že ako navoliť tú dobrú porotu, lebo niekedy je to tak, že si tam dosadíte človeka, ktorý je pomerne že benevolentný, má tam ľudí z rôznych profesí a vlastne ako keby nechá úzdu tej skupine a v tom prípade neviem predpokladať výsledok. Alebo môžem povedať, že je to neodhadnutelné, alebo keď je veľmi taký, že mediačný, tak povie, že stredná suma názorov vyhráva, tým pádom priemerný projekt, ktorý spĺňa vlastne všetku, že každý člen porody si tam niečo nájde a zhodnú sa na šedom priemere, hej? Aj to je jedna z tých vecí, čo sa môže stať. Alebo je tam druhý, ktorý je, povedzme predseda, je to nejaké super veľká architektonická persona, ostatní sú vlastne z neho alebo z nej veľmi takí ako keby rešpektujúci a potom sme v takej milosti a nemilosti tej jednej osoby, ktorá to môže vlastne totálne akože zvrtnúť svojim smerom. Tým chcem hovoriť nie, že ja si tu odpovedám, ale navodiť možno akože poslucháčom, že je to vlastne taká pomerne chemická, lobistická operácia na strane poroty a všetkých tých ľudí, ktorí tam sedia. Čiže chcela by som od vás také úprimné nejaké skúsenosti alebo názory na to, ako zostaviť dobrú porotu a kedy vám to vyšlo a s akým typom poroty vy osobne radšej pracujete.
1: No ja by som vytiahla asi porotu, ktorú sme mali na štvrti. Všetci sme tam nejakým spôsobom boli účastní a tam ja si pamätám to zrovna ako ten človek zo samosprávy tú prvú debatu s Peťom Leným o zostavovaní poroty, ktorý zdôrazňoval, aká je dôležitá a aká dôležitá bude tá chémia. A ukázalo sa, že naozaj to podľa mňa celkom dobre fungovalo. Ja by som ocenila napríklad výber predsedu, teda v tomto prípade predsedkyne poroty, lebo bola to poľská architektka Monika

0: nejaké presadzovanie názoru, ale taká ako veľmi dobrá debata, ktorá viedla k takému konsenzu. Za mňa. Môžu zinterpretovať aj kolegovia, čo sa tam zúčastnili.
1: No ja sa teším, lebo ja som bol v tej porote, takže ako to bola dobrá porota a tak som sa... A hlavne
2: bola
1: ten priebok.
2: Bola som v tej porote a som bola dobrá porota. Takže... To dosť blbo.
1: No nie je to blbo, to bola dobrá porota, lebo naozaj sme sa jednoducho, sme si sadli, akože tak, tam ako znovu tam nebola nejaká úplne zbytočná emócia, čo častokrát aj niekedy v tých porotách ako zažívam. Emócia samozrejme je potrebná niekedy, aby výsledne zase sme neskončili presne pri nejakom suchom návrhu, ale čo je pre, aspoň teda, čo si vážim na iných porodcoch, je, že jednoducho rozmýšľajú v súvislostiach. Že to není ako, že prídem za nejakú odbornosť a ja si to ako tu odhlasujem a poviem, že tak toto je, ale že jednoducho sa snažím porozumieť všetky tie prepojené veci, ktoré patria k urbanizmu a k tvorbe mesta. To znamená, že ak posudzujem dopravu, tak neposudzujem jedine nejaký tok dopravný, ale rozmýšľam o tom, aké módy dopraviť, aký to má dopad na kvalitu, na charakter prostredia. To znamená, že tá debata je viacej holistická ako nejaká vyslovene čisto pragmatická v nejakom jednom odbore. A toto znovu je veľmi potrebné a ďalšia vec je, že veľmi rýchlo, niekedy sa stáva, že sa trošku ľudia zaseknú v takej možno názorovej rovine, ale to je to v podstate v poriadku, lebo mesto ako také je stále v kontraste, akože žije mnoho ľudí a je úplne normálne, že na to máme ako rozdielný názor. Ale v končnom dôsledku tá súťaž sa musí rozhodnúť. Takže ako je to nejaká dohoda. A mám rád ľudí, ktorí sú jednoducho schopní počúvať. Ja často nie, ja sa priznám, ale ako učím sa. Takže jednoducho je to o počúvaní často a naozaj ako pochopení, že možno niektoré veci, ktoré nie sú z môjho alebo z toho súdka, ktorým rozumiem, môžu naozaj mať obrovský vplyv na to rozhodovanie.
2: Ja chcem spraviť taký disclaimer, to, že niekto vie moderovať dobre súťaž, neznamená, že mu chýba povedzme gesto, že to není takéto, že je to slabé, že nakoniec. Akože to chcem len spovedať, že niektorí sú také názory, že keď to je akože spriemerované názory, alebo dobre ucpané názory, že nemusí to byť nutne, že je to ako keby priemerný návrh, hej? Dobre. Peter, tvoja skúsenosť, alebo teda tých máš hodne, ale že čo je dobrý výber poroty a čo hovorí o tom váš manuál? Silné názory. Keď si hovoril, silné názory
3: ja
2: a vec.
3: Ja sa teším za pochvaly teda od Marie.
1: Dá sa toto dať do manuálu vôbec? Výber poroty?
2: Chémia v porote.
1: Zaujíma.
2: Všetci listujte.
3: My sa, a tak to nevyriešiš manuály, vieš. Tam ide o to, že my ako ateliér sa snažíme pozerať okolo seba, vnímať, že kto sa na scéne čomu venuje, s akými návrhmi napríklad chodí do nejakých iných súťaží, alebo ako ten človek ako proste profesne pôsobí a ako možno pôsobí aj ľudský. Mm-hmm. A snažíme sa vyberať teda takých porodcov a porodkyne, ktorí sú schopní sa počúvať navzájom. Čiže jedna vec je to, že proste potrebujeme, aby sa dohodli. My sme ako hrozne radi, keď tie poroty prebiehajú takým spôsobom, že tí ľudia sa rozprávajú, presne tak, rozprávajú sa tak dlho, až nakoniec jednomyselne odsúhlasia, že toto je ten víťaz. Keby to malo byť tak, že v nejakom momente povedia, že toto je môj favorít a už akože končím a to si povedia všetci a zrazu dojde k nejakému hlasovaniu a zrazu akože 4-3, tak to je ako ten neúspech z nášho pohľadu. Môže sa to stať, ale je to až ako keby last resort. Takže snažíme sa, aby to boli proste normálni ľudia, ktorí pociťujú, čo je ich úloha a robili to teda poctivo. A zároveň snažíme sa ich teda aj nabrífovať, aby k tým návrhom pristupovali vlastne s nejakým rešpektom voči tej práci tých súťažiacich. Lebo tí súťažiaci, oni... My proste dbáme na to, že keď ty ako architekt ideš do tej súťaže a dávaš do toho tie stovky hodín, tak ty ako keby vkladaš obrovskú dôveru v to, že ten tvoj návrh bude posúdený vlastne poctivo, bez nejakých ako keby skratiek alebo bez nejakého zjednodušenia. Takže my prehovárame do duše tým porodcom a hovoríme im, proste pozerajte sa na to, predstavte si, že ty by si robil ten návrh akože takto súď, aby si bol s tým spokojný, že keby si to ty predložil, tak akože bolo s tvojim návrhom tak súdené.
2: Je často treba takýto ako keby people's management na toto? Alebo...
3: No, vždy.
2: Vždy.

0: vždy, každý ano, raz?
1: Treba. Ja si myslím, že čo ty dobre hovoríš, lebo ja si myslím, že toto je veľmi dôležité, a to možno čoraz viac si to uvedomujem, že pri tom rozhodnutí vlastne my preberáme obrovskú zodpovednosť, že vlastne no isté miery my okolo odídeme ako porodcovia, ale niekto sa s tým bude trápiť, teda riadne sa s tým bude trápiť ďalej. Čiže ako premysleť vôbec to, že akým spôsobom jednoducho čo dostávajú do vienka tí ľudia.
2: Ďakujem, výborne si mi nahral na ďalšiu otázku. Ja sa teraz pýtam tak Peťa aj Mária, že teda ako potom uchovať tú kvalitu ďalej v tom procese, že si bol teda na MIBE, tá sekcia súťaži už neexistuje, ja neviem, či je to dobré alebo zlé proste, ale že vlastne, keď sa rozpadne proste tým ľudí, ktorí to vidia v oku, tak je to ťažké potom možno, že predpokladám, že každá vec musí mať nejakého svojho lobistu aj vnútorného, aby proste sa tá kvalita uchovala, ale zaujíma majú vlastne ako keby tvoje skúsenosti, Mária, aj tvoje. Čo s tým robíte ďalej a ako zabraňujete tomu, aby to bolo nakoniec potom naozaj nejaká redukcia na nejaké VOčko, sumáru prvkov, ktoré sa nakoniec nainštalujú spolu?
3: No, naozaj to chce veľké nasadenie. A celý tým ľudí, ktorí sú ochotní sa na tom podieľať, to naše VOčko na konci dňa, keď už sa bavíme o tom, ako to obstarať do tej realizácie, veľmi bolí a není to naozaj častokrát zlá vôľa. Máme teraz výborný príklad na herné prvky, na vysúťažené verejné priestory, ktoré proste majú nejakú autorskú koncepciu, kde už sú napadané aj také veci, že je požiadavka na to, že či ten herný prvok bude z dreva alebo z kovu, a to už mi príde, že tam naozaj ideme do extrémov. To znamená, že chce to silnú vôľu na tej samosprave presadzovať tú ako keby ideu a strážiť ju v procese, ale zároveň by bolo super, keby tam dochádzalo aj k nejakému takému legislatívnemu pochopeniu alebo pochopeniu v rámci toho verejného obstarávania, toho princípu autorského konceptu. Uh-huh. Autorských práv.
0: Jak som vlastne hovorila skôr, tak akože len to, že prebehne súťaž, to samo sebe vlastne nevyrieši tú vec. Že tam je hrozne dôležité to, aby na tej samosprave bol niekto, kto rozumie, prečo to, čo vyhralo, vyhralo, podporoval to a pomáhal tomu ďalej. Preto v tých porotách je vždy tá časť poroty nezávislá, to sú tí proste odborníci, nájomní zabijaci zvonka, ktorí prídu, robia tú svoju robotu a akože majú vybavené a idú domov. Ale potom vždy tam musí byť nejaký starosta alebo nejaký vedúci investičného alebo nejaký referent, alebo hlavný architekt alebo ktokoľvek, kto tam zostane v tom meste a bude s tým projektom žiť ešte ďalších 10 rokov možno, lebo to niekedy naozaj trvá dlho, kým sa tá vec spraví. Pokiaľ tam ten človek není a ten projekt ako sa len tak nejako predsiedza cez ten úrad, tak ono to je potom hrozne cíti, že to nemalo toho, že to nemalo tú podporu. Uh-huh. Niekedy sa stáva, že tí architekti, ktorí vyhrajú tú súťaž, tak proste na úkor svojho času a peňazí
2: súplujú
0: svojou energiou, ano, túto energiu, ktorá chýba na strane toho klienta, a niekedy sa to ako podarí, ale vôbec to nie je samozrejmosť.
2: No a túto chcem nadviazať na tú systémovú ako keby podporu, tak že ako hovorí sa o takzvanom capacity buildingu, že my sa potrebujeme naučiť, že aj vkus proste a tých všetkých úradníkov nie len ako keby to není vec, ktorú si akože objednáte od architektov, dostanete excentrický návrh a dovidenia, ale vlastne pokiaľ nebudeme chápať, prečo tie veci majú hodnotu, tak ich nevieme potom obhájiť v ďalšom procese. Takže není to také samozrejme. Len by ma napadla taká otázka, že aký psychologický profil by mal mať človek, ktorý by túto kvalitu dokázal obhájiť aj v tom úrade, že povedzte mi, lebo to je podľa mňa akože absolútne nutné.
3: Ja som sa veľmi divila, keď som šla na pracovnú pozíciu do Trnavy, že tam bolo uvedené silná psychická odolnosť. Toto je tá prvá kvalita, ktorá je potrebná.
2: Gratulujeme.
3: Takže tak záujem o veci, taká zvedavosť, no snaha. Ako podľa mňa tam musí byť snaha chrániť ten verejný záujem, lebo inak to človeka potom nebaví.
2: Jo. Peťo? A Igor?
1: Ja len ešte sa vrátim k jednej takej zaujímavej veci, čo ma napadla, že častokrát je tá predstava to, že keď sa rozhoduje, že to je akože right alebo wrong, že je akože zlé alebo dobré. A že vlastne príliš rýchlo, aj možno v tých porotách, sa to ako nejak tak akože rozhoduje, ale že vlastne lepšie je presne hovoriť viacej o tej v tom procese a tie accountability, neviem, jak to bude po slovensky, to znamená, že kto je začo za to odpovedný. To znamená, že naozaj sa baviť o tom, že čo nastane. No. To znamená, že nie len o tom, čo je ten výsledok, ale ešte raz, že čo, čo nastane potom, no, jak to bude fungovať. A to je extrémne dôležité. A že vlastne sú dôležité tie konsekvencie. Čiže veľakrát ten, ten scenár vidieť, alebo si ho predstaviť trošku dokonca, že ešte raz to není o dobre a zlé, to je o tom, že jednoducho vysvetliť si tie konsekvencie. Keď si vybereme túto cestu z nejakých návrhov, tak všetci okolo toho stola musíme porozumieť, že niekto vyhrá trošku viac a niekto, niekto možno menej. Že to není jednoducho perfektné rozhodnutie a jednoducho, keď ten konsens okolo toho stola nastane, tak musí byť dodržaný. Lebo čo sa stáva veľmi často, že potom tí ľudia, ktorí boli okolo toho stola, sa rozlezú do svojich úradov a potom ten architekt obieha tých, ako keby tých ľudí samostatne v tých úradoch a zrazu hovoria niečo iné. Lebo boli, už nie sú pri tom stole.
2: Áno, áno.
1: Čiže toto je tiež dosť veľký problém, špeciálne v tom procese schvaľovania a vlastne realizácie.
2: Čiže nie je to len psychologická odolnosť, ale zabezpečiť tomu taký, ako keby, ja to poviem, taký ten posuvný okrúhly stôl, kde tí ľudia stále ešte medzi sebou, tí úradníci trošku interagujú, aby si pripomínali, že na čo to vlastne celé je, aj po dvoch, po troch rokoch. Ja by som sa spýtala, ale už nás tlačí čas a som strašne sa chcela spýtať na teda jednu vec. Ty si tak povedal, že v tom roku 2018 sme sa bavili, že to by bolo super mať súťaže na verejný priestor. Uala, máme už nejaké súťaže na verejný priestor. Gratulujem všetkým, ktorí túto krajinu kultivujú aj vo verejných priestoroch a veľmi im za to ďakujeme. To vôbec nie je, nie je ľahká disciplína. A teraz sme si tak pred reláciou povedali, že možno, že by bol čas na to, aby sa Slovensko posunulo aj do fázy súťaženia infraštruktúry, napríklad mosty, stanice a proste takéto akože, že diaľnice, veď to akože bola, kedy boli aj ako predmetmi, ako keby súťaží, teda nehovorím zrovna na Slovensku, ale napríklad v Českej republike je takýchto súťaží možno aj 60 za rok, hej? Tak to není taký nepredstaviteľná vec a ten most, keď som sa tak pýtal medzi architektami, je vrcholová disciplína proste takého architekta spraviť most a navrhnúť ho. Čiže máme tu veľkú zásobu infraštruktúry a veľa eurofondov, ktoré vlastne by čakali na skultivovanie. Ja len chcem sa spýtať, že čo by ste si v čom možno ten tá Európa to vníma inak, tú infraštruktúru ako Slovensko a kde by sme mohli zabrať?
1: No tak ja predpokladám, že ešte raz podľa zákona sa musia robiť tendre. Znovu, ako ich prebiehajú, to už je iná vec, to nebudem komentovať. Znovu, ja skôr pocitím z toho môjho pohľadu ako architekta a urbanista takú trošku taký problém, ktorý si už začínajú uvedomovať alebo už ho riešia v zahraničí, že v podstate tie infraštruktúrne projekty sú neni len tie technické projekty, že oni extrémne zasahujú do iných vecí, ktoré to, vyslovene sú, ako majú veľa kontextuálnych problémov. A že v podstate málo kedy sú riešené s architektom alebo s urbanistom, že to vyslovene riešia len ľudia, ktorí nakreslia cez kus proste krajiny čiaru a potom sa kope tunel. Ale ako sa nerozmýšľa o tom, že jednoducho, aké sú tam zásahy z hľadiska naozaj toho charakteru, toho prostredia, že ako není to v podstate tým, ktorý by trošku znovu holistickejšie vnímal takýto obrovský investičný aj reálny zásah do krajiny alebo do mesta. Čiže za mňa toto je úplne zásadné a to sa aj mení, že minulo tak sú normálne komisie v zahraničí, kde sedia architekti jednoducho a sa vyjadrujú a samozrejme urbanisti, možno psychológovia, množstvo ľudí, ktorí sa vyjadrujú k takýmto zásadným projektom. Tak preboha, keď investujeme miliardy do takýchto vecí, tak musíme mať naozaj akože úplne jasno, že to robíme dobre.
2: Mária, Peter.
3: Ja si už som myšlienka, nechám to Peťovi.
0: Tak to, že tých staveb sa robí hrozne veľa. A čo si my ako spoločnosť povieme, že je pre nás dôležité, že by malo mať nejakú úroveň kvality, tak na to sa dá robiť súťaž. Hej. To sa dá robiť na most, dá sa to robiť na železničnú stanicu, dá sa to robiť na nemocnicu, dá sa to robiť na viazd do tunela, dá sa to robiť akože na hoci, čo vie byť nejakým spôsobom vlastne stvárnené. Že keď sa už len v Taliansku prejdeš po diaľnici, tak už len tá jazda po diaľnici vlastne ukazuje, že ten ich vzťah k tomu prostrediu, ktoré vytvárajú okolo seba, je je proste iný a nič nebráni tomu, aby sme vlastne potom nesiahli aj my.
2: Mhm. Ďakujem. A keď ste mi to tak hovorili, tak som si predstavila ten most SMP, teda to UFO, to by asi nevzniklo s obstaraním na cenu. A pritom je to vlastne totálna ikona, ako keby nielen Bratislavy, ale celej krajiny. Čiže aj to je ten ako možno ten symbolický aspekt, ktorý tu môže byť. A každopádne chcem len povedať, že nová architektonická politika tejto krajiny, ktorá vyšla, má v sebe opatrenia, podporu aj súťaži a veríme, že vlastne sa nájde aj taká konštelácia ľudí v tejto krajine, ktorá si uvedomí, že to má význam. Povedzme aj pre tie veľké milióny, ktoré poputujú aj z eurofondov do našej krajiny a mohli by sme si možno dopriať aj možno prvotnú pilotnú súťaž na nejaký veľký kus infraštruktúry. Ja vám ďakujem, že ste dneska ku nám prišli, Peťo, takže sa vidíme o 8 rokov.
0: Ďakujem pekne.
2: Igor, dúfam, že skôr Mária, bolo to pre mňa potešenie, ako vidíte, dneska som sa pritom aj trošku pozabávala a prajem vám príjemný večer a veľa úspechov.
1: Ďakujem za pozvanie.
3: Podobne, ďakujeme.
0: Ďakujeme.
4: Živé mesto FM s Milotou Sidorovou. Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

Dobrý večer, vítajte pri počúvaní programu 100% FM. V najbližšej 60 minútovke, ako už názov napovedá, len v úvodzovkách, len domáca hudba. Okrem iných aj Lepajácov, Jana Kirchner, Corbendallas, Darkness, Pozitív, Val, Éter či Andrea Zimrich. Chodia

0: domáce kompostovanie.
1: Je perfish.
0: Porádne odlesňovanie.

0: 18-ročná Marína s denníkom svojej matky pátra po vlastných koreňoch a odhaľuje príbeh deštruktívnej lásky svojich rodičov.
1: Aký prekradný aj chus.
2: Eres su hija.
0: Romería. Melancholický príbeh o dospievaní, ktorý pod povrchom ukrýva boľavú tému. Viac o filme Romeria sa dozviete vo víkendovom vysielaní Rádia FM.
3: Dá sa autizmus zakrývať? Prečo veľa vedcov nechce absolvovať oficiálnu diagnostiku? V čom je u ľudí na autistickom spektre prežívanie základných emócií iné? Aj o tom som sa rozprávala s hostkami v novom vydaní podcastu.
4: Svoja som FM.
3: Viera Hincová je psychologička a Alexandra Dajlí vedkyňa. Obe sa venujú neurodivergencii profesne a obe majú aj diagnostikovaný Aspergerov syndróm. Rozprávali sme sa nielen o tom, ako to ovplyvňuje ich osobný a profesný život, ale napríklad aj o tom, že postavy na autistickom spektre jednoznačne nájdeme aj v literatúre.
5: Je teda naozaj urobená tak, že je to úplne jasná Aspergerka za ADHD.
3: Som Dominika Karasová a pozývam vás počúvať nové vydanie podcastu Svoja som FM so ženami na autistickom spektre.
4: Svoja som FM.
6: Nekompromisne.
7: Bez zábran.
6: Bez chochmesu.
7: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
6: Do posledného detailu.
7: Prezradíme aj to, čo nevieme.
6: Autorský podcast Pavla Hubináka a Juraja Malíčka, pozor spoiler,
7: o filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
6: Ale samozrejme môžete.
8: Tento týždeň vám prezradíme dej filmu Absolvent.
6: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
9: Rádio FM.

zo života ešte aj tak.

0: toľko 100% FM na dnes. V playliste zneli aj This is Kevin, Genius, Loči, Lepajaco, Izobutan, Jana Kiešner, Majo Poliak, Kristina Mantis, Corben Dallas, Chaos, Darkness Pozitív, Moja reč, Val, Ether, Andra Zimrich, Saténové ruky a Prezident Lowrider. Zajtra o tomto čase a na tomto mieste kolegyňa Lucia, ja som Daniel Baláš a prajem ešte príjemné počúvanie FM.
1: 100% FM. Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
0: Rádio FM. Tento program je nevhodný a neprístupný pre maloletých do 18 rokov.
2: This is Henry Rollins wishing Headbanger FM and Rudy congratulations on 20 years of service. May it never end.

0: Toto bol jeden z tých dní, keď som vedel, že keď večer sa budeme rozprávať o hardcore punku a podobných veciach, tak začnem celú show práve touto piesňou o nezlomnosti a o tom, že nič vás nezlomí. Celý život vás proste nedá dole, pôjde to. Hail Destroyer sa volá tento album od skvelých pánov z Kanady, ktorí sa volajú Cancer Bats, a toto bola ich úžasná vec Death March s fantastickým videoklipom, ktorý vám neodporúčam. Zostaňte pri rádiách a špeciálne rádiách FM. Vítajte, toto je Headbanger FM s poradovým číslom 1072 s Eugenom Schneiderom od mixu, s Rudym Rusom od mikrofónu, a 1072 Headbanger FM je premiérou žilinskej úderky Remdik v rádiách vôbec. Čaute Žilinčania, čaute chlapci.
1: Ahojte,
2: čaute.
1: Ďakujem za pozvanie.
2: Ahoj.
0: Á, dobre vám to ide s tými mikrofónmi, dobre som vás inštruoval. Presne, čo najmä.
2: Snažíme sa.
0: Ako keby ste sa to, ako keby ste to tak snažili poboskať, tie mikrofóny.
1: Budeme sa snažiť.
0: Radi tu tvrdých muzikantov privádzame do rozpakov. Je tu s nami spevák Martin, ešte raz ahoj, dobrý večer.
1: Ahojte.
0: A basgitarista Rasťo a bubeník Peťo.
2: Nazdar.
0: Ako ste mali cestu zo Žiliny? Všetko v pohode?
1: Super, rýchlo. Ešte nemali čas, tak sme si pozreli na meste.
0: Ktoré?
1: Slobody.
0: Na meste Slobody?
2: Jo, fungujúcu fontánu.
0: Už sa kúpo ľudia, či dnes nebolo to počasie?
1: Dnes nie.
0: Priniesli ste darčeky, mám z toho obrovskú radosť. Neviem, odkiaľ ste vedeli, že zbožňujem zelenú farbu na tričkách.
1: To bolo náhoda už.
0: Krásne, žilinské. To ste hovorili, že jediná veľkosť XL, čo zostala.
2: Presne tak.
0: Merch máte krásny, musím povedať.
1: Ďakujeme.
0: Máte to vyčačkané celé. Kde je zvyšok vášho crew, lebo vy ste vlastne Remdik crew, že nikto nevie, koľko vás dokopy je?
1: Tak zvyšný člen je na východe.
0: Jeden člen.
1: Jeden, ale akože kapely. A zvyšná crew je doma. Všetci, čo nám pomáhajú s tvorbou, s, neviem, s koncertami, keď sme niekde, že idú s nami, proste predávajú merch. Napríklad moja manželka, ktorá robila celý ten vizuál platne.
0: K tomu som sa chcel presne dostať, že ten váš imidž a špeciálne tie vizuálne veci sú také originálne a tak nejak automaticky to ide k vám. A teraz, keď si to povedal, že to robila tvoja manželka,
1: o, tak to iba chcem upresniť, že tú kresbu kresla Ajši, dievčina, ktorá nám kresla aj obaly predtým, akurát ten vizuál celé tie platne.
0: Celé dokopy.
1: Vlastne to robila moja manželka.
0: Ale je to také feminné, nie? Už to tam teraz vidím a neodvidím to, že vlastne agresivita spojená so ženskosťou.
2: A kde je tam to ženskosť?
0: Neviem, aj v tej tvári je to také. Všetko to je, celé to je také. Ale neviem, či som to tam videl už predtým, alebo teraz si mi to, a už to neviem to odnevidieť.
1: Najlepšia ženskosť je vidieť na albume predtým, na pouličnej hymne, kde je ruka naopak nakreslená.
2: Postavička má dve ľavé ruky. Ale nikomu to nehovorte.
0: Raritná vec na viniloch. Pýtame sa aj chlapcov z rytmickej sekcie zásadnú otázku. Ako toto celé vzniklo, toto šialenstvo remdikácké? Lebo si pamätám, že my sme si vás hrali pred mnohými rokmi. Mnohými. Už, no, 2-3 roky dozadu to budú určite.
2: Tak vznikli sme remdik, v novembri 22.
0: Čo to je remdik 22 ste vznikli?
2: No a bola to akože celkom halus. No. Hlavne ja s tatkom, ako bicie, gitara, sme dali do kopy proste...
0: To je perfektné.
2: Nejaké, ja neviem ani čo to bolo, no proste krátke songy a zavolali sme si potom basgitaristu, kto to tam bol? Z HTčka Cibo sa mi zdá.
0: Krásne.
2: Na dve skúčky prišiel, lebo to už neprišiel. Lebo tým, že ja som sa učil na bicie vtedy a... Tadeáš sa učil hrať na gitare, takže to bolo úplne, že sme si vymenili nástroje a išli sme hrať proste hardcore.
0: To je ako paráda.
2: A do toho prišiel Rasťo, s ním som už kedysi pôsobil v kapele a Maťo takisto.
3: Pôsobili sme vlastne v jednej kapele.
2: A ešte tam bol vlastne Tadeášov tatkov brácho, ktorý je jediný skinhead v Žiline.
0: Ale vy sa k tomu tiež tak nejako hlásite, nie? Či? Či vy sami seba nepovažujete za skinheadov?
1: No, to je
0: tak, lebo nevyzeráte.
1: Tak je to tak prepojené vlastne s tou hudbou, vlastne New York, Boston, hardcoristi, ale to celé vznikalo vlastne z tej skinheadskej subkultúry, že je tam vlastne aj odkaz na to.
3: A ten náš odkaz vlastne vznikol tým, že tatko brácho Adam, tak on je skinhead a on vlastne naspieval prvú nahrávku, tak celé to vzniklo vlastne na základe jeho.
0: Že celý ten imidž...
3: Presne tak. A my tým, že počúvame tieto kapely, ktoré vlastne tiež vznikli, ten New York Hardcore a takto, tak proste sme to zmiešali a urobili takú fúziu skinheadsko-hardkorovú.
0: To ste mi urobili inak veľkú radosť, lebo ja vždy si tak vypýtam od ľudí, že čo chcete pustiť našim milým fanúšikom a poslucháčom, a vy ste vyberali také pekné veci, že hneď mi automaticky napadali ďalšie songy, ktoré som zaradil do dramaturgie a možno ich stihneme, určite zostanete s nami až do polnoci, takú dobrú hudbu si budeme hrať, ako už dávno nie. Žartujem, samozrejme, každý týždeň si hráme fantastickú hudbu, ale dnes špeciálne pre tých, ktorí majú radi hardcore punk, takého amerického a zvlášť newyorského strihu. No a ten New York hardcore a to skinheadstvo také americké, to je síce pekné, ale dá sa to preniesť na Slovensko, kde stále je tá stigma, pun intended nie, ale proste, že je tam tá stigma toho, že skinheadi proste sú u nás iní ľudia.
3: Stretávame sa s tým, že ľudia tomu nerozumejú.
0: No veď toto.
3: Lebo v tých 90-kách to u nás vyzeralo tak, ako to vyzeralo.
0: Nie len 90.
3: Ale tak sme prví a snažíme sa priniesť niečo nové, rozšíriť ľuďom obzory a dúfam, že niekoho nabalíme na toto.
0: No ale čo to potom z vášho pohľadu znamená, že ten skinhead amerického strihu na Slovensku? No, tak ono to... Kde tam nájdeš tú rebéliu?
1: Tak ono,
0: v čom?
1: No rebélia je to, že nebudeš proste piť a nebudeš si ničiť život. Okay. Ale to je rebélia.
0: Tak to je na Slovensku jedna z najväčších rebélií, aké môžu byť.
1: No. Alebo napríklad tú skinheadstvo hlavne poznajú ľudia skrz to britské skinheadstvo, alebo tak, že proste futbal, pivo. Mm. A my sa snažíme priniesť ten americký pohľad, proste sharp. To tiež vzniklo v Amerike. To by v Európe asi nevzniklo. Takže proste snažiť sa ľuďom ukázať, že dá sa tu proste počúvať iná hudba, žiť inak, že nemusíš proste byť nihilista alebo sa ničiť. Mm-hmm. Že toto tiež nie je cesta. A my sme si to implementovali do našich životov, nejaký pozitívny prístup k svojemu telu, k svojemu životu, k svojemu okoliu. A keď nájdeme jedného človeka, čo to proste pochopí a si z toho niečo vezme, tak pre nás to bude úplne, že super.
0: A ste teda aj straight edge?
1: Áno.
2: Yeah.
0: Všetci? Okay. Si pamätám, že kedysi v začiatkoch mojej show Človeče, teda chalani, som tu mal, že chalanov z Abhorrence, to neviem, či si zaregistrovali. No, tak...
1: Poznáme.
0: Aťka s Dajkom a oni vtedy boli, a ja som čumel ako puk, sme sa také stupidné otázky som dával, že čo jedávaš na Vianoce, keď si vegán, vieš? Že to bolo pre mňa také, že v tom roku 2006-2007, 20 rokov dozadu, čo je úplne šialené, 20 rokov dozadu to bolo nezvyčajné byť vegánom a tí chalani to už vtedy vlastne.
3: Ale upresnil by som, že my nie sme vegáni.
0: Nie ste vegáni.
3: My to máme spojené s tým alkoholom. Čiže úplne ten čiže základ straight edge, ako to vtedy vzniklo.
0: Bolo to vlastne... Skrížikmi chodíte po Žiline na rukách a tak.
3: Vymedzenie sa voči tej alkoholovej kultúre.
0: Mm-hmm. Čiže vlastne mesko papkáte normálne.
1: Áno.
0: Martin, áno, dám si mesko.
1: Ja, tak, dám si
0: zabíjačky mesko a takéto. Zabijáci z kapely Remdik sú tu s nami a budú až do polnoci, budeme si hrať fantastickú hudbu. Vy ste mi vlastne tak nádherne rozšírili aj obzory. Tie francúzske hardcory, čo ste priniesli, ale ani týchto som nepoznal. Čo sú zač conservative military image? To je krásna vec.
1: Tak je to projekt vlastne hlavne toho Adama, speváka, ktorý sa rozhodol vlastne urobiť jeden album. Ten I'm not your skinhead, alebo tak sa to volá.
0: Tak sa volá ten single, ale oni sú odkiaľ? Čo sú zač?
1: Chicago,
0: krása.
1: No ten... on to vlastne mal, že urobiť ten vlastne jeden album a koniec, lenže malo to vlastne taký úspech, že to vlastne pokračujú ďalej, aj keď s takými nástrahami, lebo však ľudia celkom idú proti ním, pretože ten spevák je bývalý vojak. A... že dosť akože ide veľká vlna hejtu voči ním.
0: Kvôli čomu? Veď byť bývalý vojak v Amerike je veľká vec.
3: Práve, že tá vlna odporu nie je v Amerike, ale je tu u nás v Európe.
2: Ale aj v Amerike, pokiaľ viem. Aj v Amerike.
0: A súvisí s čím?
2: on mal nejaký príhovor pred songom a nejak sa tam prekecol, aj keď celé to potom povysvetľoval ešte zároveň. Ešte v ten koncert akože to vysvetľoval, že ako čo. A potom...
0: No a čo povedal pôvodne?
2: Pôvodne tam urazil niekoho. Použil nejaké hanlivé slovo.
0: Na nejaké menšiny?
1: Ohľadom tej vojny, kde bol. Ohľadom proste tej vojny. A tu samozrejme to niekto vytrhol z kontextu.
0: A kde bol na misii? Čo bol? Kde?
1: V Afganistane.
0: V Afganistane. Okay. No a z toho sa stala veľká vec.
2: Reddit, internet a...
0: A už to išlo.
2: A už to
0: poznáme
2: išlo.
0: Poznáme to.
3: Jedna babka povedala.
0: Poznáme to, no. Aj po včerajšku ten Iron Maiden, to bola divočina riadna teraz. Dávno som toľko nemazal komentárov. Neblokoval. Sa mi tam vyrojili fanúšikovia Iron Maiden zmetení z toho, že Winston Churchill tam rozprával v intre. A no, fantastické. Nepchajte politiku do hudby. Ja? Veď to Iron Maiden urobili. Krásne debaty, krásne. Aj o tom všetkom sa budeme rozprávať dnes v noci s kapelou Remdik zo Žiliny. A určite si zahráme z ich nového albumu Potkany patria do diery. Nádherný vinyl, z ktorého si budeme hrať. Eugen Schnierer na brus vinily. Čartujem, teraz som ho dobre vystrašil. Máme všetko pripravené v elektronickej podobe, ale najskôr teda Conservative Military Image a hitovica neuveriteľná I'm Not Your Skinhead v Rádiu FM.

0: Tvoja pesť je naša pesť. Spievali žilinský Remdik v Rádiu FM a Čuduj sa svete sú tu aj s nami. Neodišli, neušli zo Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici číslo 1. Spevák Martin je tu a rytmická sekcia Peter spolu s Rasťom. A dnes sa rozprávame naozaj o všetkom možnom a budeme sa rozprávať až do polnoci. Ale teraz je tu váš nový album, z ktorého znela práve táto úvodná vec s nádherným introm, ktoré vám mimochodom ako napadlo?
1: Ono je to prepojené s celým, s celou tou piesňou, pretože vlastne Rukeli, to je text o rómskom boxerovi, ktorý žil v 30. rokoch.
2: V nacistickom Nemecku.
1: Wow, a vlastne on bol šampión, skončil klasicky v nejakom koncentračnom tábore, kde ho nútili akože bojovať s dozorcami a prehrávať. A vlastne jeho posledný zápas, ktorý tam mal, bol s dozorcom a povedal si, že tento zápas vyhrá a naozaj ho vyhral. A za toho vlastne potom aj akože popravili. Že preto aj v tej pesničke, že posledný boj vyhráva. A vlastne ten úvod, to je Standa Tischer, legendárny rómsky boxer z Čech. A vlastne sme chceli nejaký špecifický úvod do toho. A na skúšobni, neviem, či Tado alebo kto prišiel s tým, že skúsme jeho pozrieť na YouTube, aby sme pustili nejaké video.
2: Pustili sme si úplne to zápasovalo.
1: To
2: úplne.
1: Intro.
0: To boxerské tam. Perfektné.
1: Tým, že ten Rukeli, akože svojím menom Johan Trollman, bol boxer, tak sme to chceli tak nejak prepojiť celé.
0: A to bolo nejak zdokumentované, nejak film alebo kniha, alebo odkiaľ si sa
1: o tom zvedal? Sú o tom aj nejaké dokumenty, ja som videl nejaké video na YouTube o jeho príbehu. A vlastne to Rukeli ešte, to znamená, že strom, lebo on bol nejaký šlachatý. Takže ja akože tuším, že nejaká kniha vyšla o ňom, ale ja som to sa dostal k nemu na YouTube. Tam je o ňom také historické video.
0: Ale toto vlastne, ty tuším aj u nás, že sa snažia ľudia týchto Rómákov zapájať do takýchto športových aktivít, že sú aktívni a veľmi dobrí boxeristi a iné veci robia. Tiež je to taký, je to také štandardné. Ale zase vy ste to veľmi dobre povedali, že v hudbe, že táto naša hudba, že im vlastne nič nehovorí. Som to čítal v rozhovore, ako si to spomínali, že...
2: Tak oni majú tie svoje
0: bašavely. Bolo by to pekné, ale oni majú svoje veci, presne tak. Že nejaká rómska skinhecká kapela by bola úžasná.
2: Tak hovorili to chalani rozporáci, myslím, že keď oni chodili to turné po tých rómskych osadách, tak sami zhodnotili, že ich, akože tých rómskych obyvateľov, to ich, tá ich hudba, nerozumejú tomu.
0: Sa na nich pozerali, že okej, zabavte nás, ale čo toto je za bláznu. Tam do nás hustia gitári a veci.
1: Ale zase v Čechách stretávame už nejakých akože rómskych, neviem, či to úplne že nazvať skinheadov, ale na našich koncertoch akože objavujú sa už takíto ľudia. A jeden z Ostravy, tuším, je ten chalanisko, má ešte super názov na Instagram, že Skinny Cigi.
0: Skinny Cigi,
1: okej. Takže proste rómsky skinhead, čo je úplne že pecka.
0: Ja si pamätám z 90. rokov takú nešťastnú, a to bolo skôr asi nejaká psychiatrická diagnóza, že self-skinny, že síce to boli Rómovia, ale že nenávideli sa za to, že sú Rómovia. To bolo také skôr také smutné. No. Čiže opak by mal byť, že mali by byť naozaj na to hrdí a boxovať. Ale o muzike sa poďme teraz rozprávať chvíľu. Ten váš zvuk je veľmi špecifický. Som zistil, keď som sa to snažil napočúvať a s chuťou som to počúval. Z čoho ste vychádzali? Ako ste to nahrávali? Kde ste to nahrávali? S čím ste prišli ako s takou vzorkou? Lebo to zvyknú kapely, že chceme znieť hruba takto. Ako Madball v 94. To ste asi neurobili, ale čo bolo pre vás taký referenčný zvuk, že takto by mohol znieť Remdik a k tomu sa snažíme ťahať a čo najviac približovať.
2: Keď sme išli nahrávať tie prvé nahrávky, ktoré sme nahrávali ešte v Žiline s Brianom Bajakom, tak ako referenciu sme mu dali kapelu Tyrant. Uh-huh. Nech si ľudia nájdu. A k tomu sme sa chceli viac menej tak približiť. Túto nahrávku sme už nahrávali v Čechách, nahrávali sme to vo Futre s Tomášom Velikým.
0: A Futre je kde?
3: Orlova. Pri Ostrove. Orlova.
0: A to je nejaké známe štúdio? Hardcore pán
3: Lovúči?
0: Úplne ste to našli, že...
3: To je klub. To je klub, kde sa hrajú koncerty.
0: Čiže ste to chceli mať živé?
3: Je to živé. Tá nahrávka je vlastne živá. My sme ju nahrávali naraz.
0: Tak to je, celé vysvetlené potom. Perfektné.
3: Akurát spev sa donahrával, no tak.
1: A ten sa tiež nahrával priamo tam, takže nebolo to žiadne štúdio a záležitosť.
0: A ten klub je aký veľký?
2: Ale
0: zapozeraš na tým okolo seba, že zhruba klub, ako naše štúdio.
1: Dvakrát toto štúdio asi, alebo tak trikrát možno.
3: Podľa mňa je štyri.
2: Určite to bolo väčšie, ale klasický klub. Proste.
0: A oni s tým majú skúsenosti, že rozostavia tam nahrávacie mikrofóny a nahrávajú kapely?
3: Presne tak.
1: Ten Tomáš, on s tým má skúsenosti. Ja keď som to videl, že sme tam prešli, že fú, že odtiaľ to dostať akože nejaký čistejší zvuk bez nejakých ozvien alebo bez niečoho.
2: No, neboli tam peny na stenách, nebolo tam nič, sme boli takí celkom prekvapení, ale Tomáš akože spravil výbornú robotu. Čo z toho vyšlo, je brutál.
0: No ale hlavne máte svoj zvuk, že kto to na slovenskej scéne, si nepamätám, že by niekto takýto zvuk mal. A hlavne je to iné ako v súčasnosti, že väčšina kapiel prichádza čistúčkými, sterilnými, vypeckovanými, proste naklobáskovanými vecami.
2: My sme práve nechceli, aby to znelo sterilne.
0: Tak, paráda.
1: Tak my sa chceme nejakým, akože inšpirujeme sa tým zvukom tých newyorských alebo Boston hardkorových kapiel, samozrejme, však nás to baví, tak chceme sa tomu nejakým spôsobom, alebo inšpirujeme sa v ich muzike, do toho sú tam nejaké prvky možno toho francúzského oju a tak, takže je to také spojenie.
3: Keď si to tak zoberieš, tak v podstate to nahrávanie celé prebiehalo veľmi rýchlo.
2: Dva dní?
0: Za dva dní ste zmakli.
3: My sme dali song na prvý, druhý take. Proste. A išlo sa ďalej.
2: Prvý deň sa nahrávali hudby, druhý deň sa donahrával spev.
1: 7 hodín spevu.
0: Dobre, ale to ste tým pádom museli mať naskúšané riadne. Nie?
2: Samozrejme.
0: Že?
1: Čiže sme tam pripravení, proste, aby sa to stihlo, lebo tiež tam ešte pomedzi to nahrávanie vlastne tam bola nejaká diskoteka, alebo nejaký dráma, že v noci.
0: Čiže vy ste vlastne jeden deň nahrali niečo, potom tam bol
1: všetko sme museli
0: drum and bass party.
1: Všetko sme museli upratať, na druhý deň znova zase vyložiť a tak, no.
0: No ale potom ste to museli zložiť presne takisto, ako to bolo predtým.
1: Ono, stihli sme v ten jeden deň nahrať
0: zvuk. Všetká hudba nahrata.
1: Jo.
0: Čiže potom už iba tvoje spevy.
1: Áno.
0: OK. Aj tak neuveriteľná, aj tak pecka. No a tie skúšky máte ako často, keď ste boli takí zohratí?
2: No snažíme sa dvakrát do mesiaca minimálne, niekedy sa to podarí, niekedy sa to nepodarí.
0: Tak málo skúšate.
2: Dosť málo skúšame, lebo Tado je na východe. Snažíme sa, hlavne ja s Petrom, skúšať, nevypadnúť z toho.
0: Aby spotky držali na koncertoch.
2: Tado príde a snažíme sa pred každým koncertom mať skúšku, nech si to oživíme a takto fungujeme, no.
1: No primárne naše skúšky sú, že basa, bicie, spev. A tak fungujeme asi, neviem, 80% času.
0: Čiže stále ste zostali verní tej drum and bass party, ktorú ste zažili v tom klube. Nahrávanie. Ten album má vlastne, koľko to má piesni? 9?
1: 8.
0: 8. 2, 3, 4, tak je tam aj ten manifest.
1: Aha, tak vlastne je to 9. pridaný, ktorý bol tak vlastne na konci vymyslený.
0: Lebo to chceme aj zahrať, to je nejaká špeciálna vec. Zahráme. Ako vám napadlo spraviť cover Železnej kolóny?
2: Myslím, že to bol Tatkov nápad.
1: Tak nami podporený určite a hlavne je to aj taký odkaz na tú súčasnú politickú situáciu. Tým, že oni už nehrajú.
0: Nehrajú.
1: Takže sme si vlastne si spýtali, že či to môžeme skaverovať a istými
0: sú. Normálne ste si vypýtali povolenie.
1: Akože tak, okay. Nechceli sme to robiť bez toho zase úplne.
2: A text je viac než aktuálny, takže nám to prišlo vhodné.
0: Remedik v rádiu FM dnes v noci. Ale ideme si zahrať inú vec, Slúčka na krku. K nej niečo, o čom je, ako vám napadla, ako vznikala. Bo je to vynikajúca rúbanica.
2: Tak hlavná myšlienka toho songu je mať na seba nejaké nároky a posúvať sa vpred.
0: Vy máte... To bolo hlboké. Vy máte na seba aké nároky? Čo by ste chceli dosiahnuť, aby ste v decembri 2026 si povedali, že tento rok stál za to? Vydať album a ešte čo ďalej?
3: To už ne, teraz tento rok album nebude určite.
1: Tak ale tento rok vyšiel ten.
0: Si už máte, čiže to ste si splnili.
3: Okay.
0: Ale keď máte na seba najvyššie nároky, tak čo chcete dosiahnuť, aby ste boli spokojní?
1: v rámci iba hudby.
0: Svojho života.
1: Svojho života. Neviem, že ja mám rodinu, ja mám takože stanovené nejaké veci, že venovať sa rodine, byť nejakým príkladom, oporou, mám do toho nejakú tam napchať tú hudbu, lebo je to náročné. Ja.
0: Správne, správne.
2: Tak pre mňa je to dlhodobo boj s váhou.
0: A to je sympatické, že to takto povieš.
2: Tak dávam si nad seba ten meč a musím to spraviť.
0: Toto keď sa rozprávam s kamarátmi, ktorí tiež takto bojujú, aj z tenisu ľudia a podobne, aj je to zvláštne, ale aj v tej komunite sú ľudia, ktorí bojujú s váhou, tak mi vysvetľujú, že aké je to náročné, že čo my v úvodzovkách chudí ľudia, že tomu vlastne nerozumieme, že ja sa čudujem, že ako môžeš po nociach vyžierať čokoládu? A že ty tomu nerozumieš, to proste dostaneš takú chuť, že ty si to proste dáš. A ja, že ja to ani nemám doma, ja si to nemám, ako dať tú čokoládu.
2: A tak toto ja zase nerobím.
0: To sú potom super.
2: Pre mňa to sú mizerné, akože stravovacie návyky, nejak rokmi naučené.
0: Tým, ale že športovať, násmeny, športuješ predsa, určite, nie?
2: Tak snažím sa, ale pre mňa sú to mizerné návyky stravovacie spojené s pracou na smeny a stále v noci a jedno s druhým, no.
0: A to sú ťažké veci. A zvlášť, keď robíš dlho v noci, že niekoľko rokov, to si pokazíš veci v tele, že?
2: Cítim to. Čím viac.
0: Srdiečko ti funguje v pohode?
2: Tak ako...
0: Lebo s týmto majú problémy ľudia, čo po nociach pracujú, že vysoký tlak a takéto
2: šiaľ. Ja sa bojím k lekárovi, takže ja...
0: To nerob. Mali sme tu pani doktorku pred 2 týždňami, či dávnejšie, 2 týždne.
1: 2 týždne.
0: Pani pneumologička by ťa hnala.
2: No, práve tieto veci ja moc nemám rád.
0: Kto má ráda? Poznáte niekoho, že zajtra mám preventívku, to si tak užijem, parádička, odozdám vzorky, potom si ma preklepnú, pochvália, všetko mám 100%. To povedal nikto nikdy. Nie. Kokos hardkoráci, my sme sa mali o seba starať. Dáme si, no a ešte ty, Peter, povedz. Že... Ja kde vidíš sám seba v decembri 2026?
3: V decembri 2026 budem určite oddychovať, lebo už bude toho dosť celkom aj s tými koncertmi, s prácou, venovaním sa manželke a jedno s druhým. Takže bude chill.
0: Rodinné tipy z kapely Rondik dnes v noci v rádiu FM. A o lete, o dovolenkách sa budeme rozprávať už v ďalšom stupe. Dáme si Madball dnes noci, na to sa veľmi teším, že ste priniesli legendárnu Pride, Times Are Changing s tým. Opäť sa vraciam k tým videoklipom, ktoré neodporúčam pozerať, zostaňte pri rádiach, ale čo je štýlovejšie ako ten videoklip, ako tam tie obrovské americké autá, tak to sa tam tak zdvíha hore-dole. S tlmičmi a všetko, to je tak nádherná vec. Tu si zahráme, ale najskôr teda domáca scéna, pretože v Rádiu FM máme veľmi radi slovenskú hudbu. Tu sú Remdig a ich slúčka na krku v rádiu.

0: legendárna hitovka Pride, Times Are Changing, ktorá ovplyvnila nejednu slovenskú hardkorovú kapelu a určite aj kapelu Remdik, ktorá je tu dnes v noci s nami. S Martinom sa rozprávame, ktorý je spevák z kapely Remdik a taktiež žilinská formácia tu má aj rytmickú sekciu, basgitarista Rasťo a Peťo, ktorý hrá na bicie strony, sme tu chválili tie bicie v piesni Rebel Kids, aké sú úžasné vymyslené. Že brutálne, že zaujímavé a pestré a zároveň jednoduché, presne ako si ty povedal. Že to šlape, ale šlape, sú tam proste kudrlinky pekné.
1: Tak. A to úplne stačí podľa mňa.
0: Že?
1: Nesmie to byť preháne. Ja nemám rád, keď je to preháne.
0: Nie, netreba. Kto je tvoj najobľúbenejší hardkorový bubeník?
1: Jemine. Dobrá otázka. To bude bubeník Youth of Today.
0: OK. A kvôli čomu?
1: Dobre sa na neho pozera. Má svoj groove, svoj štýl. Hrá úplne ináč akože ako ja, ale hrá na lavaka. Hajtku má po ľavej strane ako pravák. Takže úplne opačne to má nejak tak poskladané.
0: Wow. A on hrá aj v Shelter, alebo to sú už úplne iní ľudia?
1: Myslím, že hej.
0: Bo Shelter som v momente, ako som videl, čo ste vy všetko podonášali, takže dáš Shelter si dám starú vec z roku 2000. Shelter mám veľmi rád. Som rád, že som ich videl aspoň raz.
1: Ja ich uvidím.
0: Že hrali. Budú zase na turné sú?
1: Sú v Nemecku, ideme na Ain't Like You Festival.
0: Shelter.
1: Je wow. Tam, sú tam akože pekná zostava. Kapia.
0: Shelter sú úžasní naživo. Veľká vec. Vy máte aké vzory? Ak máte vzory, alebo obľúbených muzikantov, obľúbených spevákov, obľúbených frontmenov. Asi v hardkore sa najľahšie hľadajú obľúbení frontmeni, však to proste vymenuješ desiatku.
2: Scott Vogel z Terroru je výborný.
0: Fakt? Toho máš rád?
2: Jasné, tak on sa nezastaví na tom pódiu. Alebo aj Freddy z Madballu.
0: Ja som ho zažil, keď sa zastavil. Sme to tu riešili v našom vysielaní, že pred mnohými rokmi tu hrali v Randale. A vyšla na pódium vyzlečená dievčina, respektíve začala sa vyzliekať na pódiu. A proste robila tam striptease za bubeníkom. A najskôr sa na tom zabávali. A potom to bolo smutné. A potom to bolo otravné. A Scott bol taký z toho, že zoberte uchod do čerta, že toto nie je hardcore. No aj to aj povedal, že toto nie je hardcore. Že fakt to bolo také, že proste sympatická baba, ktorá tam očividne bola sama a tak vybehla na pódium a bola opitá a celé to bolo také, že nie.
2: Tak je to smutné a zároveň tie je ľúto.
0: No, veď presne. Aj ten Scott Fogel bol z toho taký, že však tam panuje, že to sme zažili tu veľké veci ešte v nebohej stoke, keď hrali Holandiania Born From Pain, ktorý asi poznáte, fakt správňací týpci, to bolo v ktorom roku 2005, 21 rokov dozadu hrali. A tam vzniklo nejaké hlúpe nedorozumenie, že nejaký slovenský chalan, ktorý bol akože že vraj v pohode, ale zase sa opil, čiže opäť aj vtedy alkohol blbosť, aj teraz alkohol blbosť. A on že robil niekde v Nemecku, v Rakúsku, a neznášal kvôli tomu nemčinu, lebo tam musel makať. A na tom koncerte boli dve baby z Rakúska, ktoré sa medzi sebou proste rozprávali. A on, frustrovaný, nahnevaný, tak začal tam do nich niečo, neviem čo, strkal, alebo im tam niečo rozprával. Čo uvideli? Počas koncertu uvideli chlapci z Born From Pain, že na ich show v kotli nejaký idiot šťuchá do dievčat. No, že zleteli z pódia, no ma neho zmlátili regulérne. Doudierali pesťou. A že vypadli z nášho koncertu, že čo robí, že toto proste tiež veta, toto nie je hardcore. Čiže otázka na Remdik, čo je hardcore? Ako vy vnímate hardcore? Čo pre vás je hardcore?
2: Je to nejaký ventil, nejaká forma disciplíny. Aj, že berieš si z toho nejakú inšpiráciu, že ste tí ľudia v tej scéne hardcore sú veľmi inšpiratívni. Čo týka nejaký prístupu k životu. A pre mňa to je celoživotná záležitosť. Ja som nejakých 15-16 objavil hardcore. V roku 2008 som bol v Bratislave na Hatebreed, keď som mal 16 rokov.
0: Tuším. Ty si tam bol?
2: Áno.
0: To sme boli spolu.
2: Tam bol Parkway Drive ešte vtedy.
0: Tam sme boli všetci spolu. To bolo legendárne. Áno. Vypredaný Randall tak, že mošovalo sa až na záchodoch vzadu, podľa mňa.
2: No.
0: Tam sme žmýkali trička, ale však to bolo vlastne v lete, nejak v júli.
2: Áno.
0: To bolo krásne.
2: V vtedy tam bol ešte Parkway Drive.
0: Parkway Drive ako predkapel, čo je

0: dnes.
1: Paradox.
0: Moja neuveriteľná vec, že Parkway Drive hrali v Randale ako predkapela a to sa nejak na poslednú chvíľu spájalo. Oni tu mali mať samostatný koncert. Hatebreed samostatný koncert, lebo práve spomínaný. Tam hrali aj Abhorrence určite, lebo oni to organizovali, tých Parkway Drive, a spojili to s Obscure, ktorí robili Hatebreed. Tak to vtedy bolo v tom roku 2008. Čiže to si vlastne začínal, fanúšikovský.
1: No. Akože ja som tam sa metalom som si prechádzal, akože od detstva nejaká hudba rocková, tieto veci, ale keď som objavil hardcore, tak ma to úplne polutilo, tá energia.
0: To je veľká vec, jasne.
1: Je to filozofia, aj proste ten prístup k svojmu životu, k svojmu telu, ako ja to nechcem ako moralizovať alebo niečo, ale proste pre mňa to má veľkú hodnotu, veľký význam.
0: Ale ten Scott Fogel, nechcem ho nejak spochybňovať, ja ho mám tiež rád, ale mal podľa mňa taktiež nejaké náročné obdobie temné, že som ho videl na Brutale s fľašou vodky na pódiu. Ja neviem, či sa mi to zdalo, ale že to fakt, on, že vodku s fľašky.
2: Počúval som s ním nejaké podcasty a on sám priznal, že mal problémy s alkoholom, že? Ale keď sa na neho aj teraz pozrieš, tak on je úplne schudnutý.
0: Je čistý, že?
2: Úplne na ňom vidíš, že ako dobre vyzerá.
0: Lebo keď chlastáš, tak si taký nafúknutý, zvláštny, že no. A on vtedy aj bol taký, taký paculko a taký nezdravo, no. Nabobtnaný.
1: To je podľa mňa ale inšpiratívne, priznať si svoje chyby.
0: Je, že sa z toho dostal, presne.
1: Nebať sa o nich hovoriť a inšpirovať iných ľudí. Proste povedať, že takto sa to dá a dá sa to hlavne.
0: Lebo zase, keď sa do nich žiješ opäť, proste tieto hardkorové kapely, ktoré sa tým nejakým spôsobom živia, to musí byť úplne šialený život na cestách taký, ktorý si my ani nechceme predstavovať. Že pre mňa je hrôza, že každý deň ísť na to, ale tu v inom meste. Do iné miesto je pre mňa...
2: Pribej z toho, ale to myslí najlepšie.
0: A riešiť, že kde sa vyprázdnime dnes ráno? Čo to bude? Vystúpim z turbusu a ako to bude vyzerať a čo tam bude pre Boha živého? Bude tam bidé, alebo tam nebude bidé? Bude, môžem sa aspoň osprchovať potom. To je, že... A toto, keď máš žiť, to ako klobúk dolu...
3: A vieš, aké sú klubové záchody?
0: No veď všade. Toto, veď toto.
3: Krásne.
0: Nikdy som žiadny nepoužil na tieto veci, zaklopem si. Nie, ale toto musím povedať, jednu zásadnú vec, že nikdy toto nehovorte, že ste nepoužili nejaké vecko, lebo tak to sa stane, že budete nútení. Sa mi to smrteľne vážne stalo. A teraz toto neviem, prečo hovorím do éteru, ale však odtiaľ to sa nevynáša. Raz sme boli s manželkou, vtedy ešte nebola moja manželka, v Prahe, a fakt, že deň predtým som začal, neviem prečo, mudrovať, že nechápem, prečo ľudia chodia do McDonaldu na vecko. Že to nevedia nejak udržať, nevedia sa proste, že zdržať, proste si to naplánovať nejako. A nejak ten veľký architekt hore nado mnou môjho života si takto luskol prstom a na druhý deň v Prahe, ktorý sme ešte intenzívne jedli meso, tak som skombinoval, že nejaký vývar hovädzí s hovädzím mesom a zmrzlinou z piva. A zrazu som bol na Václaváku a taký ten pocit, že niečo sa začalo hýbať a však vypustíme v vetri a bude to OK, že tak to sa podarilo a že zrazu nebude to OK. Nestihnem na hotel, som na Václavskom námestí, ja som skončil v najhoršom vecku v metre medzi feťákmi a neviem akými a tam som proste horšie stokrát ako ten McDonald's, ktorého som si 24 hodín predtým robil srandu. Čiže z tohto plyne ponaučenie, nikdy sa nepovyšujte a nikdy nemudrujte, kto kde chodí na vecka. Späť tým muzikantom na turné, že to sú fakt zásadné veci toto. Chlapci z Terror. Máte načítané od nich aj nejaké knihy a také veci, lebo toto vlastne oni tiež vydávajú dosť intenzívne v poslednej dobe. Agnostic Front, dve knihy, Sigovi Dol, mám doma knihu fantastickú.
2: Ja osobne som nečítal od nich nič.
0: Nič.
2: Ani o tých členoch moc neviem.
0: Čítate vôbec knihy?
3: Ja čítam. Mám rozčítanú spevák Youth of the Day. Má From Punk to Monk. On je vlastne...
0: From Punk to... No veď, oni sú takí tí indickí.
3: Tak.
0: Hare Krishna.
3: Tak. A to mám rozčítané. Ale dobre, to je.
0: Neviem, prečo pri nich mi je to sympatické.
3: Hej, žerú im to všetci. Všetci im to žerú.
0: Že pri nich normálne aj to šelijaké, čo sa tak spievajú, oni to dávajú aj do tých intier a tak. A... Čo, okej, paráda.
2: Ja mám rozčítaných Amerikánov od Tomáša Hudaka.
0: Paráda. Čiže kapela Remdig nepatrí k tým 40% Slovákov, ktorí nečítajú knihy. To fakt vyšlo v prieskumoch, to dosť desivé. Mm. Ale mnohé to vysvetľuje. Čo číta Martin?
1: Ja čítam deťom knihy. Večer. Aktuálne ma zamestnáva toto. Že moc na tú svoju literatúru, ktorú by som chcel a mám doma samozrejme, čas nemám.
0: Máš nejaké špeciálne obľúbené vydavateľstvo? Nejaký Baobab alebo také niečo?
1: Vydavateľstvo nie, ale mám rád napríklad od Bána knihy a podobne, takže...
0: Toto čítaš deťom Andreja Bána?
1: Nie, akože sám pre... Kebyže
0: nerob
1: sebe.
0: Nerob to, nečítaj Andreja Bána.
1: Že sebe, ale akože deťom nie, jasné, tak jo, sú to proste pre, akože pre deti od dinosaurov o vesmíre.
0: To je základ.
1: A takéto veci, že zaujíma ich to, sú zvedaví, všetko. Takže... Super.
0: Ale Andreja Bána si čo čítal dobre? Slon na zemplíne a také?
1: Áno, a potom všetko mal aj o vojne.
0: No jasno.
1: Takže to je super.
0: Temnotky. Temnotky máš rád za Absintu. No. Žilinského vydavateľstva. Všetko dobré prichádza zo Žiliny. Absint, Remdik. A tam sme asi skončili. Žart. Žilina je super. Mám ju veľmi rád, musím povedať naozaj. Aj keď vždy zablúdim v tom centre. Toto mi vysvetlite.
2: Kde tam zablúdiš?
0: Ja neviem. To je postavené... To sme sa zhodli aj s Pištom Vandalom, to centrum nie je postavené pre ľudí. To je čistý labyrint vždy. Ja tam vždy
2: blúdim. A kam
0: blúdim.
2: Chodíš?
0: Ja som
2: kam sa
0: snažil,
2: chceš dostať?
0: Presne, dobrá otázka. Snažil som sa raz na... Išiel som z hlavnej stanice, hlavnej žilinskej stanice železničnej, že idem do môjho obľúbeného kebabového tohto, kde máte tú... Bože, ako to v Žiline voláte? Juvku?
1: Áno.
2: To sa inde
0: Juvka
2: volá
0: sa
2: inak?
0: Volá. Ja som to nikde nejedol inde, ako v Žiline. Juvka. A chcel som si dať Juvku v Žiline, ja som to nevedel nájsť. Vedel som, že sme tam išli zo Smeru, 77, ale nepamätal som si to ulie, lebo proste som tam vždy stratený. Viem, kde je Marianske, proste to námestie a všetko, viem, kde je Artforum.
3: Sranda, ja si vybavujem minimálne.
0: Synagoga, ale proste Juvku som zrazu nevedel nájsť.
3: Ja si vybavujem minimálne 3 obchody s Juvkami.
0: Isto, ja som len jeden.
1: Len to je to najlegendárnejšia, najdlhšia asi.
0: On to je,
1: si
0: áno. Spomne,
1: jak sa volá.
0: Tam nás zobrali ľudia zo Smeru, pozdravujeme Rastika.
1: No. Oni sú aj vždy do rana otvorení.
0: Že?
1: Z víkendy, jo.
0: To bolo tak dobre. To tak dobre po koncerte padne Juvka.
2: To znamená, Žiline. Že musíš chodiť častejšie na tú Juvku, aby si spoznal centrum Žiliny.
0: A už
2: sa nestratíš.
0: A vždy som ubytovaný v hoteli Slovakia, čo sa mi domáci smejú.
2: Presne,
0: som toto vedel, že sa takto sa všetci Žilinčania sa takto tvária. Hovorím, bývam v hoteli Slovakia, všetci dejde do rehotu.
2: Boli tam ubytovaní casualties?
1: Mm. A oni boli zhrození.
2: A boli zhrození casualties?
0: Nie, je to úplne v pohode hotel. Najlepšie raňajky na Slovensku, fakt. Ja chodím do hotelu hlavne kvôli raňajkám. Mne je jedno, ako vyzerá ten hotel.
2: Raňajky že vraj robia výborné. Toto hej, raňajky, ale budova samotná o sebe
0: je desivá.
2: Sa ako vrátiš
0: poznám
2: veľmi ďaleko.
0: Poznám ľudí z tenisovej komunity opäť, ktorí sa ubytovali, vošli, uvideli izbu, otočili sa, išli preč. A v zime by som tam už asi nebýval, to je dosť náročné, v zime to tam fúka a tak. A neviem, prečo vlastne riešime hotelové zariadenie v centre Žiliny, ale boli tam chalani z Hatebreed minule, tam mali zaparkovaný turbus.
3: Áno. A bol si na Hatebreed, viem.
0: Kto by nebol na Hatebreed? To bol jaký koncert?
3: Na balkone.
0: Dunelo to na celú Žilinu, jeden z najkrajších zážitkov.
3: A ja tam vlastne
0: to už
3: robím.
0: To 2 roky dozadu.
3: Ja som si ich vypočul, jak sa zvučili dopredu. Ja robím obudovu vedľa, vieš.
0: To bolo krásne.
3: A som, ja robím fyzioterapeuta, som mal pacienta, okay. Som si počul do toho Hatebreed, vieš.
0: Každý večer by sa to mohlo diať. Kto nám dnes bude hrať? Gorilla Biscuits, Shelter, zajtra prídu, všetci to budú hrať. To bol magické, to bol jeden z najkrajších večerov, fakt. To bolo, kedy to bolo vlastne? 2 roky či 3?
3: A nebolo to iba minulý
1: rok? Tuším to.
0: Nie, 2 roky dozadu.
3: A už?
0: No, už bohužiaľ.
3: A s kým tam boli? Hatebreed a čo tam ešte bol?
0: Ešte Crowbar a ešte Cripple Fingers, tam boli českí. Dobrý koncert. Mhm. A tak zažili sme lepšie koncerty Hatebreed, samozrejme. Asi v Randale bol najlepší.
1: My sme ich zažili, my sme hlavne chodili s Rastom do Brna, tam bol, jak sa to volá?
2: Persistence Tour.
1: Persistence Tour. Tam, áno, tam chodili všetky tieto
0: to muselo byť
1: hardcore legendy.
2: 2017, 2018, 2019.
0: My sme na to do Viedne chodili ešte skôr, Walls of Jericho a takéto veci.
1: To sme tam tiež videli.
2: A tam sme si splnili akože veľa snov, akože Agnostic Front, Gorilla Biscuits, Terror.
0: A na Genie o Justu čo hovoríte?
3: Tak kto?
0: Peter odchádza z tejto miestnosti, fyzioterapeut, ktorý zlyhal, to ako keby si zlomil niekomu ruku omylom, že up, prepáčte, máte vlastne obe ruky ľavé teraz ako ten na našom obale. Ale kto je Jamie Justa, spýtal sa bubeník z hardkorovej kapely.
2: Na skúške sa porozprávame.
0: To je, že také foie hraničiace s foie.
1: My ho dovzdeláme, po co ste dožili.
0: To je strašné. No, ale že teraz tá situácia v Hatebreed, čo sa tam vlastne udialo. Že ten vlastne Chris Beatty, ja som išiel na moje ubytovanie do spomínaného hotela Slovakia, čiže som míňal ten turbus a on tam tak sám si vykračoval, len tak v šlapkách na ľahko a bol taký osamotený a to aj sa mi to tak spojilo s tou situáciou v kapele, že vlastne ho vyhodili, alebo on odišiel, alebo čo a teraz sa s nimi ide súdiť a takéto šialenosti. To ma vždy tak šokuje, že ľudia, ktorí 20 rokov sú, že bratia a sú spolu v turbuse a žijú spolu, že nikto si, ani s rodinou si nie si taký blízky v priebehu celého roka a potom medzi nimi vznikne takéto niečo, že nevyplácal ho ten Jamie a neviem, proste málo peňazí.
2: To tie turné, o ktorých sme sa bavili.
0: Ponorky, čo?
2: Ponorky, no.
1: Tak je ťažké udržať kapelu. To vidíme na tých zostavách, že oni sa často menia. Že
0: práve,
1: tam
0: že možno, oni sa skoro vôbec nemenia.
1: Akože Hatebreed nie, ale tie ostatné hardkorové kapely. Napríklad taký Mad Bull, že tam tiež
0: odišiel. No, tak tam je vlastne ten Freddy a...
1: No, a Bubeník tam je, neviem, Hoja. 10 rokov asi, ale...
2: Hoja rok prednedávnom odišiel odtiaľ, no.
0: Už odišiel?
1: Hej. Dávnejšie, no.
2: Už majú iného basaka.
0: No bez neho to je také, čo to je. No.
2: A neviem, či už medzičasom nemali dvoch basakov. Tak je to také pozlepané, no.
0: Bubeníkov tam často mení. On je podľa mňa veľmi náročný na bubeníkov. Ale tento, čo tam sledoval,
1: teraz, tak on tam už
0: je
1: niekoľko
0: dobrý,
1: rokov.
0: Že? Dobrý už.
2: 10 rokov by som povedal určite.
0: Lebo on tak vždy sleduje toho bubeníka, čo robí ako hra. A ako keby on miestami udával ten rytmus, že musí bubeník sledovať Freddyho. A on vlastne tie pohyby a všetko.
2: A keď už ohovárame frontmeno, tak Freddy by sa mohol ostrihať.
0: Tiež si myslím, že ako India...
2: Zle sa na neho pozerá,
0: že? Že vybehne s čiapkou, ktorá mu potom spadne a vlastne vlasy mu lietajú, furt si to napráva nejako. Nie.
1: Stále sa to dáva do toho horkoča počas setu a furt sa mu to rozpletie.
0: Furt mu to vypadne, no. Že? Nevyzerá to dobre.
3: Taký Tarzan.
0: A teraz my znieme ako nejaká modná polícia, ale Freddy Christian, ten legendárny moment, ako hrali v MMCčku Bratislavskom, vybehol na pódium a vlastne kopačkou sa odrazil od steny. To sme pozerali všetci, že to čo je toto, blázon, krásne to bolo. Taká energia.
2: Jeden z najlepších frontmenov za mňa.
0: A práve títo ľudia, hardcore frontmeni, ma naučili, že nemám rád frontmenov, ktorí sú obézni. Znie to strašne, fat shaming, ale presne, že títo všetci vysekaní týpci, že takto mám v hlave, že takto má vyzerať frontman, že plný energie a preto som napríklad nikdy neprišiel na chuť s takým Black Dahlia Murder a podobné kapely, že?
2: Judge by si nepozrel?
0: Ne, dokonca ani Blood for Blood, ktorý si teraz zahráme, lebo je to najlepší hardcore zatiaľ, čo v tomto roku vyšiel single. Asi to poznáte, že?
1: Áno.
0: To je čo za perfektnú pesničku?
1: Výborné to je.
0: Že ak proste, keď si na zemi, proste ne, musíte ma zabiť. Nič iné nepomôže. Bostonská legenda Blood for Blood dne teraz v rádiu FM. They said, stay down! You're beat!

0: Tak sme si dali aj Shelter. Fantastická hudba. In the Van Again, pieseň z roku 2000, ak sa nemýlim predtým. A Remdik sme si dali aj Skinhead Veterán. To je pieseň o tom otcovi zakladateľovi celého vášho crew.
1: Do určitej miery, áno, ale môže sa
0: ale
1: v tom nájsť každý.
0: Ale o všetkých veteránoch, hej.
1: Môže sa v tom nájsť každý. Dali sme do toho songu kus humoru, si myslím. Čiže...
0: Ale to je akože o slovenských skinheadov veteránoch? Alebo ako je to myslené? Či je to fakt proste metafora, o ktorej nechceš viac rozprávať a sa budeš radšej hrať s mobilom v mojej show?
1: Prepáč.
0: Rastík!
1: No... Čo ja viem, tak nech sa... Je to metafora, je to o tom, kto sa v tom nájde. A tak, ja neviem, čo s tým povedať.
2: Dobre. Však chodia na naše koncerty skinheadi,
0: okay.
2: Starí páni, veteráni.
0: Ale vieš, že slovenskí veteráni skinheadi, ty asi zažili také šľajké temné veci, nie?
2: Určite.
0: Lebo ano. Takých, že sharp skinheadov, že antifašistických skinheadov, to napočítaš na Slovensku na prstoch
2: Malo.
0: Jednej ruky pilčíka nešikovného.
1: No toto neexistovalo, si myslím.
0: Že?
1: V Prahe to existovalo, ale u nás na Slovensku si myslím, že to vôbec nebolo.
0: Teraz bola o tom nejaká taká debata, zase tam Daniel Landa a takíto ľudia. Myslím, že to tuším, to začal David Matase, ktorého mám na Facebooku v priateľoch. A on to riešil, že vlastne neviem, ako to celé vzniklo. A presne tieto debaty, že skinheadi v Prahe a že proste kališníci versus ktorý sa to volal nejaký, že Hammerskins, alebo čo? A oni sa vlastne medzi sebou mlátili, čo som ja vôbec netušil. Že títo neonacistickí skinheadi mlátili vlastne týchto husitov, ktorí spievali Fašistu nechceme.
1: Áno, to bolo akože strašné, akože pomiešané, za... ale tí kališníci, to je akože typická akože iba česká vec, no, to nikde inde na svete nepoznáme, sa odkazujú na tých husitov, ako hovoríš.
0: No však to boli vlastne Orlík.
1: Áno.
0: Celé, aj a... s tou hudbou a všetkým.
1: Ja tomu doteraz asi nerozumiem, že prečo oni mali rasistické texty a zároveň spievali, že Fašistu nechceme. Tak neviem, akože...
3: Lebo oni boli nacionalisti, neboli akože fašisti.
0: Že to bol taký ten český antinemecký nacionalizmus. Uh-huh. Tak to bolo. Ale zároveň im vadili študenti z Kuby na internátoch a Rómovia v uliciach v Prahy a akože v tých 90. rokoch Rómovia... To nebolo až také jednoduché v tých uliciach, samozrejme. Že bolo veľmi ľahké sklznúť do toho, že s nimi súhlasíš. S tými chlapcami kališnickými a potom... Ale zase potom, keď fakt tam nabehli títo... Ale že to násilie... A to sa mi páčilo na vás. Opäť sa vrátim k tým rozhovorom, čo som s vami čítal, že násilie OK a nie je dobre, keď sa z násilia robí niečo, že zlé... Ale násilie v zmysle toho, že sa vieš vlastne obrániť.
3: Tak my to máme tak definované.
0: Tak funguje vlastne remdik, hej?
3: Áno, že máš ubraniť seba alebo niekoho, keď vidíš, že je niekto akože terčom útoku, či už verbálneho alebo fyzického, tak máš sa zastať. Nemáš utekať sa si niekam skryť. Alebo seba. Nenechaj sa tlsť. Proste aj keď na teba skočia 10, tak možno aspoň niekomu trafíš, ale proste akože... Ja si myslím, že máš proste sa postaviť tomu. Nie utekať.
2: A pri 10 by som ja utekal.
0: Povedal Martin z kapely Remdik.
3: Ako to nevravím, že máš ísť proti 10, ale že keď na teba 10 skočia, tak stále sa máš brániť.
1: Ako bola udalosť nedávno vo Frýdku Místku, kde takíto neonacisti, dajme tomu, navezíme ich, aj keď si myslím, že to boli len nejakí takí chuligankovia z miestnych boxerských klubov, napadli koncert, alebo čo to bol, alebo pochod to bol.
3: Pochod
1: to bol. Mm-hmm. A voči tým neonacistom tam nebola žiadna protistrana. Mm-hmm. Tá protistrana bola iba obeť. Mm-hmm. A je pre nás neviem, také dôležité, aby sme sa im postavili a nebyť len obeť.
0: Nebyť obeť, to je Dobré premyšľanie, ale to súvisí aj s tým, že mi sa páči takéto, že nesprávať sa ako obeť. Že napríklad udivuje, keď niekto v súčasnosti sa pohoršuje nad tým, že ulice, hoci ktorého mesta, že nie sú bezpečné v noci. A ja, že to vy ako rozmýšľate, že z akého dôvodu by malo byť nočné mesto 100% bezpečné? To je samozrejme ideálna vec, že všetci by sme to chceli, ale ty musíš rozmýšľať inak. Lebo keď rozmýšľaš nad tým, že mesto by malo byť určite bezpečné, tak rozmýšľaš ako obeť. Ty máš vidieť veci za rohmi a to je temné, idem radšej, lebo a ja čo mám, že 2 metre 100 kg a často chodím po polnoci v centre a v širšom centre a podobne a vidím veci, ktorým sa vyhýbam. A nechcem byť obeť. A za tých 20 rokov sa mi to darí. Zase som to zariekol, presne ako s tým záchodom do keľu. Dostanem takú bitku v najbližšej dobe. Lebo prídu fanúšikovia Iron Maiden. A inak vypisovali mi rôzny, že chod do Ričia s Churchillom. A ja, že OK, wow. Potom si pozrieme jeho fotky a regulárny nácek, proste nejaký z Levíc. Pozdravujeme srdečne. Tak, vieš, to je bolo, no proste. A potom človek rozmýšľa, že napíšem mu niečo, nenapíšem, ale to je ako keď sa pozeráš, už keď sme sa bavili o hovnách, to ako keď sa pozeráš, že na hovno a čo by si mal do neho šparkať s nejakým týmto, že tak spláchneš, nie? Tak proste vymažeš, zablokuješ, hotovo, ideš ďalej. Toľko k takýmto správam. Čiže píšte, budete vymazaní. Kde sme to skončili? Ja pri tom násilí. A vy cvičíte teda že železa alebo nejaký box robíte a také veci?
3: Ja cvičím akože teraz menej, lebo rodina ma zamestnáva, kapela a tak. Predtým to bol dom, akože stavanie domu, tak, ale cvičím asi.
0: To už toto všetko máš za sebou? Že máš dom postavený?
3: To už mám za sebou.
0: Strom zasadený?
3: Niekoľko.
0: Syna máš?
3: Dvoch.
0: Fantastické. To je Martin z kapely Remdik, ukážkový mladý Slovák v roku 2026, keby bolo viac takých, v tejto krajine by sa oveľa lepšie žilo. A teda cvičíš čo?
3: No som, akože, čak, bol šport, akože futbal od detstva, ale potom to prešlo k tej nejakej amatérskej svojej kulturistike, že makať nejako na sebe. Máme tú výhodu, že u nás v obci, kde bývam, máme takú miestnu posilku, kde si za fakt smiešný poplatok ročný vieš proste chodiť cvičiť, kedy chceš. Máš
0: počkaj, čiže ty nie si zo Žiliny?
3: Nie.
0: Z ktorej obce si pri Žiline?
3: Bela.
0: No, Bela.
3: No to ešte také, ja bývam úplne, že mimo civilizácie na takej osade, kde nás žije asi 20 maximálne,
0: šože,
3: že okay. Kilometra pol cez les.
2: A to vieš si predstaviť, ako chodil na koncerty, no? Tam ani autobus, nič?
0: Vlci, medvedia, také veci.
3: No.
0: A to je smerom na Kysuce, či na
3: Orlovu? Nie, smerom na Čerchovu.
0: Čerchova, krása. To sú ale krásne miesta.
3: Áno.
0: Jedný z najkrajších na Slovensku.
2: Aj tam musíš predvídať, vieš, či niečo
0: tam,
2: vyskočí.
0: Tam, presne. Les by mal byť bezpečný, povedal nikto nikdy.
3: No. V meste predvídať stred s náckom a po ceste domov stred s medveďom.
2: Alebo v mestách sú medvede, nie?
0: Radšej toho medvedia asi stretnúť. Čo sme si chceli zahrať teraz? Už ani Eugen Schnierer to nevie. Vy ste, bavili sme sa o teror. Dajme si teror. A vy ste vybrali takú starú vec, že mi to úplne vyrazilo dých. Keep your mouth shut. Z akého dôvodu?
1: Vybral som to ja.
0: Lebo všetci, a keď dajú to teror, tak dajú aspoň tu, bože, ako sa to volá? Tie dva dobré albumy za sebou.
1: Keepers of the Faith.
0: A ten predtým ešte. Niečo Die, tam, kde bolo As Die Hard As They Come. Počkaj, či to je zase Hatebreed? Teror. Perfektná kapela. Musíme si pozrieť rýchlosti. Diskografiu Terror.
1: Ja zatiaľ poviem, že sami s týmto songom spája emócia. Mm-hmm. Keď sme boli v Brne, videl som prvýkrát Terror, alebo išiel som vidieť prvýkrát Terror, tak začínali práve týmto songom a mne sa úplne roztriasli ruky. Je to brutálny tlak na mňa prišiel, roztriasli sa mi ruky z toho, ako som sa tešil.
0: Prekrásne.
1: A práve preto som vybral tento song.
0: To je debut je One with the Underdogs, ktorý sa mi až tak nepáčil, si to úplne pamätám, ale potom ma úplne odpadol ten druhý Always the Hard Way. Always, always the hard way. A potom samozrejme Keepers, to je stále najlepší album, si myslím. Neprekonateľný, či?
1: Ten aktuálny 2010. Je tiež super.
0: Fakt?
1: Mne sa nepáčil, mne sa trochu nepáčil ten predchádzajúci.
0: Mm. Pain into Power. V každom prípade naživo sú vždy úplne že úžasná vec. To je...
1: Videli sme ich prednedávno v Košiciach.
0: Košiciach, no a Koloseu.
1: Koloseu, áno.
0: Tak to muselo byť silné.
1: Boli tam z Dead Before Dishonor.
3: Risk It.
1: Last Hope.
0: Kto ľudí tam bolo ešte? Dosť. A, ľudí tak... bolo dosť hardcore fans.
3: 170 asi tuším.
0: No, to nie je zle, to je dobré.
1: No, ale plné to tam nebolo.
0: Netreba. Ja som tam zažil fantastické koncerty, kde nás bolo 20 a bolo to krásne. Samozrejme, ten, čo to organizoval, by so mnou nesúhlasil, ale ja ako fanúšik som si Caligula's Horse v Košiciach užil. Úžasný koncert. Tam sú všetky koncerty dobré v Koloseu. Tam som fakt, že nezažil zlý koncert, mám taký pocit. Niečo na tom klube bude. Čiže Terror ste zažili a túto pieseň hrali?
1: Túto pieseň hrali, mám pocit.
0: Čo hrajú vždy?
1: Myslím, že toto je že stále v sete.
0: Shut your mouth, Scott Fogel. Už neexistuje tá stránka s jeho výrokmi.
1: Fogel, a nejaká existovala?
0: No jasné, to bola legendárna vec. Už si myslím, že okolo roku 2006-2007 alebo 10 ešte, že Fogelism, takéto, že tie jeho výroky, čo proste ľudí hecoval.
1: O stále volá ľudí na podium, stage dive.
0: Viac energie z pitu a stage dive a toto všetko.
1: A on je v tomto úžasný.
0: A niekto zbieral tie výroky a to bola celá, že si to ťukol na tú stránku a vždy tam bol nejaký jeden jeho výrok.
1: To je brutál.
0: More energy into the pit a takéto blbosti.
1: A on sa celý koncert nezastaví.
0: To je neuveriteľné. Na to koľko, však on už má po 50-ke určite.
1: No, to som si není istý.
3: Podľa mňa bude mať už.
0: Musí byť starší ako ja, nestrašte ma. Scott Fogel. 53 v apríli oslávil.
1: Zaujímavosť o ňom je, že toto je jeho posledná ako keby kapela, že ktorej dal šancu.
0: Mm-hmm.
1: Ktorý akože chcel existovať, pôsobiť, že mohlo sa kľudne stať, že keby nebolo Terroru, tak Scott skončí s kariérou o dosť skôr a vôbec sa o ňom možno ani rozvíme.
0: Čo by robil? Tak to je z neho jeden z najlepších hardkorových frontmenov všetkých čias. Los Angeles Hardcore, poďme na to hneď v tejto chvíli v Rádiu FM.

0: Veľká pícha New Yorkského hardcoreu, legendárny Gorilla Biscuits v rádiu FM, toto metalová show Headbanger FM 1072 s kapelou Remdig zo Žiliny. A chlapcov z Remdig nezaskočím samozrejme žiadnou hardcoreovou vecou, mojou obľúbenou, ako mainstreamový metalista nemôžem zaskočiť hardcoreových muzikantov, ale Gorilla Biscuits, to sme sa zhodli, že úžasná kapela naživo, veľké zážitky.
1: Neskutočný frontman, proste vždy naživo skvelá show.
0: A vy ste teda zažili v Brne a váš kamarát bol súčasťou toho intra legendárneho?
1: Presne stojka. Tak, presne tak. Môj kamoš Mišo.
0: Teda, oni si teda nosia so sebou tie dýchové nástroje a vždy nájdu niekoho, kto na to má.
1: Nenosia si dýchové nástroje. Oni si vždy zoženú podľa mňa v meste toho trúbkara.
0: Čože?
1: No, jasné.
0: Vo Viedni ich mali asi 6-7.
1: No, tak zohnali. Okay. Povedal. No.
0: Že nové promotérovi dajú za úlohu.
1: No, myslím, podľa mňa, hej. Podľa mňa,
0: rastík,
1: podľa mňa, hej. No, môj kámoš Mišo, jemu sa toto stalo vlastne v Brne, on je profesionálny trúbkar.
0: Wow.
1: A my sme išli na koncert do Brna a stojíme pred pódium a začína set a zrazu tam vidím svojho kamoša, s ktorým som vyrastal, že začína set pred Gorilla Biscuits. Pre neho to vôbec nič neznamená, vôbec to nepozná a zrazu tam bol pred
0: nimi. Čiže on ani nemá rád hardcore, len
1: nie,
0: sa zrazu ocitol.
1: Nie.
0: Že ho proste promotori stiahli, že žiješ v Brne, hráš na trúbku.
1: Presne tak povedal, že za to dostal 50 eur.
0: Fantastické. Pred legendárnou New Yorkskou kapelou, ktorá pre neho nič neznamenala.
1: Presne tak.
0: To sú veci, toto. Bože, šialenosti, fantastické. Predtým H2O, ďalšia úžasná vec, na ktorú sa veľmi tešíme. V lete na Brutal Assaulte, vy sa tešíte na aké festivály, koncerty? Idete vôbec na niečo, či ste taký zaneprázdnený, že nič nestihnete?
2: Ja by som chcel pre mňa festivály, žiaľ, v rámci vyťaženosti a rodiny moc nemám to čas, ale chcel by som, onedlho tu bude Haywire v Bratislave na Pink Wheely, takže tam by som chcel ísť s manželkou
0: pozrieť. To bude kedy? Lebo tých ste tiež zaradili a znelo to dobre.
2: 20. júna tuším, pondelok.
0: Zahrame si to, OK. Pondelok, tak sa nevidíme.
2: No, no vlastne.
0: Pondelky nie sú pre mňa dobré. Takže to budeš, vychutnáš si to na Pink Wheely.
2: Dúfam, že sa tam to podarí.
0: Tam sú dobré koncerty, zvlášť ak je to hore. Čo by mohlo byť?
2: Mohlo, no. Vidíme.
0: S výhľadom na Bratislavu. Pekne. Keby sme mali rozmeny nadobrené, že DNA a Remdig, už sme sa bavili o zvuku, ale teda všetky tieto kapely, ktoré ste aj zaradili, New Yorkský hardcore, bostonský hardcore a z tých francúzskych, to sú tie Krán napríklad?
1: Krán je francúzska kapela z Paríža. A zaujímavosťou je, ja som ich zaradil preto, lebo je tam speváčka. Je to také zaujímavé, chcel som zaradiť ženský spev.
0: Áno.
1: A sú výborní.
0: A má to aj krásny obal.
3: Aj speváčka je pekná.
1: To tiež.
0: Čo je vždy veľké plus, samozrejme, zvlášť pri hardcoreovej muzike. Ale podľa mňa už ten šarm a ten sex appeal je daný už len tým, že spieva v hardcoreovej kapele.
1: Tak ono to je skôr do oj, ako do hardcoreu. Pochádzajú skôr z tej skinheadskej scény, ale je to super, ja som z toho veľmi rád. A hentajn cover, čo vravíš, tak to je iba z nejakej, nie je to z ich albumu, ale je to z nejakej kompilačky.
0: No okej, okay. Škoda.
1: Takže tá na fotke nie je ona, ale...
3: Niekto druhý.
0: Ona je ešte krajšia.
1: Ona je ešte krajšia, pozri si liveku.
0: Pozriem si, nie že by na tom až tak záležalo, na tom výzore, ako hovorím, že bavili sme sa teraz o tom presne, že tie ženy na tejto scéne metalovej hardcore, neviem akej, že to podľa mňa, že príliš preháňajú s tým, ako dbajú o to, aby vyzerali čo najviac sexy, teda niektoré. A pritom tým fanúšikom úplne stačí, že majú v ruke gitaru a sú proste bohyne automaticky. A môžu byť vo flanelke, v hocičom, v chlapskom oblečení de facto a sú úžasné.
1: Rifle tričko a...
0: Barčo, lebo hrajú proste metal a hrajú hardcore, hrajú punk a sú ženy a zvládajú ten život na turné, čo sme sa bavili, čo ani my chlapi nezvládame pod aktorí, ani by sme nechceli zvládať a sú ženy, ktoré to dávajú, čo je úplne úžasné.
1: Klobúčik dole.
0: Veľký klobúk dolu, všetko. A teda dáme si Krán, dáme si z tých vašich vecí Boston Strangle. Vybral kto?
3: Ja som vyberal. Je to kapela, ktorá sa snaží približiť koreňom tej bostonskej scény z 80-tych rokov. Čiže špinavý hardcore,
0: to sú rýchly. To sú teda hlavne Blood for Blood alebo aj iné kapely? Čo tam ešte je?
3: Ten myslíš ten Boston Strangler?
0: Akože nie, celá tá scéna. Čiže
3: celá
0: čo
3: tá
0: sú
3: scéna.
0: To, že, či to je okolo Blood for Blood alebo kto tam ešte je?
3: Aktuálne myslíš? Nie, alebo z minulosti?
0: V tej minulosti.
3: Minulosti, že? Ok. Tak Society System korene. Decontrol.
0: Ok.
3: Al Baril, to je vlastne gitarista tejto kapely a on minulý rok, bohužiaľ, už tu není medzi nami, mm-hmm. ale v podstate on je taký hýbateľ, straight edge a toho takého športového obliekania v hardkore v podstate. Hej.
0: Lebo keď som čítal, myslím, že to bolo v knihe Rogera Mire, to z Agnostic Front, alebo Stigma to tiež spomínal, že to boli že neuveriteľné bitky medzi New Yorkčanmi a Boston.
1: Oni sa nenávideli.
0: Že?
1: Vypočuj si od Slapshotu Fuck the New York, alebo jak sa to volá tá? Mali takýto song, no.
0: To je strašné. Že vlastne to násilie hlúpe ešte môže vzniknúť aj medzi fanúšikové a hardkorové.
3: A oni inak ako potom už vychádzali spolu, mne sa zdá len...
1: Hej, to on v tých začiatkoch si myslím.
0: Tam vznikali asi nejaké nedorozumenie.
3: A oni boli aj športovci. Hokejoví, fanúšikovia a takto.
1: A veď oni sa nenávideli aj East Coast, West Coast a takéto.
0: Rangers versus Bruins a mláčia sa vlastne bejsboloví fanúšikovia alebo iba hokejoví?
1: Bejsboloví fanúšikovia sa podľa mňa iba nudia.
3: A tie bejsbolky.
0: Však to je ten legendárny humor v Simpsonovcoch, kde Homer sa napcháva a potom zrazu, že jedlo nie je a zrazu nemá čo jesť a že ja som si vlastne nikdy neuvedomil, aký je toto nudný šport.
1: Ja tomu doteraz nerozumiem inač.
0: Ja som sa snažil, aj som to tuším hral, keď som bol malý, že to odpalovanie ma bavilo, aj mi to celkom išlo, ale nerozumiem, v čom spočíva krása toho, že odpáliš a ja vlastne nerozumiem, že máš to odpáliť čo najďalej, nemáš to odpáliť. Zavoláme si nejakého bejsbolistu, nech nám toto vysvetlí, lebo že to prebehneš a stihneš to skôr a hodíš sa tam.
1: A potom bežíš domov.
0: Vysvetľujte to človeku, čo čumí na tenis permanentne najkrajší zo všetkých športov, že v nejakom bejsbole je nejaké čaro. No to nie.
2: Ale vo veľa športoch, napríklad v Amerike sa fanúšikovia chodia nájsť na tie zápasy, aj v NHL-ke, vážne. Fakt to tak je.
0: V NHL-ke, že?
2: Kamoš, čo bol nedávno na Anaheime, z tej jednej českej kapely, tak hovoril, že proste ľudia sa tam chodili nájsť.
0: To som inak, aj v českom futbale je to obľúbené. Videl som, že normálne celá stránka tomu venovaná, že aké klobásky kde sú a že prečo by niekto žral klobásku na futbale. Ja nepamätám, že by som to urobil toto, že nikdy. Prečo? Možno ešte tak čipsy s odretými ušami, ale žrať klobásku na futbale? A asi to patrí k tomu, neviem. Ja som asi vždy chodil najedený od aby som bol hladný natoľko, že si dáš celú klobásku. O čom sa to dnes noci rozprávame s kapelou Remdík? Poďme si radšej zahrať. Tu sú Boston Strangler, tých som ti tam dal, Eugen, že? Pieseň Primitive, ktorú vybrali naši dnešní žilinskí hostia v Rádiu FM.

0: East Coast Warzone v Rádiu FM. Neviem, či sme si niekedy túto legendu hardkorovú hrali. Vďaka kapele Remdik sme si ju dnes pustili v metalovej show Headbanger FM, ktorá bola skrz naskrz punkovo-hardkorová. Vďaka, chlapci. A vďaka za váš nový album, ktorý ste vydali, z ktorého si o chvíľu zahráme titulnú pieseň Potkany patria do diery. Máte s týmto albumom aké plány? Čo všetko chcete stihnúť na podporu? Kde vás ľudia môžu vidieť naživo v najbližších dňoch, týždňoch, mesiacoch?
1: Najbližšie budeme hrať v lete, vo 31. júla na takej takom českom festivale. Vlastne to,
2: Beseda u Big Beatu.
0: No. To je legendárna vec.
1: Tak tam hráme a potom máme zase pauzu až v septembri.
0: Jeden koncert?
1: No, jeden letný.
0: Isté, bráci, to je neskutočné.
1: A potom september, tam sa nám to teraz naplnilo, budeme v Bratislave a pravdepodobne v Brne.
0: Tak kde v Bratislave?
1: Na Pingvieli pravdepodobne, z Betonárme. Potom tiež Brno, Betonárme na druhý deň a potom ideme...
2: Tam. Ostrava, Bielsko-Biala, České Budejovice, Plauen, Nemecko, Košice, Trenčín.
0: Takéto krásne mini turné, skoro až regulárne.
2: No to turné. Je, dokonca roka som vymenoval koncerty.
0: Ale dobre, ale... pekne. Pekne. Na vaše koncerty chodí zhruba koľko ľudí, respektíve aký najväčší koncert ste zažili? Remdik.
2: No stovku určite, 100 plus.
0: To je dobré.
1: Tak nie je to štandard, samozrejme, to sú výnimky. Ale napríklad teraz sme robili koncert z Bullshit Detektor v Bratislave na verande. A prišlo tam, ja neviem, 50, 60.
0: Tam som chcel ísť, prečo som nešiel?
1: To netuším.
0: Kedy to bolo?
1: V nedeľu.
0: Teraz nie?
1: Áno.
0: My ste tu včera boli?
1: Nie, minulú. Nie, minulú, 24.
0: Minulú. Kde som bol?
2: No, ja som tam chcel očividne ísť. Nie na verande.
0: Ne, nebol.
2: A ten koncert bol skvelý.
1: Takže to poteší, keď tam príde človek, čo má na sebe, že Strive tričko, hej?
0: Aj musíte viac písať svojim fanúšikom, aby prišli. Ja by som, kebyže mi napíšete, tak prídem. Ja som na to úplne zabudol, človeč. To je neuveriteľné. Mohol som vidieť Remdik naživo. Takto som si ich musel zavolať do rádia. A bolo to skvelé. Ďakujem vám za to. Bolo to fantastické. Vidíme sa. Verím na koncertoch. Nech sa vám s týmto skvelým albumom darí. Hráme si z neho vaše záverečné slova. Veľmi dobre ste zvládli debut v rádiu. Chválim vás. Dobre.
2: Nebolo to jednoduché?
0: Ale bolo. Dobre to bolo. U mňa je to vždy jednoduché.
1: Ďakujeme. Ďakujeme za pozvanie. Rádi sme prišli.
3: Ďakujeme.
0: To boli Remdik aj s Evgenom Šnierom. To tu bolo od mixu s Rudým Rusom od mikrofónu. O týždeň festivalová sezóna zúri naplno. Dáme si Burnfest. Veľká radosť. Čiže veľa metalu, aj domácu scénu si dáme. Ako vždy, lebo sme Rádio FM, ktoré ľúbi slovenskú hudbu. Do tých čias zostanete zdraví, nech sa vám darí a majte sa fajn.

0: 17.
1: Popo FM s Luciou Valierkou.
2: 18-ročná Marína s denníkom svojej matky pátra po vlastných koreňoch a odhaľuje príbeh deštruktívnej lásky svojich rodičov.
3: Jaký prekradný je hijos?
4: Ja.
3: Ja som hija.
4: Eres su hija.
2: Romeria. Melancholický príbeh o dospievaní, ktorý pod povrchom ukrýva boľavú tému. Viac o filme Romeria sa dozviete vo víkendovom vysielaní Rádia FM. Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: drowning in the sound.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: bezkompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka a Juraja Malíčka, pozor spoiler,
1: o filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
2: Tento týždeň vám prezradíme dej filmu Absolvent.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.